0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for at, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Torsdagen 28. mai klokka 7 det vømmelkonsert i Stekstad Kjeskap. Hjem blir både Jussi, Bassi og Jom og mye fint folk.
3: Vi hamstrer og hamstrer vi.
4: I civilisasjonens endetid.
2: Vi skal være velkommen.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Hei, jeg er Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Agrisjå kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: ennå.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdag.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Det Hammer Hagesenter, det. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusk, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska. Jeg har så lyst til å
1: danse som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Søndag 31. mai klokka 18 det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 I premia. Gratis kaffe I pausen. Ta turen.

0: er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staysman, Tufagon, Carina Dan og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo. Hommelig.
7: Utgarin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt...

0: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg ble livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
0: Gode tall.
1: Gode tall, ja.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Torsdag 28. mai klokka 9 det Rømmelkvist i Stortelt i Nye Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere det! Det ikke lov å ta med karsken Nye Folkeparsken.
3: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

Det fredag, endelig det fredag, og snart det helg, og snart det juni, og ferietiden begynner å nærme seg, og her det mye å se fremover mot, men vi må ikke glemme at det også ganske viktig å være i nuet, være her og nå. Det skal jeg prøve på, I hvert fall de neste timene, skal være her i nuet sammen med deg, forhåpentligvis, hvis du har lyst til å være med. Du hjertelig velkommen, og så får vi se om vi ikke klarer å få på noe god stemning da, i løpet av tiden som kommer.

29. mai i 1942 så var det Bing Crosby, The Ken Darby Singers og The John Scott Trotter Orchestra som spilte inn Irving Berlins White Christmas I Los Angeles for Decca Records, og det ble en av historiens mest suksessfulle innspillinger faktisk. Vi kan ta med at den 29. mai I 1953 så var det Mount Everest som ble besteget for første gang av Edmund Hillary og Tenzing Norgay. Det var jo utrolig stort på den tiden, men I dag så føler jeg vel at nesten alle har vært der. Nei, ikke alle da, men det I hvert fall mye mer virkelighetsnært å bestige Mount Everest nå enn det det var før. Et britisk par våkna opp og fant ut at noen hadde stjert plenen deres på denne dagen I 1998, og det må jo ha vært en veldig overraskende ting å liksom miste. Bare våkna opp og bare, hei, hvor plenen min? Jeg ser for meg at jeg ville ledd litt også I den situasjonen.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Jeg håper at du har en deilig dag, at humøret på topp. Jeg kjenner I hvert fall det, og da kan det være litt slitsomt, vet jeg, å høre på meg hvis du ikke I toppform selv. Forhåpentligvis så klarer jeg å dra deg med opp på mitt nivå, men jeg kan ikke love. Jeg satser på at det går bra, ja, at du holder ut. Nå skal vi ganske snart ta tak I dagens uttrykk. Det viktig, for da slipper vi misforståelser ute I det kommuniserende samfunnet, som jeg håper vi på et eller annet tidspunkt blir.

and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Mange ganger så har vi hørt dusinet fullt, og det betyr jo at man har 12 av noe, sånn at dusinet fullkomment, for ett dusin jo 12. Men så har du uttrykket 13 på dusinet, og det jo et uttrykk for noe det nok av, eller mer enn nok av, så siden ett dusin betyr 12 da, og man har 13 I dusinet, da betyr jo det at man gjerne har for mye av noe, og uttrykket kommer fra skikken der bakeren I eldre tid la til et ekstra brød I hvert dusin for å sikre da at hvert brød de tok betaling for, så hadde de den fulle vekta som loven påbød, og salget av undervektige bakevarer ble straffet som tyveri og I verste fall med døden, så da slang man jo gjerne inn det ekstra brødet for å være sikker på at vekta var lovlig når man solgte brøda sine.

0: Det sies jo at man skal utfordre seg selv litt hver eneste dag, være nysgjerrig og liksom gønne på for å finne lykke I livet. Nå har jeg litt spørsmål til akkurat det, fordi nå prøver jeg jo nok en gang det for hundrede gang I løpet av livet å lære meg sjakk. Det viser seg at det litt for mange brikker å holde styr på når man både må tenke forsvar og angrep samtidig på det der brettet. Og så det både mine og dine og alle sine brikker som man skal forholde seg til også.
1: Hei! Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Det er så mange som på jakt etter oppmerksomheten vår. Du har lærere i et klasserom som prøver å engasjere elever til å følge med på det som blir sagt i sosiale medier, så reklamerer influensere for klær, sminke og det som måtte være med rabattkoder og det ene med det andre. Telefonselgere ute på gata vil verve nye kunder, eller strømselgere for den saks skyld. Og det er nå forskerne har tatt en liten titt på hva som gjør at vi blir værende på nettside. Hva er det som henter oppmerksomheten vår? Forskerne har funnet ut at alle har til felles at de ønsker oppmerksomhet fra et publikum. Det klarer de best ved å bruke velkjente ord, korte setninger. Det får publikum til å bli værende lenger og lese ferdig hele budskapet. Så det kan jo være greit å ta med seg, også hvis man skal snakke og ikke bare skrive til folk, så er det den der kort og konsist.

Det er klart, når jeg sier at man skal være kort og konsis, så mener jeg jo ikke at man alltid bare skal si sånn, hei, bra, fint, ha det. Når man snakker med folk, for det er jo en helt annen type setting, men altså hvis du skal liksom ut og nå folk, mange med ett budskap, ja, da handler det om å være kort, konkret, konsis, bare bruk ord folk kjenner til, og så videre, så skal du se at du lykkes med å få oppmerksomheten.

finnes folk som får deg til å senke skuldra og bare ok, men da tar vi det I dette tempoet med dette humøret og så det typen som altså, klarer å stå rolig I telefonkø som smiler til kassadama og som liksom tar alle problemer som måtte, eller forsinkelser med et smil og forskning viser at de menneskene kanskje ikke bare hyggelige, men at de faktisk trener opp hyggeligheten sin litt hele tiden. Det et personlighetstrekk som handler om samarbeidsvillighet, varme og hygge mot andre. Og I teorien så det egentlig ganske snille folk da, som oppsøker ting som gjør dem enda snillere. Så de velger altså filmer med musikk og opplevelser som gir dem gode følelser og så prøver de å unngå det som på en måte får opp sinne og aggressiviteten I kroppen så da trener de seg snillere og hyggeligere

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Tipper at det folk som har bursdag I dag også. Bursdagskalenderen over kjendiser viser den norske skihopperen Halvor Egner Granerud, Micah Monroe, som blant annet har spilt I Labor Day og It Follows, det var vel en oppfølger det. Vi har Tom Strate Lagergren, eller Matoma som han heter. Vi har Melanie Brown, eller Scary Spice som hun ble kalt I Spice Girls-tida. Og Noel Gallagher kan vi også gratulere med dagen. Har du bursdag? Hipp hipp hurra for deg også.

0: E6.
1: En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasentergründer og tre forretningspartnere. Retten forbyr staten innsyn, ytterligere kopiering, søk og utlevering av materiale fra mobilene. Skatteetaten vil vurdere om de skal anke kjennelsen. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Håper du har en deilig fredag og at du ikke minst bruker dagen til å liksom bli litt mykere I kantene. Det viser seg at hyggelige folk trener opp det å være hyggelig med å oppsøke hyggelige ting, så enkelt som det. Og kanskje det det verden trenger litt mer akkurat nå. Kanskje noen kan ta hendene til disse som driver og fører krig og sånn og bare vise dem et eller annet som litt hyggeligere, sånn at man kan få slutt på ting. Det hadde vært noe.

Det er vel greit å sjekke kalenderen for merkedager. 29. mai er den internasjonale dagen for fredsbevarende personell, og det er FN som ønsker å hylle alle de som har deltatt i FN-styrken, i tillegg til at de vil minnes de som har mistet livet for å engasjere seg i sakene. Kjeksdagen, det finnes sjukt mange kjekssorter der ute. Det er farlig å snakke for mye om kjeks, for da blir det fort sånn at man krøller tunga og sånn, men hiv innpå med en favoritt eller prøv noe nytt. Lær om kompostdagen, det er ansvar for egen læring, tenker jeg vi legger den under. Men internett florerer jo av informasjon, som det heter, så her er det bare å ta til seg, og kanskje til og med starte med det. Putt puta i kjøleskapdagen, sommeren er faktisk på vei inn, og da er det på tide å legge puta i kjøleskapet, slik at den er kald og god til du skal legge hodet på den når søvnen er nær, og det er på tide å legge seg.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det

Slenger ut en gratulasjon til Magnar og Magnhild. 29. mai navnedagen til dere to, og det skal selvfølgelig få sin heder og ære, men feiringen den får du nesten stå for selv. Gjør noe du ønsker ut av det, og skap dine egne tradisjoner. Det det jeg har lyst til å si om saken. Nikolai Wergeland det som står for ord for dagen I dag, og han sa en gang, «Missunn ei en mektig mann hans lykke, en gullbeslagen sko kan også trykke.»

Det å bli fornærmet, det er ikke noe kjekt, enten det er liksom noen som sier noe direkte til deg, eller har sagt noe bak ryggen din som du får vite om, eller kanskje noen driver og skriver på nett, som er ubehagelige greier. Vi skal lære oss å bli ufornærmbare akkurat nå. Det er ikke magi, det er en enkel mental teknikk som kan trenes opp, og det er psykolog Charles Browning som kaller det for strategic unoffendability. Og da er det liksom første steg da, når noe svir lite grann, så skal du ikke kaste deg over tastaturet. Det er lurt å ta seg selv en pause og spørre seg selv hva det egentlig er du tenker, hva det egentlig er du blir trigget av. Steg to er å se på den tanken. Er det sant, eller er det bare noen som har det vondt og sprer møkk

0: Nå er det jo ikke lenge til badetemperaturene faktisk er forfriskende for Gud og væremannsen, men jeg bare fant en sak om isbading, for det finnes jo de som hopper entusiastisk ut i iskaldt vann gjennom hele vinteren. Og kan isbading og det ekstreme kuldesjokket som man utsetter kroppen for være sunt? Det er et spørsmål som forskere har sett nærmere på, og vi får svaret snart.
1: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
2: Og her, dyra det, yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks er bra, men den er dårlig å stole på som forsikring.
2: Du mest deg må få ordnet en her personforsikringen, finner jeg som ligger der og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt i hverdagen.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
5: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Isbading kan ha positiv innvirkning på mange lidelser som medfører smerte, fordi kroppen produserer ekstremt med endorfiner, som er morfinstoffene I kroppen som vi har der selv. Det virker også på som antidepressiva til en viss grad. Man kan komme I bedre humør, og det kan dempe lette anfall av depresjoner I hvert fall. Og forskning har også vist at kuldesjokk kan sette I gang forbrenninga ved å aktivere kroppens hvite fettvev, og gjøre det til en fettforbrennende ved det brune fettvevet der. Men det noen tips til den som vil isbade som vi kan ta med. Det å bygge opp kuldetoleransen tidlig på sesongen lurt. Det å unngå isbade alene smart. Det å sjekke omgivelsene før man hopper uti, og så gå langsomt ned I vannet. Det egentlig anbefalt. De fleste hopper jo for å unngå å pine seg selv uti, og det ikke det forskerne tipser om at du bør gjøre.

0: Det å isbade kan være lurt for kroppen, det kan senke blodtrykket til og med, sier forskerne, men det er jo å ta vare på disse tipsene som vi akkurat var igjennom, i tillegg til at man kan være i nærheten av en badebrygge eller en trapp eller noe, sånn at du kommer deg fort nok opp hvis kroppen skulle reagere negativt. Det å ikke være for lenge i vannet er lurt, og så være forsiktig med å dykke når man driver og isbader da. Men det er jo en stund til, så nå er det jo først og fremst å lade opp til å tåle det til vinteren.
1: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Terje!
3: Ja, hva er det nå da?
2: Hela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
3: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
2: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
3: Så vanskelig er det nok.
2: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
5: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
7: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
8: Risbilglass 09909.
9: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

Det er ikke sikkert det sånn at absolutt alle har mye å gjøre og stresse livet av seg I dag, men mange gjør det, og da det ekstra viktig å ta pause, men pauser, det viktig uansett, og vi tar en pause sammen vi I hverdagen. Det litt deilig, jeg setter pris på det, og så tvinger jeg deg ikke til å ta den pausen, men jeg setter pris på å lære unyttig kunnskap som jeg ikke har behov for, men som allikevel kan være interessant. For eksempel så har jeg spurt meg selv mange ganger spørsmålet som jeg får svar på I dag. Helt ubrukelig å vite sånn egentlig, men man vet jo aldri. Det skal handle om værfenomener I dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. For du vet, når det noen solstråler som klarer å skinne gjennom skyene, da sier man jo gjerne det, ser, sola skinner selv om skyene der. Det har en betegnelse, og betegnelsen på solstråler som skinner gjennom skyene, det krepuskular.

0: you.
1: Jeg må bare få sagt at du har gjort denne fredagen for meg. Du har jobbet skikkelig bra med å være deilig selskap gjennom den siste tida. Hanna har sittet her I 2 timer nå. Det har gått veldig, veldig fort. Jeg holdt på å si endeløst fort, men det blir veldig feil å si igjen. Vi avslutter med å ønske deg en fin fredag videre og en riktig god helg. Jeg tilbake på mandag, samme tid og samme sted. Kanskje høres vi? Jeg håper det. Ha det!

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio. Klokka 7.
1: Du våken? Opp og hopp og satt på kaffen, for nå det trønderfrokost fra 7 til 11.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askevoll i går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De har siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Programmet presenteres av
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
3: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Riktig god morgen. Klokka har passert 7 med ganske grei margin. Det vil si at Trønderfrokosten i gang på Nea Radio. Og du hører helt rett, det ikke Bård som sitter i studio i dag. Det Arild Berg som skal holde deg med selskap nå frem til klokka blir 11. Bård skal jo til Vømmerdalen i dag, ha ettermiddagssending derfra fra Vømmerfestivalen. De i gang, og det Det vil du ikke gå glipp av. Det bruker å bli fantastisk artige sendinger fra Porselenstrand Hotel. Så skal jeg gjøre mitt beste for å holde deg med selskap nå i de timene Bård vanligvis her. Og det tror jeg skal gå ganske greit. Vi skal etter hvert bli med på hjemmebesøk. Jeg var ute og farta i går, var på hjemmebesøk, så det et band som har litt planer på tapetet. Vi skal høre litt mer om det snart, men først Petra Marklund som rekker hendene opp mot himmelen her på Nea Radio.

0: Så vi nesten tar en titt på hva som har skjedd I Trøndelag I løpet av kveld, går kveld og natta. For I går kveld så ble Øystein Sende ansatt som ny kommunedirektør I Nærøysund kommune. Det Namdalsavisa som melder det. Sende kommer fra jobben som kommunedirektør I Røyrvik kommune, og han ble ansatt I kommunestyremøte I går. Og tidligere I samme kommunestyre ba politikerne om unnskyldning til varslerne som hadde meldt inn den forrige kommunedirektøren. Vi tar også med at I går kveld ble to menn I 20-årene pågrepet for ruskjøring I Trøndelag. Den ene var I Trondheim, der det var ruskjøring og kjøring uten førerkort. Og I Orkland var det ruskjøring I en stjålet bil, og eieren skal ha blitt varslet og fått tilbake bilen ut fra de meldingene vi har fått inn der. Politiet har I løpet av natta mottatt totalt 11 meldinger fra Trondheim, Levanger og Orkanger om bråk fra russen. Meldingene færre enn natt til I går, ifølge politiets operasjonsleder, og russen har ikke fått pålegg fra politiet om å holde stilt I løpet av natta. Kan også ta med om at det noen ungdommer med en UTV som velta på Kyrksæterøra. En UTV med to personer velta sent I går kveld ved brannstasjonen I Heim kommune. Og to tenåringer I kjøretøyet, en jente og en gutt. Både politi og ambulanse rykket ut til stede. Ungdommene fikk tilsyn av ambulansepersonell, og konklusjonen var at de ikke skadd. Og foreldrene varslet, men de ikke opprettet sak på det her. Og som vi hørte I Riksnyhetene så det ikke noe fare for storstreik I kommunesektoren, så hvis du hadde sett frem til det I dag, så det bare å knytte på seg skoen, få på seg klærne og komme seg på jobb I dag. Ingen streik.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted I Snåsa.
2: Norske bunader I Prinsens gata.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Vi går en tur ut og ser litt på været også. Meteorologen forteller I dag at Trøndelag kan oppleve bris fra omkring sør. Periodevis frisk bris på kysten. Fra sent I ettermiddag nordøst frisk bris på kysten. Stort sett skya, perioder med litt regn og regnbyger. I går var det jo storfeiring fordi da hadde hele Trøndelag temperaturer på over 20 grader. Nei, over 20, så over 10 grader. I dag så ser vi 20-tallet flere plasser sør I fylket, både Åren og Oppdal vil oppleve temperaturer opp mot 20 grader ut mot kvelden. Stjørdal vil også, og Meråker, vil se 19-tallet I løpet av ettermiddagen. Selbu får 18 grader, Trondheim 15. Så det tydelig at det inn I landet det blir greit I dag. Levanger 15 grader, Orkanger 15 grader, Frosta 15 grader, Røros 19 grader. Og Og så ta med deg selvfølgelig Vømmerdalen, Verdalen, 16 grader, og det ser ikke ut til at det skal bli så veldig mye nedbør I dag I Verdalen. Det kan da være greit at vi unngår en fuktig aften på en fredag I Vømmerdalen. Det greit å unngå det. Så er det oppdatert på temperaturen videre utover dagen også. Men jeg håper det her helser seg. Det her ser ganske lovende ut.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og toppstemning når Sommerfest 2026 går av stabelen. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Flottfest i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
3: Du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
5: Nea Radio.

0: presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, vi tar en titt på trafikken hos vi. Det tålelig grei flyt på veien akkurat nå. Det jo på E6, så det jo litt kø i forbindelse med rundkjøringa på Vikammeråsen akkurat nå. Avkjøringa der, Leistadkrysset, det var det hette det. Der blir det litt kø, så nå det ut fra byen, altså i nordgående eller østgående retning, strengt tatt. Ellers er det grei flyt i trafikken, ikke noe spesielt å melde om der. ATB melder om at byenes veien er stengt mellom Trolla og Flakk. Fra Bane Nord får vi beskjed om at Meråkerbanen er stengt mellom Hell og Kopperå på grunn av værforholdene. SJ Norge kjører buss for tog. SJ.no har informasjon, og der kommer det en ny oppdatering i kveld. På Værnes er det stort sett i rute det aller meste. Hvis du har tenkt deg til Bodø og Tromsø i dag med som egentlig skulle ha tatt av klokka 8.55, så det flyet forsinket 9.35, en ny tid på det SAS-flyet der. Ellers så det meste i tålelig greit i rute, og veitrafikksentralen har heller ikke noe voldsomt å melde om. Har du tips til hva som skjer i trafikken, gi meg gjerne et lite hint, så tar jeg og videreformidler informasjon her på lufta. SMS til 26114, start meldinga med NEA, så holder vi hverandre oppdatert på hva som skjer i trafikken.
0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.

var staute reven på hønsejakt. Var det Lillebjørn Nilsen som hadde den originalt? Jeg usikker, nå ble jeg veldig usikker. Hadde så klart vært plutselig usikker. Det sånt som skjer det. I dag håper jeg du gjør som meg, stiller opp i en fotballdrakt. Det jo fotballtrøye fredag I dag. Det jo da for å vise støtte til Barnekraftforeninga. Det oppfordrer jeg alle sammen til å gjøre. Selv stiller jeg I en gammel tysk landslagsdrakt, reservedrakt, så klart. Det jo ingenting på første laget til Tyskland å gjøre, men det ble mitt valg I dag, på den som lå øverst I klesskapet, faktisk. Så, og det som sagt, har du en fotballdrakt som du kan bruke I dag, bruk den. Det en veldig fin måte å vise støtte til barn som så uheldige. Vi har begynt å få inn litt meldinger her til Hitte Studio allerede. Det god morgen fra Stjørdal, 6 grader, regn, men vindstille tidlig en fredagsmorgen når jeg var på Saufjøset klokka 5 oppe I Foradalen. Siste innspurt før det blir helg, og den starter på Lerkendal. Da passer det bra med Åge Aleksandersen og fotball. Og det maleren som ønsker alle sammen en fin helg, og det stemmer det. Det fotballkamp på Lerkendal I kveld. Bodø Glimt som kommer på besøk. Det vel... Du sa det ganske iherdig supporter, eventuelt ekstremt optimist for å egentlig ha trua på at det skal bli en Rosenborg-seier. Men kanskje det nettopp da det går bra. Jeg krysser I hvert fall fingrene.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askevoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Christian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret av sau. Varmt velkommen!
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Programmet presenteres av
7: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
9: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
10: Trønderfrokost. Mandag til fredag fra 7 til 11.
11: Ja, det her er Adam Seplene med Skansen Brua.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Med vikar i studio under dagens trønderfrokost, Arild Berg, som skal holde deg med selskap frem til klokka blir 11. Bård jo skal til Vømmerdalen i dag, har sending fra Porselenstrand Hotel fra klokka 13. Det vil du ikke gå glipp av, så det egentlig bare å gjøre seg klar til det. I mellomtiden skal jo jeg hyppe på med litt mer musikk, tenker jeg. Calvin Harris her med My Way. Wow.

0: batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er det lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
4: Rysbilgass 0909.
5: Nå er påmeldingen til Vømmeltoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
6: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Søndag 31. mai klokka 18 er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen.
9: Nå er det Bo Kasper som skal holde oss med litt musikk de nærmeste minuttene. Donnersland her på Nea Radio.

0: Heia Radio.
1: Bokaspers Orkestra der altså. Og klokka har faktisk begynt å nærme seg 8 allerede. Tida går ufattelig fort. Jeg håper du har en fin start på fredagen. Det jo absolutt en av ukas 10 beste dager, spør du meg. I hvert fall ganske høyt opp på den lista. Vi skal fortsette med mer god musikk her. Stein Larsen fra plata Stein Alene. Betydelig, nydelig.

Sten Larsen der med betydelig nydelig. Straks nyheter her på Nea Radio, men frem mot nyheterne så må vi opp og hoppe litt, eller i hvert fall opp og danse litt. I hvert fall det Sirkus Eliassen har lyst til å fortelle oss. De vil toppe dem. De vil faktisk bare danse.

0: i 8.
1: Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. I går kveld pågrep politiet en mann i 20-åra i Orkland. Vedkommende kjørte rundt i en stjålet bil i ruspåvirket tilstand og forsøkte å unndra seg kontroll av politiet. Politiet opplyser at eieren av bilen er varslet om at bilen er funnet. Også i Trondheim ble en mann i 20-åra sent i går kveld pågrepet. Han blir fremstilt for bevissikring, sikta for ruskjøring og kjøring uten gyldig førerkort. En UTV med to personer velta sent i går kveld ved brannstasjonen på Kyrksæterøra i Heim kommune. Det var to tenåringer i kjøretøyet, en jente og en gutt. Både politi og ambulanse rykket ut til stede. Ungdommene fikk tilsyn av ambulansepersonell, og konklusjonen var at de ikke var skadd. Politiet opplyser at de ikke oppretter sak, men har varslet foreldre. Det kom en del meldinger om russebråk også i natt, men ikke så mange meldinger som tidligere, opplyser politiet. Totalt 11 meldinger fra henholdsvis Trondheim, Levanger og Orkanger har kommet inn i politiloggen. Russen har ikke fått pålegg fra politiet om å holde det stilt i løpet av natta. En storstreik i kommune-Norge er avverget. Rundt 10 000 ansatte står i fare for å bli tatt ut i streik i dag tidlig, men partene kom til enighet i meklinga i natt. Avtalen kom på plass klokka 12:15, og dermed er det enighet i kommuneoppgjøret. I Trondheim sto flere skoler og barnehager i fare for å bli rammet. Dette kan nå holde åpent som normalt. Unio sier de har sikret arbeidstidsavtaler i skole og helse, samtidig som medlemmerne får reallønnsvekst. Rammen for oppgjøret er på 4,4%. Meklinga i statsoppgjøret den fortsetter. Flere trønderske nyheter på våre nettsider, via radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Sendingen presenteres av
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Og
6: karavanforhandleren Namsen Fritid.

fortsatt trendig frokost på Nea Radio. Det Arild Berg som sitter i studio i dag. Fredag 29. mai. Det årets 149. dag. Vi befinner oss i uke 22, og det 216 dager igjen av 2026. I dag det Magnar og Magnhild som har navnedag. Jeg regner med satt og lurt på det akkurat nå, og av spesielle merkedager i dag så det jo Everest Day som skal markeres med å gå opp på en gå i en motbakke, rett og slett. Og så det også putte en pute på fryserdagen. Lykke til med det. Og selvfølgelig fotballtrøye fredag. Det oppfordrer jeg alle sammen til å bli med på. Det jo for å vise støtte til Barnekreftforeningen. Det synes jeg du skal bli med på. Noe som jeg tror jeg med på det, guttene i AHA. Få litt musikk fra dem her nå. Touchy.

0: været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
1: Norske bunader I Prinsens gate.
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Og
3: flaggstang fra mithaug.no.
4: Vi må en tur ut og se på hva meteorologen har å fortelle om dagen I dag. For Trøndelag så meldes det bris fra omkring sør, periodevis frisk bris på kysten fra sent I ettermiddag, nordøst frisk bris på kysten. Stort sett skyet, perioder med litt regn og regnbyger. Temperaturen de ser betydelig bedre ut I dag enn de har vært de siste dagene, med både Oppdal og Ålen kan forvente temperaturer på over 20 grader mot slutten av dagen I dag. Det da noe å se frem til det. Ellers vil både Stjørdal, Meråker og Røros se 19-tallet løpet med dagen. Trondheim og skal vi se, der Trondheim, Levanger og Orkanger og Frosta 15 grader midt på dagen I dag. Ellers vil det være 17-18 grader rundt omkring I Trøndelag, og til deg som skal på Vømmøl-festival, så det meldt opp mot 16 grader I Vømmøldalen I dag, altså hverdagen da, som strengt tatt. Men også ta med at det begynner å komme litt pollen I lufta. Dyrkepollensesongen så vidt I gang beskjeden spredning I Trøndelag. Gresspollen ventes å begynne opp til lufta de kommende dagene, så vet du det også bare å glede seg, eller noe sånt. Musikk fra Tobias Sten og Kurt Nilsen her. Siste ordet.

0: trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Titt på trafikken. Hvordan ser det ut på de trønderske veiene akkurat nå? Det ser ut som det ganske som forventet, egentlig, trafikken. Det hvis du har kjørt E6 mellom Trondheim og Værnes siste tida, så vet du at det mye veiarbeid, så der det bare å finne seg en god dose tålmodighet og smøre seg med det. Spesielt nå da, rundt Leistad-krysset ved Vikhammer-Åsen. Ellers så det tålelig grei. Flyet heller ikke tatt av rundt Verdalen og formidelsen med Vømmøl-festivalen, kanskje litt tidlig enda at det skal skje så veldig mye der. Ingen nye driftsmeldinger fra ATB, men det altså der formidelsen med bergsikring blir Bynesveien stengt nattestid. Det mellom Trolla og Flakk, og det gjelder i perioden 31. mai til 10. juni. Så det noen linjer som blir berørt der på kveldstid. Gå inn på atb.no for informasjon om det. SJ melder jo da om at SJ er det Bane Nor. Der er det stengt mellom Hell og Kopperå på grunn av værforholdene vi har hatt i det siste. SJ Norge kjører buss for tog. SJ.no har informasjon, og der kommer det en ny oppdatering i løpet av kvelden. På Værnes så er det ikke de helt store endringene. Det SK4552 til Bodø og Tromsø, som egentlig skulle ha gått 8.55, forsinket. 9.35 ny tid på det flyet, men møte opp til vanlig tid likevel. Ingen forsinkelser på Røros. Så har du noen meldinger fra trafikken, send meg gjerne en melding, så skal jeg få gitt beskjed videre ut så vi holder de trønderske veiene trygg, i hvert fall frem til Vømmølfestivalen starter, for å utslå hvordan det går etter hvert når vi er i gang der i 26114 numre, og kodeordet det NEA.
0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Litt musikk fra Elvetunes, bestandig vår og mye.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset, Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lot,
7: Hummelvik. Aud Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
8: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
9: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
10: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
11: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
12: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
13: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
14: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
15: Trønderfrokost. Mandag til fredag fra 7 til 11.
0: Lars Vaular og Røyksopp som skal holde deg med selskap nå i cirka 2

0: Nea Radio.
1: Det var to minutter det altså med Lars Vaular og Røykstopp og på den fin melding her. God morgen. Hva med å spille Going Blonde med H. Ann Taylor? Ønsker alle en fin helg, og vet du hva? Det synes jeg var et veldig godt forslag, så det skal vi få gjort nå veldig snart, og så tar vi litt nyheter etter det, tenker jeg. Og etter det så har jeg altså fått bekreftet at Per Magne klar til å bli med på en lokalaviserunde, sånn cirka. Klokka nærmer seg kvart på, tenker jeg, så skal vi kjøre i gang med den. Men først altså, Ann Taylor. Going Blonde.

0: Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. Kommunestyret i Stjørdal vedtok i går kveld å tillate skjenking på nattestid under fotball-VM som startet 11. juni. Forslaget fikk flertall med 22 mot 15 stemmer. Øystein Sende er ansatt som ny kommunedirektør i Nærøysund kommune, det skriver Namdalsavisa. Sende kommer fra tilsvarende jobb i Røyrvik kommune og ble ansatt på kommunestyremøtet i går kveld. I går kveld pågrep politiet en mann i 20-åra i Orkland. Vedkommende kjørte rundt i en stjålet bil i ruspåvirket tilstand og forsøkte å unndra seg kontroll av politiet. Politiet opplyser at eieren av bilen er varslet om at bilen er funnet. Også i Trondheim ble en mann i 20-åra sent i går kveld pågrepet. Han blir fremstilt for bevissikring, sikta for ruskjøring og kjøring uten gyldig førerkort. En UTV med to personer velta sent i går kveld ved brannstasjonen på Kyrksæterøra i Heim kommune. Det var to tenåringer i kjøretøyet, en jente og en gutt. Både politi og ambulanse rykket ut til stedet. Ungdommene fikk tilsyn av ambulansepersonell, og konklusjonen var at de ikke var skadd. Politiet opplyser at de ikke oppretter sak, men har varslet foreldre. En storstreik i kommune-Norge er avverget. Rundt 10 000 ansatte stod i fare for å bli tatt ut i streik i dag tidlig, men partene kom til enighet i meklinga i natt. Avtalen kom på plass klokka 12:15, og dermed er det enighet i kommuneoppgjøret. I Trondheim stod flere skoler og barnehager i fare for å bli rammet. Dette kan nå holde åpent som normalt. Unio sier de har sikret arbeidstidsavtaler i skole og helse, samtidig som medlemmerne får reallønnsvekst. Rammene for oppgjøret er på 4,4%. Meklinga i statsoppgjøret den fortsetter. Flere trønderske nyheter på våre nettsider via radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
2: Sendingen presenteres av
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Og
5: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal. Kan vi ta den?

0: gang til.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
11: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var det en kompis til meg som også var operert, da. Som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for litt for at hjertet skulle sprenges, da.
12: Ja, men er det risiko for
11: det? Nei. Det er jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
12: Er Viagra hjertemedisin?
11: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
12: Var det noe annet som reagerte?
11: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
12: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
13: Husk 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
14: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
15: 09009. Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
16: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
17: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7-11.
18: Straks klart for en titt på lokalavisen på Nørradio. Først litt musikk fra Jennifer Page. Her er Crush.

0: Lokalavisene. Per Magne, du med?
1: Ja, Per Magne med.
0: Per Magne med, det veldig godt å høre. Du jo oppdatert på hva som skjer i Trøndelag nå i dag, vil jeg tro, nyhetsansvarlig og hele pakka.
1: Ja, vi har skannet alt som verdt å vite om det som verdt å vite om nyheter i Trøndelag i dag, vil jeg påstå.
0: Ja, og da foreslår jeg at du bare sparker det hele i gang. Hvor vil du reise?
1: Ja, hvis vi skal ta av seriøse nyheter og starte med det, så kan vi jo for eksempel inne om Nidaros først. Der, den skriver jo om storstreiken som avverget da. Bortimot 10.000 ansatte står i fare for rundt om i kommune-Norge og blir tatt ut i streik i dag tidlig, men man kom til enighet, må nesten kunne si, på overtid. Kvart over ett i natt så kom man til overtid i det her kommuneoppgjøret, og det betyr at flere skoler og barnehager i blant annet Trondheim da kan puste lettet ut nå. Men det ikke helt over enda. Oppgjøret i staten fortsetter. Der det fremdeles mekling da, så vi får håpe at det går bra der også. Det har jo vært en del streik, Ariel, og du rammet på noe vis, du?
0: Nei, altså jeg holdt på å bli rammet, altså det å ikke bli rammet av hotellstreiken, hvis vi planlegger reiser, det er vel vanskelig. Jeg drev jo planlegger noen reiser nå i løpet av sommeren, og det er jo først nå det går an å begynne å se på det igjen, så indirekte rammet på den måten, men ikke noe som det direkte. Jo, renhold, der er jo sett på kontorlokaler, men det har jo bare gått av å vaske litt selv, så det
1: ser du da. Tenkte du sa renhold at det var såpestreike, men det var ikke altså.
0: Neida, jeg får dusje, du håper ikke det går som strekebryting, men det er jo noe med det at du skal være litt forsiktig med hvor mye renhold vi faktisk driver med selv, og når det er strek, da skal ikke vi bli sånne strekebrytere. Det Nei, skal ikke vi ha noe av.
1: Det er sant. Men vi har lov til å vaske oss da, for det er streik i bransjen, ikke?
0: Jo, jeg håper det er lov å ta seg en dusj. Hvis det ikke er lov, så vil jeg veldig gjerne ha beskjed om det, i hvert fall så vi unngår noen problemer. Ja,
1: kanskje det er en anledning for den som synes det er litt masig opp å dusje og sånn hele tiden. Nå har du sjansen til å la være i, kan du si at du sympatistreiker med streikende.
0: Ja, det var den, altså. Og hvis du vil gå andre veien, så med temperaturen som er meldt i dag, så er det mulig å ta seg et veldig kjapt bad. Det blir ikke lenger isbading, tror ikke. Jeg tror det skal, gå an.
1: I hvert fall to siffra tall plussgrader i dag.
0: Ja, ja, dere i åren får det jo veldig fint ut på ettermiddagen,
1: så
0: jeg.
1: Ja, vi så å passere 20 grader, og så her ja. Vi sitter bare og venter, sitter og tripper, nå er ute og fyrer opp grill og greier.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt også. Vi kan ta oss en tur til Fosna-folket, der er det noe kommunehus og eldresenter som skal selges, og det meldes som interesse for begge byggene. Politikerne vil ikke ha mest mulig peng for nøkkelbygdene, men gir administrasjonen oppgave å vurdere samfunnsnytte i tillegg, og det er klart det at de, hvis det er jo tidligere Råkvåg sykehjem og kommunehuset i Leksvik som skal selges, og det er vel noe resultat av noe sammenslåinger, vil jeg tro. Det er jo det. De har jo slått sammen kommuner, og det å ha to kommunehus i gamle kommuner, det blir kanskje litt råflott med en anstrengt kommuneøkonomi.
1: Men det er jo en fin anledning da, hvis du går rundt og ønsker deg et rådhus, ditt eget rådhus, der du kan råde, skulle du si, så har du jo anledningen da.
0: Ja.
1: Og det var ute i Råkvåg, vet du, sa?
0: Jo da.
1: Ja, det er en fantastisk fin plass da.
0: Ja, det ser helt fantastisk ut der, ja, og det er liggende noen prisestimat da. Det ligger ikke ut det, men ta kontakt med kommunen, for det skal jo bli litt.
1: Hva ligger et rådhus på i dag?
0: Ja, hva er markedsprisen på et rådhus, ja?
1: Ja, det er vel tilårskommende hus, og det er vel splitter nye, så det varierer jo mye da, men har du lyst på et rådhus? Hvorfor ikke på Råkvåg?
0: Ja, det er vår lille anbefaling i dag, tenker jeg.
1: Vi går til, ja, jeg fant det i avisen Gaula, men både Nidaros og Nettavisen har det her I dag. Og det her noe forferdelig fæle ting som jeg får helt nøya bare tenke på det, Aril.
0: Da skal vi holde oss i storbyen I Trondheim?
1: Nei, vi skal ikke det. Det vel en av få plasser det ikke så utbredt, I hvert fall I kystnære strøk, nemlig Flått.
0: Ja.
1: Man slår Flått-alarm. Svært ille står det nå, så det bildet på den der krabaten da, som så lite likt.
0: Ja, nå kjente jeg, nå ble jeg direkte uvel. Det sikkert derfor jeg ikke har sett den saken bare styrt unna. Ja, det en ordentlig dritt.
1: Ja, reportasje. Jeg har intervjuet med en som heter Yvonne Kerlefsen, som I pinse satt hjemme I sofaen da hun plutselig fikk øye på en flått som krøp oppover foten hennes. Og hun har fått, nå står det ikke om hvor hun bor han da, men så Trøndelag jo ikke, I hvert fall ikke innlandet da, da oppe I Dalom, men også her det, vi har plukket flått fra katta mange ganger vi, så til og med oppi her det flått. Og det som en ting at du... De der, men de fører jo til, eller kan føre til sykdom, lymeboreolose blant annet. Det meldes om økt antall tilfeller av flåttsykdom I Norge, så nei, uff, det her heslige dyr.
0: Ja,
1: men
0: det
1: samtidig, ja, finnes det noen som glad I flåtten? Altså, du vet jo, Øystein Sunde skrev jo sang om boltitten, ingen som har... Laget noen sang om boltitten noen gang, men det en liten fugl da.
0: Ja.
1: Det noen som har laget en sånn glad låt om flått?
0: Nei, altså det noen som har vært på jobb og når de har gitt navn til det dyret, tenker jeg. Det noen som hadde en litt, ja, hva de hadde hatt I seg, det vet ja. Ikke jeg. Men,
1: merkelig navn, flått.
0: Veldig.
1: Ja, for det jo ikke mye flott enda.
0: Nei, takk imot.
1: Altså, det jo et nærbilde på han I avisen Gavla, og da han liten da, da ser han jo ut som en liten bille kanskje, men jeg får gysninger hva jeg tenker på her.
0: Ja, der har du...
1: Beklager alle flotte, glade mennesker der ute, men det der et vesen jeg ikke noe veldig glad I.
0: Nei, jeg helt enig. Altså, hvis du har en flott I bur på stua eller noe sånt, så du om det, tenker jeg.
1: ja, og men det noen som veldig glad I flotten, så ta for all del kontakt, send oss en sms, så skal vi formidle det. Da må du begrunne det.
0: Ja, da skal ikke vi ha god begrunnelse.
1: Ja, da skal vi ha god begrunnelse.
0: Ja, vi kan holde oss I Nidaros, for de melder jo nå om at det mange kjente fjens til ny festival I Trondheim. Det jo nemlig nå humor over Trondheim som går I gang nå, eller det I dag på Kristiansten festning. Masse kjente komikere. Det var vel totalt nesten 70 komikere som skal opptre I løpet av kvelden. Så der mulig å få seg en god latter.
1: Du Eiden, kanskje vi treffer vår tidligere kollega Roar med H I NN der også?
0: Ja, han hadde jo et show I går, så jeg litt usikker. Han står ikke på lista. Fordelen med han at han trenger ikke å stikke opp på festningen. Han kan jo egentlig stå nede I midtbyen, og så skjer det, men det kan være.
1: ser en sånn som står på trippet og kikker på, så lærlig jeg hopper.
0: Ja.
1: Ja. Du, vi går til Fjellom. Avisa Fjellom, en av Røros-regionen-avisene, og der har de en reportasje om en ny brukt butikk som åpner I Bergstaden. Det har gått som et ras. Jeg vet ikke hva vi skal legge I det, men det Tove Ødegård og Borgil Krog, som nå gleder seg til å åpne dørene I Redd Barna-butikk I Amneus-gården. Og det vel en ting mange faktisk har et sterkt forhold til, og det å handle brukt klær, og det, må jeg si, det vel ikke det dummeste vi gjør.
0: Nei, og brukt butikker, det popper jo opp stadig flere. Det en som åpner på Skjøldalen I morgen og på Torgkvartalet, så fikk vi nevnt det jo, og det ja, det stort marked for det, og ja, gjenbruk generelt.
1: Ja, og i åren der har man jo gjenbruksloftet, altså butikk som brukt butikk, der alt helt gratis. Tenk på det. Oi. Alt gratis.
0: Alt gratis.
1: Alt sammen kjører forbi åren, så stopp utenfor samvirkelag og gå inn der og så sjekke ut også. Der ja, det helt utrolig, og så mye varer som der. Og alt gratis.
0: Ja, det så. Bare å ta turen, rett og slett da.
1: Ja, brukt I skuddet, så det må vi si det. Men det jo bra da, som sagt. Det en fin ting. En annen ting Fjellom har I dag, de har vært I Buvika. av alt I verden, det hører litt utenfor fjellregionen. Overskriften kollektivt kollaps I Buvika. Og da handler det om fotball, og Årens fotballdamer har vært I Buvika og spilt kamp. Og I overskriften så ligger det mye da, så vi trenger kanskje ikke å si noe mer om det her.
0: Nei, altså det kunne jo også vært om Rosenborg, og dit jeg tenkte du skulle I stedet når du snakket om noen forferdelige greier, det jo det som foregått
1: på Lerkendal. Ja, vi kan jo snakke om det nå da, I stedet når vi først I gang med fotball.
0: Ja, det jo stor kamp på Lerkendal.
1: Kjem jo Bodeblink, kjem jo, ikke hvem heter det?
0: Vi kaller dem Bodeblink, for da blir de fornærmet, så det helt med på den.
1: Ja. Hva slags forventninger har du til kveldens kamp?
0: Nei, altså, nå mangler jo de fire av sine beste spillere, tre stykker som tatt ut til landslaget, pluss at de fikk en skade. Så det jo det som det lille håpet skjer.
1: Og det en fordel med Rosenborg, vet du, at de ikke har så gode spillere at de blir tatt ut, til laget, for topp av laget. Ja. Eller var det en dårlig sammenligning?
0: Nei, men jeg tror du inn på noe der I den grad det har vært noe samspill på laget, så blir det I hvert fall ikke det ødelagt. Så det jo et godt poeng, det.
1: Ja, nei, men altså... Jeg jo medgangssupporter, og jeg ønsker ikke å bli skuffet. Så jeg vurderer å grille, da, hvis det ok vær I kveld, hvis jeg det.
0: Ja, jeg vurderer noe sånt.
1: Jeg må jo selvsagt innom å følge meg, vet du, jeg jo det. Jeg jo, elsker jo Rosenborg av hele mitt hjerte, så ja.
0: Ja, jeg gjør egentlig det jeg også. Vi kan holde oss litt I fotballens verden og avslutte med det her nå, for bladet melder at... Nå har også Stjørdal kommune vedtatt at det blir utvidet VM-skjenking, og kommunestyret som vedtok det I går, det var Johan Årby fra Fremskrittspartiet som startet debatten om utvidet skjenking, og vi ser også at vår gode venn Erlend Engan, han tvilte seg til et svar, at han mente at det kom fra Stortinget som mengden kaffe I en trøndersk karsk. Det tynt å virke som en narspill I det, sier Erlend Engan til bladet. Ja. Men det blir noe med utvidet I hvert fall da, hvis det blir vedtatt da, for det vel ikke vedtatt på Stortinget da.
1: Nei, det, jo, det faktisk, jo, det det vedtatt der.
0: Ja, det ikke det bare første runde da? Ja, det blir
1: Ja, det mener jeg bestemt.
0: Ja, men da det bare å glede seg til det.
1: Ja, jeg må ta med en ting til fra Trønderavisa. En veldig ærlig salgsannonse av en Peugeot-bil som selges der.
0: Ja,
1: og det jo brutalt ærlig han selgeren skriver stygg røstet bil fra grøfta klunket I alt, står det og ser bildet på han står blant annet ute I grøfta der, og så det der han dratt opp og står på grusen det var han, snakk om ikke å pynte på sannheten
0: det sant, jeg så den her og den fantastisk, så har du lyst på en ærlig bil så det bare å sjekke
1: ut høyskuden over 4000, så har vi til med sagt prisen på den
0: Ja, nei, men da passer det egentlig bra at vi runder av herfra noen låta fra Golf som heter Damn, du ser bra ut. Vi snakkes.

0: BNI.
1: Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Kommunestyret i Stjørdal vedtok i går kveld å tillate skjenking på nattestid under fotball-VM som starter 11. juni. Forslaget fikk flertall med 22 mot 15 stemmer. Øystein Sende er ansatt som ny kommunedirektør i Nærøysund kommune, det skriver Namdalsavisa. Sende kommer fra tilsvarende jobb i Røyrvik kommune og ble ansatt på kommunestyremøtet i går kveld. I går kveld pågrep politiet en mann i 20-åra i Orkland. Vedkommende kjørte rundt i en stjålet bil i ruspåvirket tilstand og forsøkte å unndra seg kontroll av politiet. Politiet opplyser at eieren av bilen er varslet om at bilen er funnet. Også i Trondheim ble en mann i 20-åra sent i går kveld pågrepet. Han blir fremstilt for bevissikring, siktet for ruskjøring og kjøring uten gyldig førerkort. En UTV med to personer veltet sent i går kveld ved brannstasjonen på Kyrksæterøra i Heim kommune. Det var to tenåringer i kjøretøyet, en jente og en gutt. Både politi og ambulanse rykket ut til stedet. Ungdommene fikk tilsyn av ambulansepersonell, og konklusjonen var at de ikke var skadd. Politiet opplyser at de ikke oppretter sak, men har varslet foreldre. En storstreik i kommune-Norge er avverget. Rundt 10 000 ansatte stod i fare for å bli tatt ut i streik i dag tidlig, men partene kom til enighet i meklinga i natt. Avtalen kom på plass klokka 12:15, og dermed er det enighet i kommuneoppgjøret. I Trondheim står flere skoler og barnehager i fare for å bli rammet. Dette kan nå holde åpent som normalt. Unio sier de har sikret arbeidstidsavtaler i skole og helse, samtidig som medlemmene får reallønnsvekst. Rammene for oppgjøret er på 4,4%. Meklingen i statsoppgjøret den fortsetter. Flere trønderske nyheter på våre nettsider via radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Sendingen presenteres av
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
6: karavanforhandleren Namsen Fritid.

Klokka har passert 9. Fortsatt trenderfrokost på Nea Radio. Sola har stått opp for ganske mange timer siden, I den grad det mulig å se noe til den. Det I hvert fall lyst ut, det da positivt, det I hvert fall. Mitt navn Arild Berg, skal holde deg med selskap frem til klokka blir 11. Bård skal jo til Vømmerdalen I ettermiddag, kjøre ettermiddagssendinga derfra sammen med Knut Inge. Vømmerd Radio, det bare å glede seg, kjenner jeg skikkelig misunnelig på dem som skal dit. Men jeg har vært så heldig at jeg fikk komme på et hjemme hos besøk I går. Og besøkte Arne og Simen I Beist. Skal få høre litt hvordan det gikk nå ganske snart, for vi løper denne timen. Når det først tar med oss litt god musikk også, vi må jo det å holde oss oppdatert på både vær og trafikk. Har du tips fra trafikken, så sender du den til oss nå. The Hooters.

0: været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
1: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Og
3: flaggstang fra mithaug.no.
4: Ta en titt på hva meteorologen har å fortelle om været i Trøndelag i dag. Det blir bris fra kring sør. Fra sent I ettermiddag nordøst frisk bris på kysten. Stort sett skya, litt regn I ettermiddag og stort sett oppholdsvær. Kveld enkelte regnbyger. Jeg tror det slått om til nynorsk, det varslet mitt, så beklager. Jeg har vært litt satt ut her. Temperaturene skal holde seg rundt 14 grader nå, store deler av Trøndelag. Enkelte vil nok gå opp.

0: Meråker og Røros, og i åren så vil det bli hele 22 grader ut på ettermiddagen I dag. Det bare å finne frem grilldressen, Per Magne. Så kan du legge den bort og ta på her shorts I stedet. Det tror jeg faktisk føles litt bedre I den temperaturen som vil bli nå. De plassene som hadde 15 grader tidligere har nå gått ned til 14, altså store deler av Trondheimsfjorden, altså mellom Trondheim og Steinkjær. Og Verdalen, Vømmølfestivalen, 16 grader I dag. Det også med at bjørkepollensesongen I gang. Gresspollen ventes å begynne opp til lufta de kommende dagene, og bjørk så vidt I gang også.
1: Nea Radio.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
3: Risbilglass.
4: 0909.
5: Doffen. Alt katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt katten og voffen.
7: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
8: Hei! Pål her, Trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
9: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
10: Sendingen presenteres av...
11: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
12: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
10: Og
13: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
14: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11.
0: Sist Beist kom ut med et fullverdig album, det var faktisk tilbake I 2019, og etter det så har de sleppt hele 39 singler og EP'er på Spotify, og de nærmer seg nå 100 000 månedlige lyttere. Det var vel ikke det de selv så for seg, samtidig som de nok garantert hadde en drøm om det. I går så var jeg så heldig at jeg fikk komme på besøk til Simen og Arne I Beist.
15: Tusen takk for at jeg fikk komme på besøk I studio, deres.
16: Veldig trivelig at du lærte, tror
15: jeg. Ja. For nå skjer det store ting.
16: Ja, det gjør jo på bakgrunn av det. Eller det skjer noe litt annerledes enn det har gjort de siste 5-6 årene, I hvert fall. Det at vi holder på å jobbe med en hel plate. Og det har ikke vi fant ut noe, at det har ikke gjort siden, altså, ordentlig plate har gjort siden 2019, faktisk.
15: Stemmer. Høsten 2019, tilfeldigvis rett etter dere har ut plata, så var det noen som gitt marked I Kina som fant et virus. Men du synes at det var på tide igjen, eller?
16: Det forrige plata heter jo Trøbbel, så vi skal feile på det nå.
15: Ja, styr unna alt og Trøbbel, ja.
16: Men det ganske, ja, du går godt spottet her. Vi gjør det jo noe samtidig som det hantaviruset på vei inn I alle mulige slags vis nå.
15: Ja, så du kan antar at det kommer hit også, ja.
16: Det slitsomt å få rundt på sånn veldig, veldig lang turné for å promotere skive, så hvis vi bare legger det sånn rett før, at det skjer noe sånt, så kan vi bare...
15: Ja, hvordan var egentlig det? Slepp plate og så stenge landet ned, og dere har planlagt en kjempesommer?
16: Det var veldig spesielt, for det mye av det var jo

0: Ja, ting var jo boka allerede til da I mars det her skjedde da. Så vi måtte jo liksom snu om på veldig mye da, og mange konserter som ble avlyst, og så var det en del som ble veldig annerledes fra hva de egentlig skulle være. Det gikk fra hver festival der det egentlig skulle være 4000 stykker, og så satt det 200. Det var annerledes. Men det var noen opplevelse å lære om I det også, for hvis.
1: Jeg har ikke lært ut på det egentlig.
2: Det var litt spesielt å spille med hele bandet og den, det vi hadde øvd oss på å gjøre for en mye folk, og så skal gjøre det for veldig, veldig få folk.
0: Mm.
2: Men skal fortsatt levere akkurat like bra show. Så det var litt sånn, da må man jo jobbe på en litt annen måte.
0: Mm.
3: Ja, er det like lett, eller er det lettere når dere har 4-5 tusen som med?
2: Litt lettere når det som sønger og som vi... som får lov til å danse da, ikke minst,
3: ja.
2: Som bare oser av energi. Det gir oss veldig, veldig mye.
3: Ja, hvor stor var dere egentlig I 2019 når dere har utplattet da?
0: Ja, jeg tror jeg vet ikke stor vi var da, på en måte. Vi hadde jo en, vi hadde, altså, det var jo egentlig ganske tett etter at vi hadde utplattet første platta. Det gikk ganske fort da, andre platta egentlig.
2: Ja, det gjorde det.
0: Og vi hadde jo en voldsom boost på første platta.
2: Mm-hmm.
0: Så vi var vel egentlig...
2: Gikk jo fra ingenting at det...
0: Det så visst du kanske får tag på det visst det. Nej, så vi var ju på jag tror vi var på kan man säga si att vi var på väg upp I alla fall.
2: Ja,
0: på den tiden. Det vi jo forhåpentligvis vei nå.
3: Ja, ja, for jeg ser det jo ligger akkurat på grensen nå til å passe 100 000 månedlige lytter da, på Spotify. Tenker dere over det selv?
0: Ja, så vi jo inne og ser på det tallet. Det vi jo.
2: Vi gjør det altså.
0: Mhm.
2: Men vi føler jo at vi må bare jobbe på uansett har vi kunnet skreddersydd låter som har gjort at vi har bekket 100 000 så jeg ikke sikker på det dem låter vi har lyst til å lage uansett
3: Ja, for det er fortsatt det samme based, det fortsatt based som det var da
0: Ja, vi prøver å holde på mest mulig da, av oss og uvaniteten vår. For det jo på en måte det som har gjort at vi har kommet dit vi Og så klart har vi jo tatt skritt som på en måte har fornyet oss I forskjellige retninger ettersom verden har ville det, kan man si. Og resten av... ja.
2: Ja, altså, ettersom vi har lært ting selv og får lyst til å teste ting selv, så har vi nå utviklet oss litt, men vi blir jo ikke kvitt det vi på godt og vondt.
3: Jeg veldig glad for det, I hvert fall. Det det ingen tvil om. Dere har gitt ut, nå det tett opp under 40 singler og EP-er.
0: Ja, det såpass, ja.
3: Det såpass.
0: Ja. Det ikke overvektig for selv, det
3: synes jeg.
2: Nei.
3: Nei, skal vi ta jo oppremsing? Har dere det?
2: Så langt program, tror jeg ikke jeg har.
3: Men nå det alt nytt, det som skal spilles inn jo.
2: Ja, men vi spiller inn I en intro, og så tar vi bare alle låtene som vi sa nå. Det låter som ikke utgitt eller spalt. Inga, ja.
3: Ja.
2: Og så kommer vi noen låter. Vi slipper flere låter før vi begynner å slippe fra albumet også. Da. Så albumet skal på en måte, det vi ønsker å prøve litt av å gå tilbake til da... Albumet jo noe helt spesielt, og du har lov til å på en måte si ting over flere låter, hvis du har lyttet nytt til et album. Om det noen som hører på album lenger, og setter på alle fra start til slutt, det ikke så sikkert. Men dem som gjør det, har I hvert fall mulighet til å gi en litt, mer, litt større opplevelse, da, med forskjellige bruddstykker som utgjør en helhet, føler vi på en måte. Og det... Det gleder jeg oss veldig til.
3: Mm. Ja, det noe estimat på når folk kan begynne å glede seg til å slippe?
0: Vi har vel egentlig et mål om at vi på en måte skal få ut noen smakebiter nå I høst.
2: Mm.
0: Det kommer til å komme kanskje 2-3 singler da, før hele albumet, I hvert fall 2, før hele albumet skal ut. Og så ser vi for oss at det kan være lurt, og så, hvis vi har rekt det da, kanskje vi får det til før jula. Litt sikkert vi skal...
2: Det her har ikke vi diskutert.
0: Nei, vi må sette det kanskje noe I fingrene. Vi har diskutert både før og etter jul, men det liksom dates, dates, lenge, det dates så trøkte
3: lenge av det, ikke? I den grad jeg har nå, jeg skulle ha sagt, så det få det ut på vindhjul og få det ut før jul.
2: Ja. Vindhjul tar jo 6 måneder på produksjon.
3: Det gjør det, ja.
2: Ja. Men, har du kassettspiller?
3: Selvfølgelig har jeg kassettspiller.
0: For det går litt fortere, sånn. Vi har tenkt at vi skal kanskje gi noen kassetter, vet du.
3: kassett, det hjertet. Rosa kassett og rosa vinyl etter hvert.
2: Ja.
3: Det må jo bli magisk. Men hvordan det nå dere driver og leker med de nye låtene? Mm. Samtidig som det oppkjøring til sommerturnéen, og vil jeg tro dere gått I gang med?
2: Mm.

0: til Sveits.
1: Hvordan blir sommeren?
2: Den blir veldig hektisk som vanlig. Det liksom fullt kjør hver helg, egentlig noe fra... Vi har hatt et lite opplett nå I mai, vi hadde ganske mye I april. Mm. Og så det egentlig fra juni og ut august. Vi skal vel også en tur til Oslo I september, så det

0: Hva gleder dere mest til?
1: Alt. Men det veldig artig med nye plasser da. Så vi gleder oss jo ekstremt mye til Haugesund for eksempel. Der det jo, vi vet jo, skjønner de har vært av en gang. Det sånn at vi demmer stedet. Sandnessjøen gleder vi oss veldig også til vi var nettopp i Morana, og det som jeg har forstått det, så det en times tid fra Sandnessjøen, cirka da. Det var en kjempeopplevelse.
2: Ja, Mo I Rana var helt fantastisk.
1: Og det skjønner vi dialekta også. De skjønner oss, tydeligvis, for de kjenner på konsert.
0: Ja, så det ikke dere må legge om, selv om dere skal være til Haugesund?
1: Haugesund, så spørste om jeg må vurdere å legge om litt, og få med ja. Skaring.
0: Ja. Skaring på banjoen da, hvordan blir det, Arne?
1: Det veldig litt kanskje.
2: Ja, det veldig mye skaring.
0: Det det, ja. Det
1: heldig at det
0: Blir det mer av det, for det forsvann det nesten litt fra lydbildet deres en periode?
2: Det ble litt tonet ned, ettersom at kvaliteten på den musikalske rett, det jo bare slutt å spille her. Det jo bare gjort. Jeg synes det utrolig artig, og jeg har på en måte tatt med litt, Matt, fordi at det egentlig et visuelt element. Men så da må jeg jo komme I gang med å spille banjo igjen, og da synes jeg det fryktelig artig. Så det blir mer og mer av det på scenen, og vi har store planer for banjo på plate fremover.
0: Jeg er ikke uenig I Simen heller, ser jeg, så det følger litt på blikket ditt nå, men det...
1: Ja, banjo er det,
0: ja.
1: Skal få litt banjo.
2: Ja, det litt jobb, men...
0: Blir den jo farge rosa?
2: Det må nesten bli det, da.
0: Ja.
2: Snart. Jeg har kjøpt sånn LED-lys-lenka som jeg skulle... pakke I hele min.
0: Ja.
2: Men de lyset svakere I klokka mi, så det gjorde seg liksom ut på scenen.
0: Det
2: var kjøpt, men det var billig.
0: Når startet sommerturnéen, det nå I ja, det egentlig, helga?
1: Nei, 14. Juni, ikke det da, på festningen. Da vel egentlig første sånn offisielle sommerturnéen vår startet da, kan jeg si.
2: Mm. Og den startet jo med et brak da, ja. Med festningen for deg.
0: Ja.
1: Helt vilt. Ja, det vilt, altså. Det så vilt,
0: ja. Mm. Ja, det har jeg ikke fått med meg enda, så jeg skjønner greit. Da skal jeg sikte meg inn dit.
1: Ja, det må jeg gjøre.
0: Det jo Vømmelfestivalen, det gått I gang. Har dere noe forhold til den?
2: Har jo det,
1: ja.
2: Har jo vokst opp med en storebror som veldig fascinert og Vømmel låtene. Så det ble jo jeg også, selvfølgelig. Jeg med alltid storebroren min på det neste. Så har vi på Vømmelfestivalen nå I år, og så jeg har fått meg kvinnfart for hverdagen, altså nå det til jul og påske, og ja, året rundt så det Vømmelmusikk.
1: Ja.
2: Men det veldig, det jo veldig stas. Men det var stor inspirasjon da vi begynte å arbeide med Beist I starten.
0: Mm. Når skal dere kovre Rotmo?
1: Ja, det har vi har tenkt tanken på det.
2: Ja,
1: har vi jo. Vi har med litt, vi synes det et voldsomt ærefullt oppdrag. Så det, vi har, det må liksom være rett låt og rett tidspunkt for det, tenker jeg. Ja, men jeg tror absolutt at det kommer til å skje
0: en
1: gang.
0: Ja, men blir det da en egen, blir det en based utgave av det, eller prøver dere å legge dere da tett opp til en original? Det dere har vurdert?
1: Jeg tror kanskje at hvis man skal kovre ting uansett, så må man på en måte lage sin egen versjon av det. Da. Vi har jo testet det en gang før med Fire Pils og Pizza og Alexandersen. Da. Og der har vi beistifisert den ganske mye.
2: Mm-hmm.
1: For det må på en måte være noe som passer inn I vår verden, og det er jo vår versjon av det.
2: Det er jo det.
1: Så jeg tenker at vi ville vært naturlig gjort akkurat det samme med hans Rotmo og Vømmel nå. Men det litt annerledes, det der når jeg tror på en måte ærefrykten I det større, noe som Hans Rotmo ikke finnes lenger også, da. Så jeg liksom mer sånn, det skal behandles med respekt til det materialet der, da. Men så har jo han selv uttalt også at han vil jo at musikken skal leve på ordentlig vis etter sin bortgang også. Så det kanskje en anledning for det, da, til kort.
0: Mm-hmm. Men det blir ikke med på albumet. Eller?
2: Ja,
0: men dere har begynt å lande på noen av sangene som skal bli med?
2: Ja, det ganske mye som ferdig, og så mye som nesten ferdig. Så det spennende.
0: Får jeg en smakebit her og nå?
1: Ok, det skal vi da.
2: Hva sånn at vi skal spille?
0: Ja, altså, det er noe utdrag.
1: Men, så...
2: Ja, nå fikk han helt blank.
1: Da har du sånn at det Ungkar forever, da.
2: Ungkar?
1: Ja, det

0: Herregud.
1: Og det er jo best. Det er ingen tvil om at det er best.
2: Her går det.
3: Ja, det var bestet som kostet seg skikkelig. De er jo i studio nå, og der fikk vi en bitteliten smakebit på hva som vi har i vente etter hvert, og det bare å glede seg til det albumet som kommer enten før jul eller etter jul, det spørs litt. Og hvis du har lyst til å se dem live i løpet av sommeren, så er det mange muligheter til det. Den første muligheten, det er på sommerfest på festningen om 2 uker. Der spiller de om lørdagen, og de er jo ikke eneste artist som skal dit. Rotløs skal dit dem også. Så straks en tur ut i trafikken og se hva som skjer der. Først må vi ha med oss litt musikk fra Rotløs. Gatelangs. Langs trønderske veien da, sikkert.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værnekjerska på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værnekjerska, Hammer Hagesenter.
2: Det er batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem I.
3: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap. Jeg har så lyst til
4: å danse som en 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stikløstad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
5: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: Du Tom, kom hit litt.
7: Ja, kom.
6: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
8: Times Square!
9: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
10: Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland!
11: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
12: Trafikken presenteres av
13: Trygg Trafikk Trøndelag.
14: Vi tar en tur ut I den trønderske trafikken, ut på trønderske veien. Det jo ikke så veldig mye å melde om, egentlig. Det meste som det skal være stort sett grønt og fint overalt. Så noen plasser på E6 mellom Trondheim og Værnes, der det litt trafikkarbeid, veiarbeid. Det blir jo ikke... De startet med det I går akkurat, så det bør ikke komme til noen kjempeoverraskelse. Der det tydeligvis kø, spesielt rundt Leistad-krysset. Der det tydeligvis veldig sakte gående nå. Men også melde om at rundt Verdalen så det foreløpig rimelig rolig I trafikken. Det jo, Vømmelfestivalen jo I gang, så det greit å holde seg oppdatert der. ATB har ikke noe spesielt å melde om. Det vil si det noen holdeplasser som blir stengt etter hvert 31. Altså på søndag. Fra med søndag så blir Brynesveien stengt mellom Trolla og Flakk på nattetid. Og fra 1. juni til og med 5. juni så blir holdeplassen Tangen Nord. Da vi på Stjørdal, den blir da stengt, så vi klar over det. Meråkerbanen, da vi over til Bane Nord og Jernbanen, så Meråkerbanen stengt mellom Hell og Kopperå på grunn av værforholdene som har vært, og det buss for tog akkurat nå. SJ.no har informasjon om når bussene går, og det kommer en ny oppdatering I kveld. Fra Værnes har det nå kommet melding om at SK2889 til København, som skal gå, eller skulle ha gått kort over tid, innstilt. Ikke kommet noe nytt der, men det går jo nytt fly til København I løpet av dagen, håper jeg. Men det blir sendt via Oslo, hvis du tenkte at det I hvert fall ordnet en plan på det, og du litt sendt ut hvis du skal sjekke inn til det flyet nå på Røros, så alt som det skal være på flyet. flyplassen der. Har du tips til hva som skjer I trafikken, send meg en melding. 26114 numret. Kodeordet det NEA. Og så sørger vi for å holde de trønderske veiene trygg sammen.
12: Trafikken presenteres av
0: Trygg Trafikk Trøndelag.
14: Litt musikk fra Ronan Keating. Life is a roller coaster, litt som å kjøre SX mellom Trondheim og Sjølern akkurat nå det.

Det var Ronan Keating, det Life is a Roller Coaster, og det kan det være for noen og en vær. Det jo fotballtrøye fredag I dag, der man med å vise sin støtte I kampen mot barnekreft. Ta på deg din favorittdrakt eller en annen fotballdrakt og vis din støtte til barn og unge som rammet av kreft, og vi vil jo gjerne se deg, hvilken drakt har du tatt på deg? Legg igjen et bilde I kommentarfeltet på Facebook på posten vår. Der selv stiller jeg I dag I en tysk reservedrakt fra, jeg tror vi et mesterskap for cirka 10 år siden, grønn drakt, replikaversjon av en drakt fra 70-tallet, så vidt jeg husker. Og det reservedrakt selvfølgelig, det jo ingenting på første laget til Tyskland og gjør. Jeg vil gjerne se hvordan du har markeret fotballtrøye fredagen, så legg igjen en kommentar på Facebook-posten vår. Det setter vi veldig pris på, og jeg personlig setter også veldig pris på at vi med og støtter den kampen. For meg det personlig. Det ingen som helst tvil om.

0: Lørdagen 30. mai er det bømmerstemning i Øragaten klokka 10. Og klokka 12 går bømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
1: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
2: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
3: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyet, eller? Oh yeah. Fikk både blomster og mer til på fredagen, jeg.
8: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Meråker Museet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen.

en liten trafikkmelding her, for det kø I Trondheim etter bilstans. Det god stund siden, den skjedde bare ikke klart å fange det opp via de etterhvert ganske mange kanalene jeg følger, men det pågår altså bilberging etter at en elbil stanset rett utenfor tunnelåpninga I Skansen-tunnelen og Nordre avlastningsvei Riksvei 706, som altså da stengt I retning Brattøra. Og det... Bilstansen skal ha skjedd allerede klokka 9 sånn cirka, og det mye kø på stedet, skriver adresseavisa. Det naturlig at det blir kø når tunnelen stengt, I tillegg omkjøringen ganske knotet, enten om man kjører via Sandgata, som tungvint, eller drar tilbake via Osloveien, som en god del lengre rute, sier Erlend Karlsen I Veitrafikksentralen Midt. Så da vet du det, hvis du kjører på Nordavlastningsvei og Skansentunnelen nå, så det kømuligheter der. Nå skal vi straks ha nyheter, men vi skal ta med oss en god gammel klassiker her først. Fra Limahl. Never Ending Story frem mot nyheterne klokka 10.

0: er fortsatt ingen nyheter om meklingen i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune. Det at partene fortsatt forhandler etter at fristen gikk ut ved midnatt, viser at det er håp om løsning. De fagorganiserte er nå på jobb, og forbundene sier at en eventuell streik først vil starte mandag om det ikke kommer en løsning. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. Marit Him Haugseth er ansatt som ny kommunedirektør i Tydal. Det var et enstemmig kommunestyre som vedtok ansettelsen i går kveld. Hun kommer fra stilling som organisasjonssjef i Norges Fiskarlag, og har tidligere vært kommunalsjef i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Flåtteksperter varsler om høy aktivitet flere steder i landet. Biolog Yvonne Kellefsen ved Flåttsenteret sier til Nettavisa at enkelte områder er svært ille etter en varm start på sesongen. Samtidig øker antall meldte tilfeller av flåttsykdom. I fjor ble 715 personer registrert med lyme-borreliose, opp fra 641 året før. Også antall tilfeller av skogflåttsefalitt har økt. Flåttsenteret oppfordrer folk til å sjekke kroppen etter turer i skog og mark og etter arbeid i hagen. En 4 år gammel gutt ble alvorlig bitt av hunder i Trondheim 15. mai, det skriver Adresseavisa. Gutten måtte legges i narkose og opereres for dype sår i armer og fot. Ifølge mora så ble han angrepet av to hunder mens han lekte ute ved familiens bolig på Rosendal. Politiet har tatt tre hunder i forvaring, og to personer er mistenkt for brudd på hundeloven. Politiet undersøker også om hundene kan knyttes til tidligere hundeangrep i Trondheim. Kommunestyret i Stjørdal vedtok i går kveld å tillate skjenking på nattestid under fotball-VM som startet 11. juni. Forslaget fikk flertall med 22 mot 15 stemmer. En storstreik i Kommune-Norge er avverget. Rundt 10 000 ansatte stod i fare for å bli tatt ut i streik i dag tidlig, men partene kom til enighet i meklinga i natt. I Trondheim stod flere skoler og barnehager i fare for å bli rammet. Meklinga i statsoppgjøret den fortsetter. Flere trønderske nyheter på våre nettsider via radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
2: Sendingen presenteres av
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: karavanforhandleren Namsen Fritid.

siste time. Det vil si at Arild Berg snart skal takke for seg, men vi skal da holde ut med hverandre en time til, og det tror jeg skal gå veldig bra. Hvis du savner Bård, så er det bare noen få timer igjen, så er han på plass i Vømmerdalen, eller Vømmerdalen strengt tatt. Vømmerdalssending i dag på Nya Radio, altså, fra klokka 13. Det blir også mulighet for å se den. Du kan gå inn på våre nettsider, så kan du følge den sendingen direkte derfra. Det anbefaler jeg virkelig. Det er fantastisk stemning inn på hotellet med forberedelser til bingo, og det som verre er. Det er der er det den galskapen du ikke tror du får se. Den får du se der. I den timen her så skal vi følge med på trafikk, vi skal følge med på vær, og vi skal holde oppdatert på det som skjer rundt omkring i Trøndelag. Og ikke minst, vi skal spille masse god musikk, som for eksempel det her, Stevie Wonder med Sir Duke.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Været presenteres av
2: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
3: Norske bunader i Prinsens gata.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
5: flaggstang fra mithaug.no.
6: Vi tar en liten titt på hva meteorologen har å fortelle om den dagen her, fredag. I Trøndelag vil det bli bris fra retning sør fra sent i ettermiddag, nordøst, frisk bris på kysten. Stort sett skya, litt regn i ettermiddag, stort sett oppholdsvær. Litt regn, komma, i ettermiddag, stort sett oppholdsvær. Og i kveld enkelte regnbyger, spesielt ut mot kysten. Temperaturen stabilt fra 14 grader og oppover. Langt sør i fylket vil det nærme seg 20, i åren så kan det jo bikke 20 grader i dag, så det store muligheter for å ut og grille i ettermiddag i åren. Rundt ut på kysten så det 14 og til med 13 grader på Hitra som helst nå. Det så det stort sett 14-15 grader. 16 grader på Verdalen Vømmølfestivalen, og det ser ut å bli oppholds. Det veldig godt å se det. Så jeg tar også en titt på pollenvarslet, der det da bjørkepollensesongen som i gang. Gresspollen ventes å begynne å opptre i lufta de kommende dagene. Samme gjeld salix, hva noe enn det for noe. Så salixpollen blir også ventet å komme nå ganske snart.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man der med låta Skin. Og jeg ble litt nysgjerrig, så jeg måtte jo faktisk sjekke opp litt rundt Salix, hva det for noe, ettersom det skal begynne å komme litt pollen derfra, og det en planteslekt med løvfellende trær, buska og dvergebuska, så det blant annet selje en del av Salix-familien, eller slekta. Så det selja, pil og via, vier. Ja, det, da vet du I hvert fall det, at det jo kan komme I luft etter hvert. Så nå kommer innmeldinger om at ledigheten I Trøndelag stabil. Arbeidsledigheten I Trøndelag holder seg stabil med små månedlige endringer. Så det svak økning så langt I år, og den følges nøye, det sier direktør Torbjørn Aas I NAV Trøndelag I en pressemelding. Ved utgangen av mai så det 4479 helt ledige I Trøndelag, noe som tilsvarer 1,8% av arbeidsstyrken. Det I tillegg 2105 delvis ledige og 800 arbeidssøkere I tiltak. Så totalt det 7384 personer som regnes som arbeidssøkere, noe som utgjør 2,9% av arbeidsstyrken. Så det jo tålelig greie tall det da. Noen som ikke blir arbeidsleder med det første, det norske artister som skal lage VM-låter. Vi skal jo til fotball-VM nå, og det har jo etter hvert begynt å komme ut ganske mange låter. En av dem som jeg skal spille her nå, det fra Musikalfabrikken. Her kommer låta Norge I VM.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
4: Blir det fjøsåpning I Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sauegate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene I Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!
5: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
6: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

hekla Ståle Strenga der med Har du fyr, sangen som opprinnelig ble skrevet av Ola Bremnes et par år før hekla Ståle Strenga. Den var jeg jobbet litt med, hekla Ståle Strenga. De gjorde den jo da kjent i rundt 2011 eller noe sånt, og det jo mange som har laget sine versjoner etter det. Minner om at den versjonen her, hekla Ståle Strenga, der satt den. Minner om at det en av mine personlige absolutte favoritter. Få litt musikk fra Odd Nordstoga. Opp på himmelen.

0: Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Fortsatt en halvtime cirka nå igjen av Trønderfrokosten. Minner jo om at det fotballtrøye fredag I dag, og kan også oppføre deg til å gå inn på trøyeauksjon. Det på Facebook. Du finner den gruppa der, der du kan være med å støtte Barnekreftforeningen, og også kjøpe deg en fantastisk fotballdrakt. Det veldig mye fine drakter som ligger ut der, så og en hoppdress faktisk. Det mulig å kjøpe seg det også, og en signert Haaland-drakt fra Tiernes I Dortmund. Veldig mye fine drakter, så hvis ikke du har en drakt du kan ha på deg I dag, så kan du gå inn der og kjøpe. Det ikke sikkert du rekker å få den I løpet av dagen I dag, men det uansett veldig fin sak å være med og støtte. Og legg gjerne ut bildet av deg selv I kommentarfeltet vårt på Facebook, der vi har en liten post om fotballtrøye fredag. Selv stiller jeg I tysk landslagsdrakt I dag, som sagt. Her polis med Sting I front, eller hva? Sorry, front han med kontrabassen sin. Every breath.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
4: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt frem. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: Sendingen presenteres av
7: Karavanforhandleren Namsen Fritid
8: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
6: Og
9: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal
10: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11
11: Straks en tur ut I trafikken for den siste oppdatering derfra. Først litt musikk fra Boys Town Gang. Can't take my eyes off you.

0: presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, da, vi rekker en liten titt på trafikken. Vi kaller med status der akkurat nå. Og ser da at i Trondheim så er det kø etter bilstans. Både bekreftet kartet mitt og melde adresseavisen, og det er Skansentunnelen og Nordre Avlastningsvei som er stengt i retning Brattøra som følge av en bilstans i 9-tida. Bilbergingen skal jo være i gang, men det er problem med å få opp bommen på Ilsvika sida, skriver adresseavisa. Så er du ute og kjører området der, så er det nok fortsatt mildt sagt saktegående. Jeg ser ut som det har løsnet litt nå, men det er fortsatt ikke en kjempefin flyt. Det er derimot resten av Trøndelag, egentlig. Veldig fin grønt i stort sett alle retninger på veien. ATB har ikke noen spesielle meldinger å komme med. Det er litt nattestengt på mellom Trølla og Flakk, og det er en holdeplass Tangen Nord som stenges i neste uke. På Skjørdalen er vi da. Bane Nord melder om at Meråkerbanen er stengt mellom Hell og Kopperå på grunn av værforholdene som vi har hatt, og det er buss for tog. En ny oppdatering kommer i kveld. På Værnes er det ikke noe spesielle forsinkelser å melde om, og har du noe å melde fra trafikken, send oss gjerne en melding. 26114 er nummeret, og kodeordet, det er NEA.
0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Kiss.
1: Prince der med Kiss, det jo min personlige mening en av de mest undervurderte gitaristene gjennom tidene, altså hadde en del artige navn med blant annet et kalt seg et symbol som ikke gikk an å uttale. Den jo litt spesiell, så da var han kun the artist formerly known as Prince. Det fantastisk, han gikk dessverre bort for en del år siden, men musikken lever videre, ikke det de sier. Og noe musikk som I aller høyeste grad både lever videre og lever nå, det Ingeborg Walter. Får med oss litt musikk fra hun her når hun synger om sine våkenetter. Håper ikke jeg plaget med det nå da, begynner å komme litt ut på dagen nå da.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staysman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
2: Solaskin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet I Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga.
7: Lyden av en rulletekst på Nea Radio, den har jeg valgt å beholde fra vanlige trønderfrokosten da. For trønderfrokosten, den går nå mot slutten. Arild Berg har holdt deg med selskap siden klokka 7 I dag. Begynner det på tide for meg å komme hjem og legge meg snart, tror jeg. Neida, vi har vært opp så lenge. Har egentlig det, men det noe så det. Per Magne sitter klar til å overta nå og gi deg en fantastisk lunsj, og så det bare å feste settebeltet til Bård og Knut Inge overtar fra selveste Porselenstrand Hotel klokka 1 I dag. Det Vemmelfestival, det bare å glede seg, det nesten så burde du ta turen selv, jeg skal I hvert fall få med meg sendingen, den gleder jeg meg skikkelig til, det bruker å bli herlig kaos og galskap, og så nattradio, og I kveld ikke glem det, fra klokka 22 I kveld. Men først skal vi altså til Per Magne, og så skal vi en tur til Vømmerdalen. Avslutte trendefrokosten I dag med litt Vømmerdalmusikk. Den grad du kan kalle det, Stupelvall som vandrer I ring. De spiller både I kveld og I morgenkveld. Så det her vil du få med deg, de grønnkledde folkene. Ha en nydelig helg. Hei da!

0: Klokka er 11.
1: Partene er kommet til enighet også i meklingen i Oslo kommune, og streiken kan avverges etter over 9 timers mekling. Avtalen gir lønnstillegg i tråd med frontfaget og øker ubekvem og nattillegg. I natt ble også det øvrige kommuneoppgjøret klart, men oppgjøret i staten er ikke i havn enda. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Marit Him Haugseth er ansatt som ny kommunedirektør i Tydal. Det var et enstemmig kommunestyre som vedtok ansettelsen i går kveld. Hun kommer fra stilling som organisasjonssjef i Norges Fiskarlag, og har tidligere vært kommunalsjef i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Flåtteksperter varsler om høy aktivitet flere steder i landet. Biolog Yvonne Kellefsen ved Flåttsenteret sier til Nettavisa at enkelte områder er svært ille etter en varm start på sesongen. Samtidig øker antall meldte tilfeller av flåttsykdom. I fjor ble 715 personer registrert med lyme-borreliose, opp fra 641 året før. Også antall tilfeller av skogflåttsefalitt har økt. Flåttsenteret oppfordrer folk til å sjekke kroppen etter turer i skog og mark og etter arbeid i hagen. En 4 år gammel gutt ble alvorlig bitt av hunder i Trondheim 15. mai, det skriver Adresseavisa. Gutten måtte legges i narkose og opereres for dype sår i armer og fot. Ifølge mora så ble han angrepet av 2 hunder mens han lekte ute ved familiens bolig på Rosendal. Politiet har tatt 3 hunder i forvaring, og 2 personer er mistenkt for brudd på hundeloven. Politiet undersøker også om hundene kan knyttes til tidligere hundeangrep i Trondheim. Kommunestyret i Stjørdal vedtok i går kveld å tillate skjenking på nattetid under fotball-VM som starter 11. juni. Forslaget fikk flertall med 22 mot 15 stemmer. En storstreik i Kommune-Norge er avverget. Rundt 10 000 ansatte sto i fare for å bli tatt ut i streik i dag tidlig, men partene kom til enighet i meklinga i natt. I Trondheim sto flere skoler og barnehager i fare for å bli rammet. Meklinga i statsoppgjøret den fortsetter. Flere trønderske nyheter på våre nettsider via radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra midthaug.no.
2: Så tar vi en liten titt på fredagsværet. Vi brist fra omkring sør, periodevis frisk bris på kysten. fra sent I ettermiddag. Nordøst frisk bris på kysten, stort sett skya. Perioder med litt regn og regnbyger. Varmest I Oppdal på værkartet vårt I dag I hvert fall. 20 grader der, Røros for 19, Selbu 18, 16 grader I Steinkjær, 15 grader I Trondheim.
3: Sendingen presenteres av...
0: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Per Magne Moan byr på lunsj her på Nea Radio.
2: Ja, vi klar for ukas siste lunsj her på Nea Radio. Håper du har det fint, kjære lytter, og at du har plass til en liten matbit til. Vi har en del godbiter å friste med vi utover sendingen, vet du. Som sagt, Per Magne Moan I studio starter med Dolly Parton og Kenny Rogers I dag. Vi dem har tatt en tur ut på, kanskje det Mississippi. Låta I hvert fall, Islands in the Stream.

Ja, vi registrerer en liten bedring i værsituasjonen i Trøndelag, at du har hatt noen fryktelige, ufyselige dager, og ja, nesten uker og enkelte steder med mye nedbør og temperaturer, i hvert fall bare ensifra, så har vi passert tosifra de fleste stedene nå, og varmere skal det visst bli utover ettermiddagen, og tror jeg da skal vi følge værkartet i hvert fall. Passerer 20 grader flere steder, og det betyr at det nok kommer til å lukte grillmat ganske snart over Midt-Norge. Det i hvert fall anledning til det. Vi har som sagt mye god musikk å by på utover, og hvis du ikke helt enig i musikkvalget vårt, så går det an å ønske seg en låt, vet du. Det kodeord NEA og melding til 26LB4 som enkleste metode å komme i kontakt med oss. Mye raskere det enn å sende postkort for eksempel, eller røyksignal. Kan røyksignalet miste effekt nå, vet du, når det begynner å ryke fra alle griller i Trøndelag, så bruk SMS du. Kodeord NEA, melding til 26LB4. Nå det David Lee Roth, altså for enkelte så vil påstå at det den beste vokalisten fra Van Halen, det her. Han som sang originalversjonen av Jump. Låta Just Like Paradise.

0: for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.

Ja, vi får se da om den tiden kommer der vi alle sammen blir venner. Det var i hvert fall det Queen og Freddie Mercury sang om her i låta The Miracle. Det kan jo hende du er uenig i musikkvalget vårt. Det er helt umulig å gjøre alle til laks når det gjelder å spille en sang. Noen elsker det, mens andre hater det, og er det motsatt. Den liksom minste felles multiplum innenfor musikk tror ikke finnes. Og beste måten at du får en låt eller to du liker i løpet av en radiosending, er jo at du ønsker deg en låt selv. Og det gjør du ved å sende sms til oss, kodeord ned og melding til 26114, og sleng gjerne på en trafikkmelding hvis det skjer ting i trafikken som kunne interessere andre trafikanter i Trøndelag nå i dag. Nå er det Sie Gubba som er i gang, og dem, nå er vi ikke jakt riktig enda, men de synger om i tid som ikke ligger så gærlig langt frem i tid. Jakta ti alle fjellene.

0: Masse god og variert musikk.
1: Nea Radio.
2: Ja da, sier gubba, det føyser vel inn I rekken av musikk mange liker da. Så får vi se da om vi like heldige I musikkvalget videre utover I sendingen. Vi skal straks ha dagens matrett, det vil si det vel noe vi nyter etter matrett, eller som et mellommåltid I dag. Jeg tror ikke vi skal si noe mer om den slags. Aller først Billie Jean, det vil si det Michael Jackson da, som forteller oss historien om Billie Jean.

Dagens matrett, eller skal vi si, det er vel noe vi gjerne tar etter maten der, kaffe og smultringa, kaffe donut, og det den kjente baristaen James Hoffman som har kommet opp med det her da, man kaller for donutkaffe rett og slett. Du tar og stimer mjølk og tilsetter den I espressoen. Resultatet blir nydelig velsmakende donutkaffe og oppskriften på det her da. Ifølge Hoffmann så smaker donutkaffe nøyaktig slik man forventer at det skal smake, som man drikker ja, donut og espresso I en og samme drikk. Liker du kaffe og liker du smultringa, så det her den perfekte løsningen. Og I denne oppskriften som han har kommet med, som veldig enkel da, så ja, det står ikke akkurat hvor mange donuts og hvor mye mjølk du skal bruke, men det kommer helt an på hvor mye donutmjølk du ønsker selv. Ingrediensene som følger, smultringa, mjølk, sukker og espresso, og du deler opp smultringa I små biter, klemmer dem litt flat, og legger dem opp I en kjele, og så tilsetter du mjølka. Og varme opp det her over svak varme. Knus smultringene så godt du klarer I mjølka, og når den mellom 40 og 50 grader, så trekker du kjelen fra varmen og lar blandingen trekke I en liten halvtimmes tid. Sil blandingen og press ut så mye væske som mulig av donutbitene. Her lønner det seg å sile av litt etter mjølka, slik at det enklere å klemme ut væske fra donutene. Og så putter du da det her donutmjølka I kjøleskapet over natta. Og resten, det skjønner du godt, det bare å blande med espresso, sukker og den her mjølka da. Og ja, bare å si bon appetit. Det vil si, vi skal ta med en liten ting til. For det noe som heter kaffe I en donut, så den kan vi jo ta med inn her anledningen også. Det handler ganske enkelt om å kaneldrasjere en smultring med grop, ikke med høl I, altså bare I grop I. I gropas botten og siden så impregnerer du den med sjokoladepålegget Nutella, slik at kaffen helser der den skal. Vi snakker ikke om store mengder cappuccino eller latte, men en liten macchiato står det her I oppskriften. Det var altså to oppskrifter på en gang her, relatert til smultringer og kaffe. Så vi får se da om noen drister seg til det her. Det finnes også en artist som har artistnavnet Donut, så tenkte jeg må vel passe godt da å avslutte denne sekvensen med artisten Donut og låta In Your Vibe.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Vaffen på Tiller finner du alt til katten og vaffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og vaffen.
2: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
3: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm igjen. Jeg ble livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
2: Gode tall.
3: Gode tall, ja.
2: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: På Hamra Livs.
7: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges

Kastratsang, i hvert fall falsettsang fra det med Barry Gibb da, som eksperten på det her fra Bee Gees, hvor det Staying Alive. Innbyggerne i Trondheim må forvente økt tilstedeværelse av uniformert politi de nærmeste dagene. Politiets årlige nasjonale kontraterrorøvelse har fått navnet Øvelse Nordlys og vil skje i deler av Trøndelag og Nordland politidistrikt 2. til 4. juni. Øvelsen gjennomføres som en del av totalforsvarsåret 2026 og har som formål å styrke samvirke mellom sivile og militære aktører i jobben med å forebygge og håndtere alvorlige hendelser. Det skriver politiet i en pressemelding som blant annet avisa Nidaros har gjengitt. Elementer som etterforskning, etterretning, forebygging og aksjon mot mulige terrorhendelser er en del av innholdet i øvelser. Ved ulykker eller større hendelser så er det politiets oppgave å skape oversikt, koordinere innsats og avverge fare, også hvis det er mistanke om en statlig aktør som står bak. Det sier stabssjef i Trøndelag politidistrikt Geir Arne Sjøhagen i denne pressemeldingen. Det skal jobbes mot fokus på tydelig ledelse, presis informasjon og rask deling på tvers av sektorer. Han opplyser at innbyggerne kan forvente økt synlig tilstedeværelse av uniformert politi i øvelsesområdet. Og i Trøndelag så vil det være altså i Trondheimsområdet og sørover i fylket. Av hensyn til gjennomføringen så ønsker ikke Sjøhagen å gå ut med konkrete steder der det her vil foregå. Men observatørene skal være kledd synlig i vest da, og vil være til stede for å overvåke øvelsen, og den vil være godt merket, sier han. Den ordinære politiberedskapen vil være opprettholdt som normalt, selv om politiet øver, opplyser politiet i denne pressemeldingen. Og det er altså den store politiøvelsen 2. til 4. juni vi har snakket om nå. Her er en god låt fra gode gamle The Game, bandet fra Røros, som gikk vel mer eller mindre over til å bli kompbandet til Terje Tysland etter hvert. The Game hadde en karriere som kunne ha gått til himmels dem over på slutten av 70- til 80-tall. Vi skal høre Ungdomsklubben.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen bil.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: 3, 4!
12: Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
13: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival beredskap.
14: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
15: Du bugger?
12: Ja, men du må sikre deg billetter på vomol.no.
14: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvegang.
16: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
17: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
18: Søndag 31. mai klokka 18 det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 I premia. Gratis kaffe I pausen. Ta turen!
19: Vi straks halvveis I lunsjen, det vil si vi nærmer oss helslag og nyheter og vær og den slags. Så jeg håper at du blir med oss også I time 2. Da skal vi blant annet ha musikalsk gjest også I dag. Frem til helslaget nå, Diane Warwick, Do You Know the Way to San Jose?

0: er 12.
1: Staten er kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO er ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Arbeidsledigheten i Trøndelag holder seg stabil. Ved utgangen av mai var 4479 personer helt ledige. Det tilsvarer 1,8% av arbeidsstyrken. Samtidig har ledigheten økt svagt så langt i år. NAV-direktør Torbjørn Aas sier i en pressemelding at en av tre ledige nå er langtidsledig, og han mener det er viktig å få flere tilbake i arbeid. Samtidig øker antall ledige stillinger kraftig. I mai er det lyst ut nær 3800 nye jobber i Trøndelag, 26% flere enn på samme tid i fjor. Ifølge NAV gir det gode muligheter for jobbsøkere, også for den som er på jakt etter sommerjobb. Innbyggere i Trondheim og sørover må regne med mer synlig politi til uka. Fra 2. til 4. juni så gjennomfører politiet den nasjonale kontraterrorøvelsen Øvelse Nordlys i deler av Trøndelag og Nordland. Målet er å styrke samarbeidet mellom politi, forsvar og andre beredskapsaktører ved alvorlige hendelser og mulige terrorangrep. Politiet opplyser at øvelsen blir godt merket, og at observatører vil være synlige med vester. Av sikkerhetshensyn ønsker de ikke å oppgi konkrete øvingssteder. Den ordinære politiberedskapen skal fungere som normalt under øvelsen. Marit Him Haugseth er ansatt som ny kommunedirektør i Tydal. Det var et enstemmig kommunestyre som vedtok ansettelsen i går kveld. Hun kommer fra stilling som organisasjonssjef i Norges Fiskarlag, og har tidligere vært kommunalsjef i Sør-Varanger kommune i Finnmark. For flere trønderske nyheter så anbefaler vi at du klikker inn på våre nettsider, niaradio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra midthaug.no.
2: Så tar vi en liten titt på fredagsværet vi. Bris fra omkring sør, periodevis frisk bris på kysten. Fra sent i ettermiddag, nordøst frisk bris på kysten, stort sett skya. Perioder med litt regn og regnbyger. Varmest I Oppdal på værkartet vårt I dag I hvert fall. 20 grader der, Røros får 19, Selbu 18, 16 grader I Steinkjer, 15 grader I Trondheim.
3: Programmet presenteres av
0: Middagsbuffet hos Café Langset I Selbu. Formiddagen på Nya Radio og lunsj med Per Magne Moan.
2: Ja, vi fortsatt en time til her ifra lunsjredaksjonen også, og jeg hadde tenkt å starte den her timen med å vandre litt I Trondheim sentrum. Vi skal gå over Elgeseter bru sammen med Hans Rotmo.
7: Morgon, den står ennå mørk I glaset, og hybelen min trist

0: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
2: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
5: 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stikløstad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store resere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.

0: Det var Gwen Stefani og hennes No Doubt vi hørte der. Don't Speak.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
0: Vi skal selvsagt ha en musikalsk gjest i dag også. Harry Forster Chapin, og, eller forkortet da, han heter Harry Chapin. Han ble født 7. desember 1942, gikk ut av tiden 16. juli 1981 og var en amerikansk singer, songwriter, filantrop og aktivist mot sult. Han var mest kjent for folkrock og poprock-sanger som Taxi og ikke minst Cats in the Cradle. I løpet av 70-årene oppnådde han stor internasjonal suksess, vant Grammy-prisa, solgte over 16 millioner plater verden over. Han ga ut 11 studioalbum mellom 1972 og sin død i 1981. Alle de 14 singlene han ga ut nådde minst en nasjonal hitliste. Ved siden av musikken så brukte han store deler av livet på kampen mot sult og fattigdom og var med på å etablere Presidential Commission World Hunger i USA i 1977. Og ti år senere, 1987, så ble han posthumant tildelt Congressional Gold Medal for sitt humanitære arbeid. Han ble altså født i New York City, sønn av jazz-trommeslageren Jim Chapin. Han vokste opp i en musikalsk familie, og både brødrene Tom og Steve ble senere musikere. Før han satset på musikk, så ønsket han å bli dokumentarfilmskaper. Han regisserte dokumentarfilmen Legendary Champions i 1968, som ble Oscar-nominert. Og rundt 1971 så begynte han å fokusere mer og mer på musikk, og opptrådde først på klubba i New York.

låta Taxi, det av dagens musikalske gjest Harry Chapin, som da ja, låta egentlig hentet opp fra debutalbumet Heads and Tails. Og låta forteller en fortellende sang om tapte drømmer og tilfeldige møter. Grammy-nominasjon som årets nykommer I 1972. Året etter så kom albumet Short Stories med blant annet hiten VOLD om en aldrende radio-DJ som har offret familie og privatliv for karrieren. Andre sanger fra det her albumet Mr. Tanner og Mail Order Annie for fansmekkere. Hans største hit, Cats in the Cradle, kom I 1974 på albumet Verities and Balderdash. En sang om forholdet mellom far og sønn, og hvordan mangel på tid sammen kan føre til fremmedgjøring. Sangen ble en av de mest kjente amerikanske låtene om familieliv, og fortsatt Chapins mest berømte verk. Harry Chapin var minst like kjent for sitt samfunnsengasjement som for musikken. Han var med på å grunnlegge denne organisasjonen World Hunger Year, brukte store deler av inntektene sine på veldedige formål, gjennomførte over halvparten av konsertene sine som støttekonserter, og bidro til å samle inn millioner av dollar til bekjempelse av sult. Han mente sult og fattigdom var en skam for et rikt land som USA. Og hans kone Sandra Chapin fortalte senere at han støttet et stort antall slektinger, organisasjoner, veldedige formål, og at han levde etter mottoet «Penger er til for menneskene».

Cats in the Cradle, den mest kjente låta fra dagens musikkgjest Harry Chopin der. Etter sin død I 1981 så fortsatte Harry Chopin å leve gjennom både musikken og det humanitære arbeidet. Han hedret mange ganger, blant annet Congressional Gold Medal I 1987. Han innvalgt I Grammy Hall of Fame, innvalgt I Long Island Music Hall of Fame. Han har fått flere humanitære priser som bærer hans navn. Teater, parker, lekeplasser og veldedige organisasjoner oppkalt etter han. Dokumentarfilmen Harry Chopin, When in Doubt, Do Something, ble utgitt I 2020. Og vi kan summere opp denne historien om Harry Chopin med å gjenta at han altså var en av 70-tallets mest populære amerikanske visesangere og låtskrivere, verdensberømt gjennom fortellende sanger som Taxi og Cats in the Cradle som vi har spilt her. Samtidig så via han store deler av livet sett til kampen mot sult og fattigdom. Han ga bort store deler av inntektene sine, arrangerte utallige støttekonserter og var med på å etablere organisasjoner som fremdeles den dag I dag jobber mot sult. Og selv om han døde tragisk I en bilulykke, kun 38 år gammel, så lever musikken og det humanitære arbeidet hans videre som en viktig del av hans arv. Og vi skal avslutte denne historien om Harry Chopin med låta VOLD.

0: Ja, om en låta heter Vold eller VOLD, lander vel på sistnevnte. Det var i hvert fall siste låta vi fikk servert i dag av dagens musikkgjest, Harry Chapin.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
10: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
11: Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Might Think. Vi hørte The Cars. Rick Ocasek er det som var vokalist i bandet. Også han jo en av mange store artister som ute av tiden.
1: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: 3, 4 Fredag 29. mai klokka her 6 er det Vømmelbingo på Værhall Hotel med Fisøle, Tun og Idrettsforening.
2: Er det dansk?

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen på deg. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gap, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di, sier Jens, kvinnfolk er noe træl. Først griner de seg til, og når det er over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk fikk makta ble det håpet og tier, så ikke gjør som mora di, sier. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di, sier Jens, kvinnepreik er bare bås. Hele året driver hun på og menstruerer, unntatt kvinnedagen for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får de noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei gås.

0: hun.
1: Hvor en drar er bare husk, har jeg svaret at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta, så bare la hyle, det har bare gått av.

0: slett ingen oppfordring fra oss i redaksjonen, det å ikke gjøre som mora di sier. Og mora di er i hvert fall ikke ei ku, det var ikke pent sagt der, Ole Paus. Jeg rekner med at det ble, denne låta der ble til med glimt i øyet. Det var i hvert fall Ole Paus, og ikke gjør som mora di sier, vi hører det her.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Men det jeg vet er at denne sendingen, den er ved veis ende. Vi skal straks ta generalforsamling. Det betyr at det er fredag, det, mine damer og herrer. Og generalforsamling på Nea Radio, det er et lite skråblikk på noen viktige saker, skal vi si et lekk. Per Magne Moan takker ærbødigst for følget nå i denne lunsjen. Vi minner også om at ettermiddagssendingen fra klokka 14 til 17 går direkte ifra Verdalen, der det er Vømmølfestival i ettermiddag, så følg ekstra godt med der. Ha en fortsatt fin dag, vi avslutter med The Kids, her er Null.

0: E13.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten eller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Staten er kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO er ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Rosenborg spiller i kveld sin siste kamp før VM-pausen, og på motsatt banehalvdel på Lerkendal står Bodø-Glimt. Rosenborg ligger på direkte nedrykksplass og ønsker desperat å gå inn i pausen med en opptur etter en tung sesong. Kampen blir også den siste for Alexander Tetti som midlertidig hovedtrener. Trenerteamets kontrakt går ut 1. juni, og Tetti håper en ny trener er på plass når laget samles igjen. Tetti sier til avisa Nidaros at han beskriver perioden som lærerik, og mener laget har vist glimt av fotballen han ønsker å spille. Nå ser han frem til å avslutte med stil. Vi skal møte opp med revansjelyst, høy intensitet og angripe Glimt, og det spiller ingen rolle hvor vi er på tabellen, sier Tetti til avisa. Arbeidsledigheten i Trøndelag holder seg stabil. Ved utgangen av mai var 4479 personer helt ledige. Det tilsvarer 1,8% av arbeidsstyrken. Samtidig har ledigheten økt svagt så langt i år. NAV-direktør Torbjørn Aas sier i en pressemelding at en av tre ledige nå er langtidsledig, og han mener det er viktig å få flere tilbake i arbeid. Samtidig øker antall ledige stillinger kraftig. I mai er det lyst ut nær 3800 nye jobber i Trøndelag, 26% flere enn på samme tid i fjor. Ifølge NAV gir det gode muligheter for jobbsøkere, også for den som er på jakt etter sommerjobb. Innbyggere i Trondheim og sørover må regne med mer synlig politi til uka. Fra 2. til 4. juni så gjennomfører politiet den nasjonale kontraterrorøvelsen Øvelse Nordlys. Målet er å styrke samarbeidet mellom politi, forsvar og andre beredskapsaktører ved alvorlige hendelser og mulige terrorangrep. For flere trønderske nyheter så anbefaler vi at du klikker inn på våre nettsider, nyaradio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
7: flaggstang fra midthaug.no.
2: Så tar vi en liten titt på fredagsværet vi. Brist fra omkring sør, periodevis frisk bris på kysten. fra sent I ettermiddag. Nordøst frisk bris på kysten, stort sett skya. Perioder med litt regn og regnbyger. Varmest I Oppdal på værkartet vårt I dag I hvert fall. 20 grader der, Røros får 19, Selbu 18, 16 grader I Steinkjær, 15 grader I Trondheim.
3: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: generalforsamlingen.
1: Da ønsker vi velkommen til generalforsamling her på Nya Radio, og i dette tilfellet direkte ifra Vømmerdalen.
2: I Vømmerdalen, der var en gjeng, hei for jussi-bassi-jussi-bassi-jum. Som festa og tura og østa med peng, hei for jussi-bassi-jussi-bassi-jum. Finaste umpa-pumpa-umpa-pumpa, gjengen var fresk og glad når det klunka, hei for jussi-bassi-jum. Startet karskoppen tom, hei for jussi-bassi-jussi-bassi-jum.
3: Hei, skål.
1: Skål, det vil si.
3: Ja, jeg tror det er sånn det egentlig slutter.
1: Det er det. Det er da spesial generalforsamling på Nya Radio, direkte fra Vømmerdalen, fra Porselenstrand Hotel og generalforsamlingen i dag. Vi har sendt ut innkallelse, og først og fremst er min makker Knut Ingersheim på plass.
3: Ja, tydeligvis er klar for alt som måtte komme.
1: Ja, og så har vi også sendt ut innkalling da til Vømlinga, så spørsmålet er Eli Charlotte Vestgaard på plass?
4: Ja da, jeg fikk litt av påminnels på sidelinja her, så jeg rakk akkurat.
1: Ja, du fikk meldingen via TikTok.
4: Ja, det kjemper av deg.
1: Og vi har også med oss Aril Thomasen.
5: Hei. Ja, hei sånn.
1: Du har også fått innkallinga.
5: Ja. Ja. Veldig kort varsel, men jeg er nå her.
1: Strålende. Og da må vi jo først introdusere da de her nye medlemmene i generalforsamlingen, Knut Inge.
3: Ja, og aller først Eli Charlotte, som er festivalsjef, det vil si selveste Vømmelgeneralen,
4: det. Det stemmer bra.
1: Mm. Og da er jo spørsmålet, har du kontroll? Noe som, ja, det er jo i gang, men det er jo først nå det virkelig brakeløs.
4: Ja, du, det er jo nå vi virkelig står i det, og det som du sikkert hører i bakgrunnen av tippa, så kjøres det både kassa og det lempes utstyr overalt. Mm. Så nå er det mange folk i sving.
1: Ja, og når det gjelder Aril Thomasen, så står det på lappen min at han er kombinert barsjef og bodyguard. Men det betyr at altså, du passer på barn, da. Det er den du garder.
5: Det var vel det kanskje mest for anledningen her og nå.
1: Ja.
5: Nei, jeg er baksjef.
1: Ja.
5: For hele arrangementet.
1: Ja, og er i styret da, for Vømmelfestivalen.
4: Stemmer bra.
1: Mm-hmm. Vi har tema vi skal innom og diskutere i dag. Det blir jo selvsagt et lite vømmertema også, men vi skal også innom diverse andre ting. Navnet mitt er Bård Danielsen, og straks er vi på plass med første tema.

0: Det er generalforsamling direkte fra Porselenstrand Hotel i Vømmerdalen i anledning festivalen, Vømmelfestivalen. Vi skal diskutere og debattere tre tema. Første tema, ja, det kommer av seg selv. Det er ikke noe sånn kjent av seg selv, men det her kommer av seg selv. Vi skal diskutere da Vømmelbygda, før og nå. Ja. Forskjellen der, Eli Charlotte.
1: Det ser du, ja.
0: Du, har det vært en rivende utvikling i Vømmelbygda?
1: Tja, det tror jeg man kan si både ja og nei på. Ja. Altså, Vømmel er jo Vømmel, og det skal alltid være Vømmel. I den forstand det har vært i Vømmel alle de år. Og så er det jo noen ting som selvfølgelig må fornyes litt etter hvert. Men Vømmel er jo til for å holde på det gode gamle, tenker jeg.
0: Ja, men altså, for dem som er litt usikre da, Vømmel, som vi kjenner da, altså er Vømmelbygda, er det stedsnavnet, eller er det et annet stedsnavn vi skal forholde oss til?
1: Nei, altså nå så har dere jo kommet til Vømmeldalen, ja. Det er dere jo, og akkurat nå befinner vi oss i Porselenstrand, Porselen Hotel, rett og slett.
0: Ja, ja. Ok, og da er spørsmålet, har internett kommet til Vømmeldalen?
1: Da, nå spør du godt.
2: Kanskje ikke bredbånd.
1: Nei, jeg vet ikke om jeg skal si at det har kommet så langt da. Vi liker å holde litt ned på, men alt med måte, jeg tror jeg skal si som en rotmor selv, for han var ikke så opptatt av når ting fant sted på akkurat sånne ting. Nei. Så hvis det havna noe til gærlig tidsepoke, så ja.
0: Ja, Knut Inge, du hadde sånn innspill, de har ikke fått bredbånd, er smalbånd?
2: Ja, det er smalbånd, ja.
0: Smalbånd, ja.
2: Ja. Kopparstrå.
0: Hva kan du bruke til da i Vømmeldalen? Altså, kan du se Netflix i Vømmeldalen?
2: Nei. Her er det kun norsk fjernsynsteater ennå.
0: Ja, det er det. Det eneste de får inn er sånn gamle klipp fra den norske filmavisen.
2: Ja, filmavisen og finsk fjernsynsteater. Men jeg griper meg selv i å tenke at hyrer ikke, er ikke nok?
0: Jo. Egentlig. Folket i Vømmeldalen, altså, hvordan har de utviklet seg da over en lang periode? Vi kan jo spørre Aril om det. Altså, er de annerledes nå enn fær i tida?
3: Nei, jeg synes egentlig de holder veldig godt på tradisjonene, men det får vi jo se nå i løpet av denne helga.
0: Ja. Og de er jo flengt til å møte opp når det er Vømmelfestival. Denne gangen så handler det altså om beredskap. Det er tema. Hva forventer du da som sikkerhetssjef å se i toget i morgen?
3: Nei, vi bygger jo opp systemet så at vi har en beredskap, og det er jo mange som er med oss rundt omkring med både nødetater og ikke minst Verdal kommune og alt det der. Så det er jo stor stemning og utrolig mye folk, og utrolig mye folk i gatene, både store og små. Det vi begynner med i morgen for eksempel, det er jo Vømmeltoget, der hvor at kanskje Vømmel er aller mest synlig for den gemene hop i bygda. Og da kommer jo både store og små familiearrangement, og det er klart at vi har tenkt godt gjennom sånn at det ikke tar av alt for mye. For det at det kommer jo folk som til daglig er veldig glad. Og når de kommer hit, så er de ekstremt glad. Så det er jo klart at det er jo noe vi tenker på.
0: Ja, du har en beredskapsplan for det?
3: Det har jeg.
0: Ja.
2: Men har du inntrykk av at vømlingene selv, har de blitt mer og mer, eller mindre og mindre beredt med årene? Hvordan er beredskapen oppe i Vømmeldalen? Er den fortsatt som den var da, under trefningene ved Vømmelbru?
0: Ja, ja. Ikke sånn at, ja, før i tida så var det sånn beredskap, ok, vi har ett heimrensapparat, vi må ha et ekstra i tilfelle det første går i støkker, det tenker jeg er litt sånn vømmelberedskap.
1: Absolutt, og det er jo, du kan jo se sånn at en Aril han tar seg til beredskapen når jeg og han i styresmøter for å se sånn, mens jeg forventer meg galskapen i morgen i Vømmeltoget. Ja. Jeg forventer meg tolkninger til hva er beredskap. Mm. Hva tenker du på når det er beredskap? Liksom, jeg vil at man skal virkelig gå litt i dybden på det. Og kan jo for eksempel dra paralleller til beredskapsvisa til Hans Rotmo, hvor han stiller spørsmål, er det knekkebrød og makrell som er redninger egentlig?
0: Men hvis du stiller det spørsmålet til andre, altså, hva legger du i begrepet beredskap? Hvis du får det spørsmålet tilbake da, eller Charlotte, hva legger du i beredskap? Hva er det første som ramler inn i høvet ditt da?
1: Åh, nei, det er jo så mye da. Men kanskje først, det er jo mat. Så enkelt som det. Hvordan berger man hvis man står og beter? Mm. Og så er jeg så rar at jeg tenker nok på det, de godene vi har. Og ja, det var den her telefonen med strøm, for eksempel.
0: Mm. Ja. Ja, det går jo veldig mye hermetikk og sånt som det der, og jeg har blitt mye mer bevisst nå på det her med mat og holdbarhet og sånn, så hver gang jeg på butikken og for eksempel kjøper en pose skitudels eller taffelstiks eller hva det for noe ting, så sjekker jeg holdbarheten.
2: Ja, for jeg vet ikke så sikker på om det er beredskap sånn langt frem i tid. Jeg ja, men, tenker mer på, når jeg får spørsmålet beredskap, så tenker jeg RSP.
0: Å ja, ja.
2: Tester av sprengt personell.
0: Ja, hva var det nærmeste vi kom der? Det var turistproviant, var vel noe I gata der?
2: Ja, det omtrent det samme. Snurring går I samme gata det jo.
0: Jeg har blitt skeptisk til det her med snurring, for at jeg elsket den tida da snurringen kom på hermetikkboks. Nå ja. Kommer den på pappkartong. Du som da sikkerhetssjef og sånn som det der, hold den like godt, tror du, på papp som på hermetikk?
3: Det vet ikke jeg. Utgangspunktet litt skeptisk.
0: Ja, me too.
3: Egentlig veldig skeptisk. For jeg vet at den gamle holder veldig godt. Ja. Jeg selv født I 1964.
0: Ja.
3: Jeg har vært I heimevernet. Jeg nå I heimevernet I mitt 47. År.
0: Oi, oi, oi.
3: Og I fjolhøst så åt jeg en boks som jeg hadde liggende fra lenge siden. Tidligere karriere I forsvaret. Mm. Og den var produsert I 1964.
2: Ja, da hette den RSP.
3: Da hekken jeg RSP.
0: Ja. og den spiste du nylig, altså?
3: Den var gullegod.
0: Ja. Og ikke noe maggasjøv eller noe trøbbel I ettertid?
3: Det trenger vi ikke å diskutere. Nei. Neida, det fungerte meget, meget, meget godt.
0: Ja, men for å ta et lite eksempel da, I forhold til hvorfor jeg skeptisk til at snurringen har kommet på kartong, og joi, heter ikke, oi, oi, oi, oi.
2: Nå holdt du på å tråkke I salaten.
0: Åh, viltig heter det nå. Ja. Har også kommet på papp. Hvis du tar en hermetikkboks og grev ned I skauen og lar den legge der I 10 år, da kan du greve den opp igjen etter 10 år.
2: Ja.
0: Men grev du ned en pappkartong, og den jo ikke der etter et halvår en gang.
2: Nei.
3: Nei, du sier noe der. Egentlig så setter meg du meg litt I skvis, for jeg har egentlig ikke tenkt over problemstillingen.
2: Nei, men det jo akkurat det den festivalen.
3: Jeg har den tørt plassert nedi noen hylla nede I kjelleren hjem selv.
2: Det jo det. Det mitt beredskapslager. Det det den helga her skal handle om. Det jo akkurat beredskapen.
3: Ja,
0: ja. Ja, vi skal ha flere tema I generalforsamlingen med nå litt musikk. Her en Petter Wavold.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
4: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
5: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Det er Hammer Hagesenteret.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
2: 0909 Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Programmet presenteres av
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
5: Generalforsamlingen.
6: Generalforsamlingen den her gangen går direkte ifra Vømmerdalen Porselenstrand Hotel med

0: tror det handler mye om at det er rom for det.
1: Ja.
0: Og folk er veldig initiativrik. Og folk stiller opp hvis man finner på noe.
2: Mm. Mm. Ja, for det er, du har turnéteatret her, du har Vømmelfestivalen, altså teaterlag, du har spillet, altså det stopper gjort med frivillig kulturliv her. Er Innherredsbøggen spesielt god på det? Å stille opp?
1: Men det er også noe at når du spiller teater, så får du lov til å spille noen andre enn hvem du er. Kanskje Innherredsbøggen ikke er så glad i hvem de er, og vil heller være noen andre.
2: Jo, men når de spiller teater, så spiller de jo ofte bare andre Innherredsbøggen.
1: Det har du sagt. Ja, i dag så spiller jeg naboen. Han er en figur, og naboen sier det samme om deg.
2: Men det er veldig mange som bidrar i kulturlivet her. En voldsom frivillighet.
0: Mm, det er det. Og vi er jo fullt avhengige av det for å få til alt vi driver med, både Vømmelfestivalen og alle andre aktiviteter som skjer da.
1: Mm. Frivillighet, i gamle dager så kalte vi det dugnad. Og det eneste bildet jeg har i hodet mitt av dugnad, det var når det var dugnad i borettslaget der jeg bodde når jeg var ung, og kampen om å få lov til å være den som holdt i slangen og spyl gårdsplassen, for det var visst den fineste jobben. Ingen ville ha kost, eller vask, eller rødd, eller noe sånt. Spyl. Ja. Det var det kule. Hvor viktig er altså frivilligheten da for eksempel Vømmelfestivalen, Ari?
3: Den er helt avgjørende. Helt avgjørende. Og det er jo også noe som jeg tenker er et sånt godt kjennetegn på oss innpå her, Innherred, der med at vi har den gode dugnadsånda. Det og den, jeg tror kanskje det er også en av årsakene til at vi har så godt og frodig kulturliv som vi har. At det er mange som stiller opp og vil ha det artig i lag.
2: Nå har det jo vært litt snakk om radio og TV og media for øvrig, sikkert også i Porselenestrand-tidene, at frivilligheten står litt for fall. Det har vært vanskelig for mange kulturarrangement og festivaler å få tak i folk. Hvordan har det vært her?
0: Ja, det er jo, altså det er jo Verdal Gjeld som står for det aller meste av personell som vi bruker under festivalen. Og der så har man på en måte fordeling, sånn at man stiller ut ifra hvor mange som er på per fotballag for eksempel.
2: Mm.
0: Og det har funket godt, men jeg tror nok man må være tydelig på hva innebærer det å være en frivillig.
2: Mm.
0: At man faktisk tar det ansvaret, og ikke bare si at det har vært godt å ligge på sofaen klokka 4 i ettermiddag. Ja, jeg kjenner på det, og det har sikkert vært kjempegodt.
1: Det er kjempegodt.
0: Da skal vi rigge telt. Sånn er det.
1: Og det er mange som er i sving nå, og allerede nå så skjer det masse utenfor Porselenstrand Hotell. Og har ikke vært for de frivillige, så er det ikke sikkert at det kan ha blitt festival, men den har blitt litt begrenset.
0: Det hadde ikke vært i den festivalen, det nei. Så vi er totalt avhengig av dem, og kjempetakknemlige for alle som stiller opp.
1: Beredskap har vi pratet om tidligere, og frivillighet. Altså, viktig for beredskapet nå, at folk faktisk bryr seg, gjør ting, stiller opp, uten at de nødvendigvis må ha betaling.
0: Mm, absolutt.
1: Så, vi slenger frivilligheten inn i beredskapsplanen, Aril.
3: Mm. Ja, vi er det. Og vi ser jo, bare for å gå litt ut av det vi snakker om nå, da, det som blant annet skjer i Ukraina. Det er jo mye av det som har skjedd som endring i samfunnet, det at det ikke er 7-3 jobb lenger. Vi møter jo på morgenen, og så holder vi på til at vi blir ferdig.
2: Mm.
1: Vi skal innom et nytt tema etter hvert. Først litt musikk, mer trøndersk. Her er Magnus Hestegrei. Dette er Et løfte om vår.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, Fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Christian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et topp moderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret av sau. Varmt velkommen! Jeg har så lyst til å
2: danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
3: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
7: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
8: Generalforsamlingen.
9: Den gangen her så går generalforsamlingen direkte ifra Vømmerdalen fra Porselenstrand Hotel, og jeg har et siste tema som jeg har lyst til å prate om. Med oss i dag så har vi Elie Charlotte Vestgaard som er Vømmerl-general, og Aril Thomassen som er barsjef og sikkerhetssjef og bodyguard, etter det jeg har skjønt. Navnet mitt Bård Danielsen, jeg har med meg makker Knut Ingersheim.
10: Ja, jeg ikke like god bodyguard kanskje, men brukbar lel.
9: Ja, vi får se i løpet av Vømmelhelga. Hvis jeg trenger noe anstand, hvis det noen som kommer og bråker med meg, så kommer jeg til å ro på deg.
10: Ja. Det kan du gjøre.
9: Ja, for vi kan prate litt om kriminalitet og at det har blitt mye, mye vanskeligere å være kjeltring nå etter hvert. Mye verre nå enn hva det var for 10, 15, 20 år siden, og grunnen til det, det er da altså, digitale ting, og ting har utviklet seg. Biler har blitt vanskeligere å tjuvkoble. Mm. Hvordan tjuvkobler du i elbil, Aril Thomassen, har du tenkt over det?
11: Nei, det har jeg faktisk ikke tenkt på.
10: Men jeg kan se for meg at det kan være litt vanskelig. Ja. Det var inn med en gammel folkevogn i hvert fall.
11: Det er det nok.
9: Ja, for før i tiden, når vi har sett på filmer og sånn, så har vi sett at biltyvene kommer seg inn i bilen, og så er de under dashbordet, under rattet der, og så finner de to ledninger, og så trykker de dem sammen, og så starter motoren. Altså, det burde jo egentlig vært enklere å ståle i en elbil, sånn sett. Kobler jeg sammen de to ledningene her, så er det strøm. Da kjører vi.
10: Ja. Joho! Men nå er det nok flere gamle folkevogner, så var det vel egentlig bare to ledninger under der. Nå er det noen kilometer med ledning da, i en ny elbil. Mm. Og så er det jo mye som er da, data, vet du. Fly by wire.
9: Ja, og det er jo data og teknologien som har gjort det mye verre å være kjeltring, og jeg er sikker på at kjeltringenes fellesforbund, de er bekymret over utviklingen her. Mobiltelefoner for eksempel, det er vanskelig å stjele dem, de har sporing, datamaskiner har sporing, folk kjøper seg sånne tags som de fester på syklene sine og på alt mulig og sånn der, og vi har masse meldinger fra politiet som sier at ja, det stjåler noe, men heldigvis så var det da tagget, merket med sånn GPS-tracker. Og før du vet ordet av det, så sett kjeltringen i saksa. Er det synd på kjeltringene, Elie Charlotte?
4: Nei, det kan jeg jo ikke se da.
8: De må jo gjerne bli tatt hvis de tar noe ordentlig. Det er noe annet hvis du kjuver til deg en vaffel eller noe, så da det går det helt fint. Hvis du, ja, jeg tror vi skal være så røvs i Vemmedalen, ja.
9: Mm. Har du noen GPS-tracker på et eller annet?
8: Nei, vet du, det er hit, ja, altså. Det er jo kanskje skummelt å se det høyt da på lufta, men jeg hit jo noe annet på telefon og PC,
9: ja,
8: som jeg tracket fra før da, men... Ja. Nei, jeg er dårlig på dere altså.
9: Ikke på sykkel og ikke på eventuelt bikkja eller Karlen?
8: Nei, Karlen skulle jeg helt sikkert ha hatt da, så jeg vet hvor jeg har den. Han finner igjen den i Folkeparken her en dag. Men nei, det gir jeg ikke, ikke på bikkjaen heller faktisk, det skulle jeg sikkert ha hatt.
9: Ja.
8: Men det bruker jo GPS-bånd en gang iblant da, hvis den slipper dem liksom. Men
10: nå har jo bikkja den fordelen i forhold til sykkelen at du kan rope på den da.
8: Ja, det gjør
10: det kan du ikke gjøre til sykkelen da. Det blir vær. Eller, du kan, men det, da det andre aktører som blir kalt inn.
9: Før eller siden i løpet av vømmelhelga, så er det en vømmling som står og roper på sykkelen sin.
10: Ja, det vil skje. Det vil skje.
9: DBS! Her! Her, gutt! Her!
10: Vel?
9: Ja. Ja, kanskje den har en kombisykkel for alt jeg vet. Hvordan er det da med kriminaliteten i Vømmerdalen? Vi kan ta sikkerhetssjefen der. Har det vært mange hendelser der i Vømmel-universet?
11: Ja, det skjer vel av og til oppi der, men jeg tror det ble... Vi løser egentlig på en litt annen måte der enn hva vi er med tanke på det moderne samfunnet der.
9: Ja, dere har gapestokk fremdeles,
11: ja,
9: har jeg hørt.
11: Ja, vi har litt forskjellige metoder, og så har vi denne. Vi slest litt rettelig, så er vi ferdig med.
10: Ja.
9: Ja. Ja. Hva, du hadde et fint ordtak her, eller Charlotte. Hva var det du sa for noen ting?
8: Jeg sa vel at vømlingene slest mer enn de stjæl.
10: Ja. Det gir det jo en litt sånn preventiv effekt, tenker jeg.
8: Ja.
9: Ja. Men også er det gruen til at de slesta. Det kan være fordi at det var en som stal kjæresten til en annen enn sånne ting.
11: Men du trenger ikke ha noen grunn for å slåss.
10: Nei.
9: Å nei.
11: Nei, nei, nei.
10: Nei, det blir jo... Du kan slåss, det trenger ikke å ha en artig...
9: Nå, det der høres ut som definisjonen på en fotballsupporter.
10: En hooligan.
11: Nei, det ligger nok litt irritasjon bak i fingeren slest, ja.
9: Mhm.
11: Det er vel naturlig.
10: Er det politistyrke i Vømmerdalen?
9: Nei, det er landsmann.
10: Det er landsmann, ja.
9: Ja. Jo, men det er jo, og det er jo ikke politistasjon, det er landsmannskontor.
10: Ja, vi er en av de få plassene der det ikke har vært rasjonalisert bort ennå.
9: Mm.
8: Det stemmer.
9: Ja, utrykningskjøretøyet er sykkel.
8: Sykkel, eller hest, eller sau, eller ja.
10: Det snikker stjert.
8: Det kan jo skje.
9: Og jeg ville ha sett sånn politihest med blålys på høve, og det har vært så kult.
10: Ja, altså, og geotag. Find my horse.
8: Vi bruker nofence da, så vi vet hvor vi har dem hen til, i hver tid.
10: Ja, men det er egentlig det man kanskje man burde ha brukt på de kriminelle, nofence. Altså gjærehalsbånd. Går du utenfor et visst område, så smeller
9: det. Ja, men vi har da vel det for kriminelle. Det heter jo sånn elektronisk fotlenke.
10: Ja, det er det, ja.
8: Ikke,
10: men det burde ha vært hent noe annet. Det var ikke for zone med no offense.
9: Men forskjellen på sånn elektronisk fotlenke som du har på kjeltringene da, kontra no offense, det er jo det at kjeltringene får ut støt hvis de beveger seg utenfor. Det er det burde ha vært.
10: Ja, nemlig.
9: Ja.
10: Muligheten til å zone hjemme med no offense. Går du utenfor hagen, så smeller
9: jeg. Ja.
11: Vi bruker jo saubjell i standen på fotene vi da.
10: Ja.
11: Det er klart at da hører du når de kommer også.
9: Ja.
11: Og da hever du faktisk beredskapen når de kommer. Nå kommer en jævel.
9: Ja.
11: Ja.
9: Ja.
11: Du hører bjella. Ja. Men det kan jo over en sau.
10: Jo.
9: Jo, det kan jo det. Ja. Men når du våkner opp natta, eller Charlotte, og hører at det klinger i bjeller, og Karlen din lister seg inn etter en litt fuktig natt. Ja, da hører du den.
8: Da hører jeg den. Da vet jeg hvor jeg har den.
9: Og da kan jeg gjøre at han oppfører seg som en sau, og sikkert. Ja. Nei, men da vet vi det at det er en fin plass, hvis at, du har lyst til å slåss, men du har ikke noe spesiell grunn til det. Kom til Vømmerdalen!
10: Ja. Det er plass til all.
9: Ja, vi gjør ikke forskjell på noen.
10: Nei, og blir slåssing, så kommer landsmann.
9: Ja. Og da er jo et, for dem da, når de etter hvert da får GPS-tracker i Vømmerdalen og sånn,
10: mm.
9: så bør de jo ha det på ting som de er veldig glad i.
10: Ja.
9: Og la oss si da at du har da en profesjonell lurkspiller i et vømmelband. Han bør ha GPS-tracker på...
8: Absolutt.
10: På lurken, ja.
9: På lurken. Ja. Og hvis den blir stjålet da, så kan de jo gå inn da på dataskjermen, og så ja. Kan de se, jo, her finner jeg lurken, den er i bevegelse.
10: Opp og ned.
9: Her går det opp og ned, ja. Og så kan de da spore opp den. Jeg tenkte egentlig at vi kunne dra den videre og si at kvinner kan også da ha GPS-tracker på eventuelt dildo, og den jo er i bevegelse. Men der, vi skal ikke gitt, ikke
10: nei.
9: I dag.
10: Nei, nei. Nei, det ville vært tenkt å gått den veien.
9: Vi bruker som regel på tampen av en generalforsamling å fatte et vedtak basert på ting vi har pratet om. Det jo litt å velge. Vi har vært innom beredskap, noe sist kjeltringa, og ikke minst de her fiktive grensene for innherred.
10: Ja.
9: Er et forslag. Sett opp skilt sånn at vi vet når at vi er kommet og har passert grensa og er i innherred, om du er inn eller ut.
10: Ja,
8: utherred.
9: Ja, det er mitt forslag da. Jeg tar gjerne
10: du forlater nå innherred.
9: Ja. Takk for besøket, vel hjem.
10: Ja, velkommen tilbake.
9: Ja, sånn jeg finner skilt. Eller er det et annet forslag på vedtak?
8: Jeg synes den var god, ja.
9: Skal vi ta den?
10: Vi kan ta den. Vi har ikke vår normale bjelle med i dag, men du kan kanskje by på noe annen lyd.
9: Ja, altså, Knut Inge sier pling.
10: Pling!
9: Ok, da var det et vedtak. Det her var en spesial generalforsamling fra Vømmerdalen med Vømmerdalsjefen Elie Charlotte Vestgaard og med sikkerhetssjefen Aril Thomassen. Tusen takk for deltagelse.
8: Jo, takk.
9: Og ikke minst, lykke til med festivalen, og i stedet for å spørre hvordan det går, så kan jeg spørre deg da på søndags ettermiddag hvordan det gikk.
8: Gjør det.
9: Ja.
10: Og så får vi håpe at vaktsjefen får lite å gjøre i helga, at det blir rolig og greit.
9: Ja.
11: Det håper jeg også.
9: Knut Ingersheim, takk nå.
10: Takk nå, Bård.

0: E14.
1: Staten har kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Rosenborg spiller i kveld sin siste kamp før VM-pausen, og på motsatt banehalvdel på Lerkendal står Bodø-Glimt. Rosenborg ligger på direkte nedrykksplass og ønsker desperat å gå inn i pausen med en opptur etter en tung sesong. Kampen blir også den siste for Alexander Tetti som midlertidig hovedtrener. Trenerteamets kontrakt går ut 1. juni, og Tetti håper en ny trener er på plass når laget samles igjen. Tetti sier til avisa Nidaros at han beskriver perioden som lærerik, og mener laget har vist glimt av fotballen han ønsker å spille. Nå ser han frem til å avslutte med stil. Vi skal møte opp med revansjelyst, høy intensitet og angripe Glimt, og det spiller ingen rolle hvor vi er på tabellen, sier Tetti til avisa. Arbeidsledigheten i Trøndelag holder seg stabil. Ved utgangen av mai var 4479 personer helt ledige. Det tilsvarer 1,8% av arbeidsstyrken. Samtidig har ledigheten økt svagt så langt i år. NAV-direktør Torbjørn Aas sier i en pressemelding at 1 av 3 ledige nå er langtidsledig, og han mener det er viktig å få flere tilbake i arbeid. Samtidig øker antall ledige stillinger kraftig. I mai ble det lyst ut nær 3800 nye jobber i Trøndelag, 26% flere enn på samme tid i fjor. Ifølge NAV gir det gode muligheter for jobbsøkere, også for den som er på jakt etter sommerjobb. Innbyggere i Trondheim og sørover må regne med mer synlig politi til uka. Fra 2. til 4. juni så gjennomfører politiet den nasjonale kontraterrorøvelsen Øvelse Nordlys. Målet er å styrke samarbeidet mellom politi, forsvar og andre beredskapsaktører ved alvorlige hendelser og mulige terrorangrep. For flere trønderske nyheter så anbefaler vi at du klikker inn på våre nettsider, niaradio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
7: flaggstang fra midthaug.no.
2: Vi ser litt på lørdagsværet I Trøndelag. Bris fra vest. Lørdag morgen økende til nordøst, periodevis frisk bris på kysten, skya. Perioder med regn om kvelden, stort sett oppholdsvær, uttrykt for tåke. 14 grader I Steinkjær, 12 I Selbu, 13 grader I Trondheim, Røros for 10 grader, det samme I Oppdal.
3: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
3: Og
7: Karavanforhandleren Namsen Fritid.

0: Østlandet pang, hei for jussibassi, jussibassi, jom. Finaste umpa, pumpa, umpa, pumpa. Gjengen var fresk og glad når det klunka. Hei for jussibassi, jom. Startet karskoppen tom. Hei for jussibassi, jussibassi, jom.
1: Hoi!
2: Hoi!
1: Hoi, hoi, hoi. Ja, den som hørte den skjønner kanskje hvor vi var her nå.
2: Ja, det Nea Radios ettermiddagssending som går direkte ifra Vømmerdalen i anledning Vømmerfestivalen 2026. Og det trivelig, men akkurat nå føler jeg at det litt sånn stille før stormen, Knut Inge.
1: Ja da, det gjør det. Og det rigges over en låg sko her rundt oss. Vi sitter på Porselenstrand Hotel, sentralt i Verdalen. Kom gjerne inn og si hei, og så kan vi vel også ta med at du ikke bare kan høre denne sendingen.
2: Nei, vi streamer direkte på niaradio.no og på Innherred.
1: Da vi sa Innherred også, så hvis du har lyst til å se hvordan vi ser ut, og ikke minst hvordan det ser ut når man lager radio, så ta gjerne turen innom.
2: Ja, det er lov å se, men det er ikke lov til å klage på utseendet på dem som lager radio. Det er en grunn til at vi jobber i radio sånn til vanlig. Det er ikke så ofte at vi sender levende bilder, men det gjør vi da. Spesielt da ved hjelp av vår eminente tekniker Ola Dragmyrhaug, som også er med på denne sendingen. Vi skal få gjester på besøk etter hvert.
1: Ja da, og det skal dreie seg litt om mat, for det er klart at når flere tusen vømlinger samles, så må de fores.
2: Ja, og det kommer etter de har skjønt av en legende innen matlaging.
1: Det vil jeg si.
2: Ja.
1: Absolutt. Hun har koka for det du kan tenke deg av artister opp igjennom, og har deltatt i internasjonale konkurranser, og er en varm ambassadør for det trønderske matmiljøet.
2: Ja, det kommer også folk på besøk fra det litt tunge bakemiljøet i Vømmerdalen. Verdalen da, som det egentlig er. Musikalske gjester kommer på besøk også. Er det Vømmerdalens landsmannsorkester, man tror de heter, i front der?
1: Ja, og det, vi får vel også besøk av et band som heter Minsås Plass i løpet av sendingen.
2: Ja, og så skal vi få besøk av det nye Vømmelbandet som heter Vømmelband.
1: Ja, de var ikke så kreative når de gjør titel, kanskje, men...
2: Nei, keep it simple, bruker å si. Men vi må spille original Vømmelmusikk også.
1: Det skal vi.
2: Her er Arbeidslaget. Nei!

0: Det var skikkelig vømmelmusikk. Der var arbeidslaget.
1: Ja.
0: Arbeidslaget hans.
1: Johannes Johansen.
0: Ja, det var det han het, vet du.
1: Ja.
0: Du, nå vet jeg at du rimelig entusiastisk, Skjem, fordi at du har da fått besøk av en person som du har veldig respekt for.
1: Veldig, og det Britt Finstadter Bakken. Velkommen, Britt.
2: Takk for det.
1: Og på din akkreditering så står det backstage-kokk. Nå ja. Vet jeg også at du ikke så glad i å bli kalt kokk.
2: Nei, jeg kokkjæring, jeg vet
1: du. Du kokkjæring.
2: Ja.
1: Britt Bakken, du har koka for veldig mange norske artister opp igjennom.
2: Ja, det stemmer det.
1: Hvordan kom det i stand?
2: Det var vel veldig tilfeldig, men det begynte med at han gjennom mange år har vært i miljøet hvor det har vært artister. Og som den kokkjæringen er, så synes jeg jo det at, med alle respekt, at vi skal huske på at artisterne våre ser på jobb.
1: Mm.
2: Og det kanskje ikke, ja, du trenger ikke noe bobler og kanapéer, men du trenger litt omsorg og du trenger litt god mat når de i arbeid.
1: Ja, for du har vært, nå du på Vømmelfestivalen, men du har vært på mange festivaler
2: ja,
1: opp igjennom.
2: Ja, det har jeg.
1: Hva er det som peker seg ut? Har du noen gode festivalminner?
2: Ja, jeg må jo si det at jeg har jo vært utrolig heldig som jeg har fått lov til å være med på mye. Men Månefestivalen i Fredrikstad er vel kanskje en highlight for meg. Og det er jo viden kjent sørpå, sånn som Bømmer det her. Jeg har hatt artister som Wycliffe John og, ja, og vice versa. Så at, men jeg tror uansett hvor du er hen, så handler det om to ting. Det er omsorg og lage god mat.
1: Mm. Og så er det en annen ting jeg vet at du også brenner for. Du har vært en ambassadør i mange år for trøndersk kokekunst og trøndersk mat.
2: Ja.
1: Du har rett og slett, du har vært i verden rundt og koka. Det ja. Kan vi si.
2: Nesten i hvert fall.
1: Ja. Du har blant annet, og det vet jeg du nevnte på i sted, du har vært i Nashville og koka også. Ja. I countrymusikkens hjemsted.
2: Ja, av alle ting. Av alle ting. Det lagde vi lunsj på bakrommet til musikerne, og det tror jeg er noe mest rørende jeg har vært med på.
1: Mm. Hvorfor det?
2: Fordi at der sto det bare en skål med Snickers og cola i skapet, og de måtte gå ut, musikerne måtte jo gå ut for å kjøpe seg lunsj når det var pause. Og det er jo ikke vi vant til. Vi er jo vant til på en måte å være til stess hele tiden for dem som er og gjør jobben sin. Så jeg spurte studioeieren om det var greit om jeg kunne lage litt lunsj der da. Og jeg hadde jo med meg en del norske råvarer på grunn av den artisten vi var med. Så det var veldig artig.
1: Men hvordan ble den norske maten tatt imot av de amerikanske musikerne da?
2: Du, det var egentlig veldig kult, for vi hadde jo brunost. Så det var like mye dessert som det var noe annet. Men det er klart, du vet jo hva de på en måte trenger. Da. Det går jo i litt proteinrik mat og litt sunn mat og sånne ting. Så det har frukt og grønt og kylling og ja, det som hører til.
1: Nå vet jeg jo at du har hatt det her som et hjertebarn i veldig mange år da, men nå viser det seg jo kanskje spesielt etter covid og sånn at vi fikk en sånn matinteresse. Plutselig ble folk veldig interessert i å koke og var også veldig opptatt av lokalmaten sin. Skjer vi en liten sånn renessanse for sånn god gammeldags koking nå?
2: Ja, det tror jeg jo. Nå skal ikke jeg være så cocky på det, for at jeg kommer jo rett fra Newport i Wales, hvor vi har fått verdensmester i kokekunst av de unge kokkene, pluss en Martine som fikk sølv i Global Pastry. Men derifra og til den vanlige mann hjem, så tror jeg på like linje med dem som oss at ja, interessen for mat er stor. Og jeg tror i den tiden vi lever nå, så vi her med selvberging og bærekraft mer og mer viktig. Altså, det var jo en som sa på Stortinget at hver mann sin høne, og jeg tror faktisk vi er på vei til å tenke litt i de banene. Altså, det regn kommer fra nå, det gror ikke så veldig mye, men vi kan få til mangelpotet og gulot og litt salat og litt bærbuska og ta vare på det.
1: Mm.
2: Så jeg tror du må bare se der du er, og så støtte opp om den norske bonden, for det tror jeg blir mer og mer viktig.
1: Ja, det handler om beredskap, og det er jo beredskap som er tema for Hvem er det i år, Bård?
0: Det er det. Vi har jo pratet litt om det litt tidligere, men det var en ting som jeg la merke til, Britt. Du sa at du nylig hadde vært til Wales.
2: Mm.
0: Du fløy da, sikkert?
2: Nei, jeg kjørte bil.
0: Kjørte du selv?
2: Ja.
0: Da er jeg litt nysgjerrig, for at jeg har tenkt meg på Englandsturen nå til sommeren. Det er kun to uker igjen, så skal jeg kjøre til England, og så lurer jeg på, gi meg noe sånn råd for å kjøre bil da, på de britiske øyer.
2: Du, det er ganske greit. Jeg bare tar til venstre, det. men være litt oppsi rundkjøringene.
0: Ja.
2: Det er klart at trafikken, det her roadtrippen har jeg jo liksom hatt på lista mi, da.
0: Mm.
2: Og det passet jo veldig fint når jeg skulle på den verdenskonferansen for kokka. Nei, jeg synes ikke det var noe problem i hele tatt. Men må være litt opps. Og så må du ikke ha alt for stor bil hvis du skal på bygda.
0: Nei,
2: for der er vegan smal.
0: Ja. Hvordan kom du deg da, altså over den engelske kanal?
2: Du kan velge flere muligheter.
0: Men hva gjorde du?
2: Jeg tok ferja.
0: Oh, ja.
2: Calais Dover.
0: Ja.
2: Og jeg hadde jo med meg utstyr til han unge Trym Karlsen som skulle konkurrere, og så var jeg jo avhengig og innom og vice versa 12 og med det karnéet da, men det er jo en historie for seg selv. Jeg ble i hvert fall ikke noe stempel før jeg kom tilbake på Svinesund og ble berget ut og fikk inn resten av utstyret, så det var ganske interessant. Men det, hvis du tenker litt sånn trafikkmessig, så er Europa veldig stresset. Tar ikke så mye hensyn til hverandre. Men i England opplevde jeg det at på motorveien og sånn, så hvis du blinket over i en fil, så sakket han bak. Altså det var sånn gentlemanskjøring.
0: Ja.
2: Og det imponerte meg veldig.
0: Ja, det er vel der gentlemen kommer fra, det er vel England, jeg.
2: Ja, det er det, vet du.
0: Men når du kjører da på venstre side, har du også da vikeplikt for trafikk fra venstre?
2: Nei, det husker jeg ikke.
0: Takk for gode råd, Britt.
2: Ja. Ha en skikkelig god GPS.
0: Ja, det tror jeg er riktig. Nå, under Vømmelfestivalen, hvilke oppgaver er det du har nå?
2: Nei, nå har jeg drevet og rigget da. Jeg har jo forberedt meg litt, jeg har baka litt og gjort klare vaffelrøra og sånne ting, og prøvd å gjøre det litt trivelig til dem som skal være bak scenen der og kose. Så må man jo, ja, en må finne og tenke med de gamle grå, fordi det er jo ikke noe, jeg vil ikke undersi at det er noe skikkelig vømmelkjøkken da, så det er ikke så mye å hjelpe seg med. Så en må være litt på og finne løsninger.
1: Hva er menyen backstage for artistene i år?
2: Det er kjøttkak.
1: Det blir ikke bedre enn det.
0: Jeg sa kjøttkak, det var ikke lov til å åge.
1: Jeg sa kjøttkak, ja.
0: Du, tusen takk for besøket, Britt Bakken, og lykke til med matlagingen. Så jeg er litt spent da på om det er stor forskjell da på dem du serverer for i Nashville og i Vømmerdalen.
2: Vet du noe? Folk er folk.
0: Folk er folk.
1: Det er et veldig godt motto, synes jeg.
0: Det er det. Du, tusen takk for at du stakk innom.
2: Bare trivelig.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Det batteriene her, de virker ut dem. Jeg bare kaster dem med.
2: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion interkommunale avfallsselskap.
3: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, Fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Christian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret av sau. Varmt velkommen!
4: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
5: Og her, dyra det, yeah! Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
4: Ja, flaks er bra, men den er dårlig å stole på som forsikring.
5: Tror du mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrangler.
4: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
6: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: riktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Torsdagen 28. mai klokka 7 det Vemmelkonsert i Stekstad kirka. Her blir både Jussi, Bassi og Jom og mye fint folk.
4: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
3: Vi skal være velkommen.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
7: År siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så det
8: for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åt det, sa jeg.
9: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
10: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
11: 0909. Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyet, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
12: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
13: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
14: Sendingen presenteres av
15: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. Nei!

0: Otto har en herlig hemmelighet.
1: Ja, nå spørs det jo da, i og med at den nå på radio og på streaming. Så hemmelig den ikke lenger.
0: Nei, vi trenger ikke å dra den noe mye lenger.
1: Nei. Men vi på streaming da. Så se oss gjerne på nearadio.no eller på innherred.no.
0: Ja, og så det fullt mulig å komme med innspill underveis. Vi ja. På direkten, og det gamle, gode SMS-systemet, det funker det. Så hvis du har noe på hjertet, har du lyst til å høre en spesiell Vømmøl-låt, så ja. Har vi arkivet med oss.
1: Har du en Vømmøl-historie, send oss gjerne en SMS da, vet du. Det kodeord NEA til 26114.
0: Ja, og vi må jo si det at vi følger jo også med da på det som skjer rundt omkring ellers i Trøndelag, hvis at det hendelser, men det en veldig sånn nyhetsfattig fredag. Det har vært lite meldinger fra politiet. Mm. Jeg har vært inne og sjekket der om de har så mye å stri med i dag. Det har riktig nok kommet en melding nå for ikke så alt for lenge siden, hvor de forteller da at de har vært ute og lett etter en gutt på 15 år og ønsket tips. Han er sist sett i Namsos rundt klokka 9 i dag tidlig, og har trolig tatt bussen sørover i distriktet. Mm. Gutten kan ha dratt til Trondheim eller andre byer sør for Namsos, sånn som Steinkjær eller Stjørdal. Ja. Og beskrivelsen, 15 år gammel gutt, hvit i huden, mørkeblont hår, med brunsvart jakke, mørkeblå dongeribukse, svarte sko med hvit stripe nederst og går med en sekk av ukjent merke. Politiet vil ha tips i saken. Du kan nummeret til politiet.
1: Ja, det 02800.
0: Det det, vet du. Så hvis at du har muligheten til å tipse, så gjør du gjerne det.
1: Ellers så ser det vel ut som at denne fredagen har foreløpt ganske rolig i det trafikale også.
0: Ja, det har vært en særdeles rolig dag. Det meldes om litt heftig trafikk på baksida av Porselenstrand Hotell. Det er ikke kjøretøy.
1: Nei, der er det en del mennesker, ja.
0: Ja, det er i kø der nå. Og det handler jo da om Fishøle, turn- og idrettsforenings legendariske vømmelbingo.
1: Ja, og vi skal selvfølgelig snakke litt om den også i løpet av de timene frem mot klokka 17. Og så blir det noen musikalske gjester, Minsås Plass kommer.
0: Ja, og Vømmerdalens landsmannsorkester med Finn Sagmyr i spissen. Der er jeg litt fan, nemlig.
1: Ja.
0: Finn Sagmyr, en legende, synes okay. jeg. Han var sjefen og frontmann og vokalist i Konstablenes Maggaband.
1: Ja, som backa Ola Uteligger i sin tid.
0: Ja, og de har jo også gjort samarbeid med Knudsen.
1: Ja, fra altså, Knudsen og Ludvigsen.
0: Øystein Dolmen. Så vi skal høre litt fra han også. Altså, vi skal jo innom litt.
1: Ja, det blir veldig mye, for Vømmøl handler jo om så mye. Det er jo veldig mye. Og det skal vi prøve. Vi skal prøve å rekke over så mye som mulig i løpet av disse timene da, frem mot klokka 17. Og vi ønsker gjerne innspill, som vi nevnte her. Vi ønsker kanskje ønskelåta også. Og ikke minst så, ja, vi tar noe imot alle innspill vi får.
0: Vi gjør det. Og det nærmer seg toppen av timen igjen. Da skal du få ferske nyheter her på Nea Radio. Før det, Grannes med den nyeste låta si. Det her er Flat Pedal.
1: Ja. Jeg merker meg at biltypen de har valgt å holde flat pedal i er en kjenning det også, en Toyota Hiace.
0: Herre.

0: er 15.
1: En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Rosenborg spiller i kveld sin siste kamp før VM-pausen, og på motsatt banehalvdel på Lerkendal står Bodø-Glimt. Rosenborg ligger på direkte nedrykksplass og ønsker desperat å gå inn i pausen med en opptur etter en tung sesong. Kampen blir også den siste for Alexander Tetti som midlertidig hovedtrener. Trenerteamets kontrakt går ut 1. juni, og Tetti håper en ny trener er på plass når laget samles igjen. Tetti sier til avisa Nidaros at han beskriver perioden som lærerik, og mener laget har vist glimt av fotballen han ønsker å spille. Nå ser han frem til å avslutte med stil. Vi skal møte opp med revansjelyst, høy intensitet og angripe glimt, og det spiller ingen rolle hvor vi er på tabellen, sier Tetti til avisa. Arbeidsledigheten i Trøndelag holder seg stabil. Ved utgangen av mai var 4479 personer helt ledige. Det tilsvarer 1,8% av arbeidsstyrken. Samtidig har ledigheten økt svagt så langt i år. NAV-direktør Torbjørn Aas sier i en pressemelding at en av tre ledige nå er langtidsledig, og han mener det er viktig å få flere tilbake i arbeid. Samtidig øker antall ledige stillinger kraftig. I mai ble det lyst ut nær 3800 nye jobber i Trøndelag, 26% flere enn på samme tid i fjor. Ifølge NAV gir det gode muligheter for jobbsøkere, også for den som er på jakt etter sommerjobb. Innbyggere i Trondheim og sørover må regne med mer synlig politi til uka. Fra 2. til 4. juni så gjennomfører politiet den nasjonale kontraterrorøvelsen Øvelse Nordlys. Målet er å styrke samarbeidet mellom politi, forsvar og andre beredskapsaktører ved alvorlige hendelser og mulige terrorangrep. For flere trønderske nyheter så anbefaler vi at du klikker inn på våre nettsider niaradio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
7: flaggstang fra midthaug.no.
2: Vi ser litt på lørdagsværet i Trøndelag. Bris fra vest. Lørdag morgen økende til nordøst, periodevis frisk bris på kysten, skya. Perioder med regn om kvelden, stort sett oppholdsvær, uttrykt for tåke. 14 grader i Steinkjær, 12 i Selbu, 13 grader i Trondheim, Røros får 10 grader, det samme i Oppdal.
3: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Jeg finner det her litt sånn småmerkelig, for når jeg hører den her jingelen, så er jeg så vant til at det kommer en sånn kikkeliky.
1: Ja, for det har du på morgensendingen din. Hvordan er det egentlig å være på radio på ettermiddagen?
0: Forferdelig døgnvill.
1: Ja, ja. Blir du ikke?
0: Jo.
1: Er det ikke tid for konkurranse? Hvor anagram? Hva er det egentlig som skjer?
0: Nei, når jeg ser på klokka, så er det jo tid for... Nei, skal man begynne å gjøre seg klar for å ta kvelden, da?
1: Ja, for du som vanligvis starter sending klokka 7, du legger deg jo på denne tida.
0: Ja.
1: Ja, det blir litt spennende å se hvordan det utvikler seg utover.
0: Ja.
1: Vi er på Verdalen på Porselenstrand Hotel for anledningen. Det er Vømmel-sending, og den kan du høre på radio, eller du kan se den på nearadio.no, eller på innherred.no, for der streames sendingen, da får du se hvordan Bård ser ut i virkeligheten.
2: I Vømmeladala, der var en gjeng, hei for jussi-bassi-jussi-bassi-jum. Som festa og tura og østa med peng, hei for jussi-bassi-jussi-bassi-jum. Finaste umpa-pumpa-umpa-pumpa, gjengen var fresk og glad når det klunket, hei for jussi-bassi-jum. Snart er karskoppen tom, hei for jussi-bassi-jussi-bassi-jum.
0: Hei, skål! Altså, skål, skal man si det?
1: Ja, jeg mener at opprinnelig så var det det. Eller kanskje det er det at det har vort. I sånn utover i bygde Norge.
0: Ja.
1: Jeg i hvert fall vant til å dra en hei skål etter å ha hørt den der.
0: Vi skal straks få høre ifra pressesjefen for Vømmelfestivalen. Vi skal presse han litt.
1: Ja, og så høre hva er det Porselenstrand-tidene egentlig har tenkt å bidra med.
0: Men først litt genuin Vømmelmusikk.

0: The Møll Spellemannslag med låta Vinterbruden. Du, jeg så en dame i resepsjonen på Porsledenstrands hotell. Hun så ut, hun var pyntet som en brur.
1: Ja, det var sikkert hun da.
0: Det var hun det, ja.
1: Og så tenker jeg at den låta her er sånn litt utypisk, for det var nesten litt sånn Kalypso-vømmel.
0: Ja, en, ja, mm. Akkurat. Vi har fått besøk av pressesjefen i Vømmerdalen, Runar Kjøsen.
2: Ja, takk.
0: Nei, Kjøsen?
2: Ja.
0: Ja. Du, hva gjør pressesjefen på Vømmerfestivalen?
2: Det er klart at akkurat for Vømmerfestivalen så handler det mye om markedsføring i sosiale medier. Det handler mye om det som skjer i sosiale medier, så det går vel mer på kommunikasjon. Har veldig lite med pressen å gjøre, egentlig.
0: Ok, og det betyr at mesteparten av jobben din da er gjort fordi at det handler da om markedsføring i forkant?
2: Masse av den er gjort, ja. Men jeg er ikke ferdig, nei. Det er ikke sånn at jeg er ferdig med å legge meg nå.
1: Kan man følge dette her på TikTok?
2: Ja, det kan man. Vi er på TikTok og Facebook og Instagram, vi.
1: Snapchat?
2: Nei, de tar ikke vi kommer inn, ja.
0: Nettby?
2: Ja, der har vi vært.
0: Ja, og ikke minst da, OnlyFans.
2: Ja, sant. Det er jo nye i Vømmerdalen nå.
0: Ja.
2: Neida, det er lite av det, men vi styrer jo også med den digitale utgaven av Porselen Tidene da, som er operativ i år også. Og det synes vi er artig at vi har fått internett i Vømmerdalen, og vi har fått Porselen Tidene, og vi har fått muligheten til å selge merch for første gang på mange år.
0: Ja.
2: Eller stash, som vi sier.
1: Ja, hva slags stasj er det man kan kjøpe?
2: Du kan kjøpe poncho, solbriller, sixpence og kondomer.
1: Ja.
2: Og t-skjorta.
1: Dere burde kanskje ha valgt paraply.
2: Ja, men poncho er en stor paraply, tenker jeg.
1: Ja, en ja. Slags kroppsparaply, ja. Ja.
0: Og kondomer, kondomer er en liten paraply.
1: Ja, også. Det er sant, du kan trene over hodet.
0: Men mye er altså gjort for pressesjefen, eller PR-sjefen, vil jeg heller ha kalt
2: det. Ja, det kan du jo si.
0: Synes du at PR-arbeidet ditt har funka?
2: Jeg er godt fornøyd.
0: Du er det?
2: Ja.
1: Ja, det er jo utsolgt.
0: Kjenner noen folk?
1: Det er jo utsolgt, så noe må jo ha fungert her.
2: Fredagskveld er jo utsolgt. Det er jo plass til masse folk i Folkeparken her i Verdalen, så at det er mulighet til å kjøpe seg billetter til i morgen. Mm. Men jeg vil jo si at det funket i aller høyeste grad.
1: Mm. Hvor mange er det som kommer?
2: Nei, det er jo vanskelig å si, men vi passerte jo 5000 i fjor. Det tenker vi jo å passere i år også.
1: Mm. Går for rekord?
2: Ja, alltid.
0: Mm. Temaet i år er altså beredskap, og på hvilken måte har da presse- eller PR-sjefen holdt sin beredskap vel like?
2: Jeg har 95% på telefon.
0: Ja,
1: ja.
2: Det tenker jeg.
0: Det er også viktig, ja. Nok strøm.
1: Ja, jeg tenker på det. For oss som ikke er lokalkjent i Vømmerdalen, og ikke får tak i hverken hestedrosje eller arnskyss, så er vi jo vi er ferdige da, hvis vi ikke har tilgang til kontakt med utenomverden.
0: Jeg liker når vi prater sånn, for da får jeg ofte sånne digresjoner i hodet, fordi at Eli Charlotte var jo innom tidligere Vømmer-sjefen, og hun refererte jo da til en god gammel politiker, Sponheim, som hadde sagt «Hver mann si høne».
1: Ja.
0: Og det mente jeg var viktig, eller var det hun kokka som sa det, kanskje?
1: Det var kanskje kokken helst.
0: Det var kokken som sa det. Men så tenker jeg at har du en eiendom, har du en back, bygg deg ditt eget kraftverk.
1: Hver mann sitt kraftverk.
0: Ja, det tror jeg kunne vært smart for å ha nok strøm. Hva gjør PR- og pressesjefen under festivalen når egentlig mesteparten av jobben er gjort?
2: Nei, det er klart at vi må jo fortsatt vise vår tilstedeværelse i sosiale medier. Sånn at det blir litt bilder, det blir litt video, og så sammen med festivalsjefen så må vi jo sørge for at det her går på skinna.
0: Ja, har du flere folk i apparatet ditt som er rundt og filmer snuttene?
2: Nei, vi har noen innledde fotografer, det har vi, men ikke noen flere i mitt apparat, nei, egentlig.
1: Du har ikke vurdert å gjøre som en del gjør, altså leie inn sånne influenser, da?
2: De har ikke kommet til Vømmerdalen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Det heter for påverskere.
1: Ja, påversker.
0: Ja, påversker. Nei, men Runar Kjøsen, PR, pressesjef i Vømmerdalen, Vømmerfestivalen. Takk for info og lykke til med dokumentasjonen av årets utgave.
2: Tusen takk.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
2: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Driver du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: Det er Nea Radio som sender ettermiddagssendinga live og direkte ifra Vømmerdalen. Tradisjon tro, for det har vi gjort nå de siste 5-6 årene.
1: Ja, det har jo vært i en, ja, jeg vil si same procedure as last year, Mr. Bård.
0: Ja, og vi fortsetter med de samme prosedyrene, for nok en gang så er det en utsøkt glede å ta imot Gurine Grunnløs. Hei, Gurine!
2: Hei, hei, hei! Hei.
0: Som da er talskvinne for Fishølet turn- og idrettsforening. Hva er status for Fishølet for tida?
2: Og da er vi helt travelt. Det er jo beredskapsår, nasjonalt beredskapsår og tema på Vømmelbingo nå. Og klart, vi må jo være beredt.
0: Ja, hvordan takler Fishølet beredskap?
2: Ja, nei, altså, ja, vi har jo haft noe uheld på treninga våre, så vi har jo sånne åle samling hvert år, og vi har jo vært oppe i Lierne da. Og da var jo en til henne Fishølene som da fortullet seg mellom Lystidsvattnet og Stortidsvattnet, og vi... Noe har nå skjedd, for hun er mest forstått på høl, for når vi kom på årsmøtet så har stor kul fram.
1: Ja.
0: Oh.
2: Ja, så nei, vi må være berett. Vi venter et nytt mini-fishøl ut på høsten henne.
0: Åh, oh, såpass, ja. Hovna opp da, egentlig.
2: Jo, hovna opp, ja. Ja. Det ble et stykke til noe jeg har tørt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det blir som alltid da også tradisjon tro. Bingo, Vømmelbingo i regi av Fishølet turn- og idrettsforening. Og der er det jo så mye fantastisk fine premier. Er det mulig å vinne seg en mørtelsekk i år, tror du?
2: Nå, det blir ikke mørtel, nei, men han kan jo vinne seg i lass med jord da.
0: Ja.
2: Ja, det selvfølgelig.
1: Matjord?
2: Matjord, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja. Nei, når du trekker ned til porselenstrand, sant, og får deg en liten veranda, så nå må du begynne å dørske selv.
0: Ja.
2: I stand for fine planter, så må du ha løk og potet og sånt på verandaen, så det er en til hovedpremien. I lass med jord.
0: Ja, det er viktig at det er rette personen som vinner her da, og ikke bor i tredje etasjen i en enromsleilighet uten veranda. Hvor skal han gjøre av det lasset med jord?
1: Får du nå bare legge i hagen da, til fritt bruk?
2: Ja, nei, men vet du, vi er jo noen dyktige karer som hjelper oss også. Så det skal ordne seg, ja, å få jorda opp på rett plass, ja.
0: Du, jeg la jo merke til at det så ut som det var noen nye og yngre medlemmer i Fishølet. Jeg vet jo at kriteriene for å komme inn i denne meget fasjonable idrettsforeningen, altså kravene knallhard, har dere tatt inn nye medlemmer i det siste?
2: Ja, ja, vi har rekruttert litt grann. Nå, vi begynner å dra på årene, vet du, vi hyller på, ja, det er 22 år nå. Mm. Så vi kjente at, nei, nå må vi ha noen yngre krefter inn, så vi har åpnet opp Fishølet til litt nyrekruttering da. Vi måtte jo ikke på alt alene, vet du.
1: Men hva er det dere ser etter når dere rekrutterer?
2: Nei, det må nå være noen som er glad til å arrangere bingo da, det er jo selvfølgelig. Og så må de jo ha litt interesse for idrett. Det er jo selvfølgelig, de må være i god form.
0: Mm. Jo, interessen for å bli med er stor.
2: Den er det. Pågangen er stor, ja.
0: Ja, jeg vil tro det. For når du åpner da Fishølet, så er interessen til stede.
2: Ja, det er stor pågang på å være med i Fishølet, men heldigvis har vi fått fanklubben nå da, så vi får til oss å se. De kan jo melde dere inn i fanklubben om ikke annet da.
0: Ja,
2: ja.
0: Mm. Ok, sånn hangarounds?
2: Ja.
0: Egentlig.
1: Prospect for... Ja. Men jeg regner med en idrettsforening også, vender blikket litt ut over sommeren her. Det skal jo spilles noe fotball bort i sambandsstatene.
2: Ja, nå har jo ikke vi egen avdeling for fotball, da. Men selvfølgelig, vi skal være beredt vi også til å være med på VM-en og feiring. Altså. Vi tøyer og strekker og skal være på sidelinja og underholde med det vi kan.
0: Mm.
2: Så det vil si utenfor puben der de skal ha kamp og sånt.
1: Ja, men all bidrag tæller.
2: Ja, det er viktig også å løfte kort inn her.
0: Mm.
2: Ja.
0: Mm. Jeg har jo hørt at dere er jo kanskje Norgesledende innenfor det som heter urytmisk sportsgymnastikk.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg er jo synkronsvømmer da.
0: Ja.
2: Det er noe bare meg da, så det er ganske lett å svømme synkront når jeg konkurrerer da.
0: Ja.
2: Så, men det er en fordel.
0: Ja, helt klart.
2: Det har blitt trekk på det.
0: En ting som jeg lurer på sånn på tampen, i fjor, var det i fjor? Nei, eller var det i forfjor? Da stilte jo da Fisøle med en egen sang, ny sang, og ikke minst dans. Har dere funnet på noe sprell den siste tida?
2: Å guri, det 2 år siden, da ble vi jo 20 år. Men vi driver og lader opp, for det er alltid et nytt jubileum da. Vi har ikke trenet inn noen ny sang. Nei, vi har brukt så mye krefter nå i år på beredskapen og beredskapsplaner og rigghendene arrangementet. Og så, ikke minst, så skal vi jo være med i Vømmertoget i morgen, så da må du komme og se på det.
0: Ja, men det skal vi gjøre. Temaet for årets Vømmelfestival er beredskap, og Fisøle er i stort sett beredskap hele tiden.
2: Altid beredt.
0: Altid beredt.
1: Ja. Eller som man sa i militæret, alltid beredt.
0: Ja, det er ikke sant. Gurine Grunnløs, tusen takk for besøket nok en gang. Da snakkes vi om et år.
2: Det gjør vi nok.

0: Det er batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Programmet presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
6: Nea Radio.
7: Nå skal det bli mer trøndersk musikk denne ettermiddagen på Nea Radio, for her kommer Hopdals store sønn. Han har blitt det etter hvert. Terje Tysland, det er gutta på byen.

0: Det en fin låt fra Mott the Hoople. Føler at den handler om oss, Knut Inge.
1: Ja, All the Young Dudes. Den vel egentlig skrevet av David Bowie, tror jeg.
0: Ja, det stemmer vel. Han skulle vel egentlig spille den selv. Han har gjort det sånn i ettertid.
1: Han har gjort det i ettertid, ja, men han ga den til Mott the Hoople.
0: Han gjorde det. Vi har fått musikalsk besøk. Det her er egentlig et nabovarsel, sånn innledningsvis.
1: Ja, det kan jeg akkurat si, for vi er jo vegg i vegg med lokalet der bingoen skal arrangeres nå i ettermiddag.
0: Ja, og i den forbindelse så skal det jo også være musikalsk underholdning.
1: Å ja, bingo-band.
0: Og bingo-bandet er...
1: Minsås plass, heter de.
0: Ja, og der har vi fått besøk fra bandet. Det Bård Ove Målberg. Hei!
2: Hei, hei, hei!
0: Hva gjør du i bandet?
2: Jeg spiller tekstspill akkurat i dag, så spiller jeg litt orgel og sånn ellers, og så søng og skriv låta.
0: Ja, og er du som er frontvokalist da?
2: Nei, vi deler, vi tre stykker, så det veldig demokratisk struktur.
1: Ja. Er det trestemt?
2: Ja, det hender. Det hender på en god dag, så er vi trestemt.
1: Frivillig eller ufrivillig?
2: Ja, begge deler.
1: Begge deler, ja.
2: Ja.
0: Dere skal nå underholde i forbindelse med bingoen, men videre utover Vømmelfestivalen, skal dere spille mer da?
2: Vi skal spille her, for det, akkurat i dag så slipper vi 6 nye låter, og det er jo en stor anledning, så da fikk vi lov til å komme hit, og så skal vi henge litt rundt her utover, tenker jeg, og så i morgen så skal vi på Oscars pub på Levanger og spille der.
0: Vi skal jo prate mer sammen etter hvert, men ja. Det er bare en grunn til at du er akkurat nå, for du skal komme med et lite nabovarsel. Dere skal bråke nå etter hvert.
2: Ja, nå skal vi plage alle dem som hører på radioen med litt dunk og brak, og så blir det vel bra etter kort, tenker jeg.
1: Soundcheck.
0: Ja, dunk og brak, det er et fint navn på soundcheck, synes jeg.
1: Ja, spesielt når man begynner med trommene, gjerne sånn at han får 20 minutter med basstrom først.
0: Hvor lang tid tar det å ta lydsjekk på et trekspill?
2: Nei, det tar drøy halvtime, tenker jeg.
1: Ja, dreier du inn, eller skyver du ihop?
2: Begge deler.
1: Begge deler, ja.
2: Det er sånn trekspill.
1: Det er sånn det fungerer, faktisk, et trekspill.
2: Ja, det er sånn det fungerer.
0: Hva tar lengst tida? Lydsjekk på trekspill, eller lurk?
2: Nei, det er omtrent samme.
0: Det er samme da, i det også, ja.
2: Ja.
0: Fascinerende. Det skal vi også prate litt mer om etter hvert. Men Bård Ove, du får gå og ta soundchecken, og så skal vi prates litt senere.
2: Da treffes vi, takk.
0: Ja, spill pent! Ja, det er massevis av action her, masse folk.
1: Ja, nå begynner det å dra seg til. Klokka har jo begynner å dra seg mot 16, så det her er det jo bingofeber. Jeg vil gå så langt som til å si at det er bingofeber i Porselenstrand Hotel akkurat nå.
0: Ja, det er det. Det er mye som skjer, og ganske straks mer musikalsk besøk.
1: Der begynte soundchecken.
0: Ja, der begynte soundchecken. Vi skal ha gjester hvert øyeblikk her nå, så får vi se da, eller rettere sagt hør om det går an å høre gjestene mens det er soundcheck.
1: Nå.
0: Ja, det blir etter musikk fra Katastrofe.

0: Det var musikk fra Katastrofe med låta Et bittelite småbruk oppi Galåen. Hvor det igjen?
1: Galå. Ikke en i Gudbrandsdalen.
0: Er det?
1: Jeg tror det.
0: Ja.
1: Galå.
0: Ja.
1: Ja. Da skal vi oss ned åt Gudbrandsdalen.
0: Ja, ok. Ja, nei, men vi holder oss i Vømmerdalen, vi, for det jeg har ikke likar. For nå har vi fått musikalsk besøk igjen. Og nå må jeg se om jeg klarer å huske på å si det her rett. Er det Vømmerdalens landsmannsorkester?
2: Oi, det er det. Perfekt.
3: Midt i blinken.
0: Så bra. Ok, det er Fresk Ungdom som er på besøk. Presenterer dere selv. Vi starter der.
2: Ja, Finn Sagmyr.
0: Ja, og?
3: Oddgeir Berg.
0: Der har vi gutta, vet du. Og da vet jeg at det er vokalisten og lurskaren som er på besøk.
3: Lurskfyreren, ja, vet du.
0: Og det her er jo en tradisjon. Dere vender tilbake til Vømmerdalen stadig støtt og framfører da musikk for folket. Bermen, som det også heter.
3: Gjør det. Ja, det
1: stemmer. Vender tilbake til Åstedet.
3: Åstedet.
2: Ja, altså, det første året vi var her, det var i 21.
3: Mm. Nei, tolpip.
2: Nei, det var i 2001. Ja. 2001.
0: Ja.
2: Så jeg sier det er 25 år siden.
3: Landsmann er full.
2: Ja, ikke ennå. 25 år i år.
0: Ja. Og, det er jo fint at du sier at landsmann er full, for at når vi snakker om Finn Sagmyr, så er han da tidligere landsmann eller politimann, om du vil.
2: Ja, stemmer.
0: Ja. Og karrieren etter politiuniformen, har den vært bedre, eller var det likere å jobbe i politiet?
2: Jeg må si at jeg trives bedre egentlig nå, ja. Akkurat nå i hvert fall.
0: Ja.
2: Neida, alt jeg sier tiden, noe som heter.
0: Ja.
1: For jeg lurer litt på dere med politiet, vet du, hvor de som regel når man arresterer folk, så står det i avisen at en kjenning av politiet, så er litt sånn skeptisk på omgangskretsen deres.
2: Mye kjent folk.
1: Det er mye godt kjent folk,
0: ja. Ja, men når det er da en kjenning av politiet, betyr det at hvis det er sånne gjengangskriminelle eller noe sånt, og du er ute og rusler en tur, og så møter du en,
2: ja.
0: Dere er på hils.
2: Ja, ja, og yes. Ja.
0: Ja, det er en kjenning, ja.
3: Bamseklem.
0: Og jeg sa det sist du var på besøk, Finn Sagmyr, at jeg er jo litt starstruck, for at jeg var jo blodfan av Konstablenes Maggaband, der du var med.
2: Ja, stemmer.
0: Så det her er da videreføringa fra Konstablenes Maggaband til Vømmerdalens landsmannsorkester.
1: Ja, ja, det har vel sammenheng med nærpolitireformen, for jeg tror.
2: Ja, ja.
0: Vi pratet jo da med Bård Ove i Minsås plass.
1: Ja.
0: Og han sa at det tok sånn cirka 30 minutter, en halvtime da, å gjøre soundcheck på et trekspill. Og når jeg spurte han, hva med lurk? Det er cirka samme tida, sa han. Og da må jeg spørre deg, Oddgeir, du som er da profesjonell lurker, hvordan foregår en lydsjekk med lurk?
3: Nei, det er ganske enkelt. Da stamper du takten. Jeg står jo på en plattform med en basstrommemikk inni.
0: Mm.
3: Og da er det enkelt for lydmannen å få til god basstrommelyd. Lurken, han lager basstrommet.
0: Mm.
3: Og det tar stort sett 1 minutt, så er det inn oppå å gå inn.
0: Mm.
1: Så det er 3 stamp, det.
3: Ja, 3 stamp. Ja,
1: 3 stamp, ja. Så er det på
3: nett. På nett.
0: Høres det. 3 stamp, og du er ut. Det er ikke noe stemming.
3: Litt stemming. Stramme skoremannen på skoen på lurken, da.
0: Ja, og det er jo litt viktig da med skoen og type såla og sånn som det der, for da får du et annet uttrykk hvis du bytter,
3: ja, for eksempel. Ja, gjør det, vet du.
0: Ja.
1: Her er jo innendørs sko. Fikk jeg et halvsko her.
2: Sommersko.
1: Det er sommerskoen,
3: ja. Sommersko, halvsåla.
0: Skulle du for eksempel spille på afterski på Oppdal eller noe sånt, så måtte du bytte ut med slalomsko, da får du en annen,
3: ja,
0: lyd.
3: Ja, da blir det mer hard lyd igjen, vet du.
0: Ja.
3: Og det er hardrock, da.
0: Ja.
1: Man har utesåle.
0: Ja. Finn, du hører at de driver og har lydsjekk her nå.
2: Ja.
0: Hva synes du?
2: Hva
0: synes du om bandet?
2: Ja, det høres veldig bra ut, dere. Jeg tror ikke jeg har hørt guttene der før, jeg er så spent på dere.
0: Ja, det blir veldig...
3: Det kan bli bra, dere.
0: Veldig fint. Landsmannsorkestret, når og hvor skal de spille i løpet av Vømmelhelga?
2: Vi skal spille bort på den nyåpna Vomma, rett på andre siden til jernbanen. I kveld klokka 22.20, var ikke det, Oddgeir?
1: Ja, jeg tror det var det, ja. Mm.
2: Og så, tradisjonen tro, så spiller vi utom
3: kjøpesenteret,
2: hva heter det for noe? Klokka 10 i morgen tidlig.
0: Mm.
2: Og så spiller vi i teltet borti Folkeparken klokka 9 i morgen kveld.
0: Mm.
2: Det er det.
0: Det er det. Mm. Ja, men da, da vet vi det. Vi skal møte opp, og vi skal oppføre oss pent.
2: Er det det?
0: Fordi at, hva var det? Det var vel... Dolmen som sa det en gang at det fine med å hyre inn sånne type orkester at du trenger ikke noe ekstra sånne vaktlag eller ordensgjeng.
2: Han sa det i en sang han laget til Magabanje. Ja.
0: Han gjorde det. Du, jeg litt nysgjerrig. Fremfører du noen gang låta fra Magabanje?
2: Ikke på Verdalen,
0: nei.
2: Nei.
0: Nei.
2: Her kjører vi bare hans et opplegg.
0: Ja. Ja. Hm. Nei, men så utrolig flott. Har dere gitt ut musikk?
2: Nei, vi har ikke.
0: Nei, jeg var rimelig sikker på at dere ikke har gjort det. Ja. Men så fant jeg en låt som jeg mener passer veldig, veldig bra, fordi at det oppadkommende bandet Based har nemlig laget en sang som heter Landsmann.
2: Ja, det stemmer.
0: Jeg vet ikke om dere har hørt den, men han er en underlig skrue. Han er ikke den... roligste landsmann i verden.
2: Nei, nei.
0: Han går litt bananas, så... Ja. Finn og Oddgeir, takk for besøket, og lykke til på festivalen.
2: Tusen hjertelig takk. Takk for oss.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. RIS bilglass.
1: 0909. Doffen. Alt til katten og offen. Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staceman, Two Fagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Nea Radio.
8: Det vømmelsending fra Vømmeldalen på Nea Radio. Og vi har en time igjen av dagens sending med flere gjester på besøk. Straks det nyheter. Først det Jahn Teigen sin tur. Med sin versjon av låta I natt jeg din.

0: løse isen.
1: Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket i havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Rosenborg spiller i kveld sin siste kamp før VM-pausen, og på motsatt banehalvdel på Lerkendal står Bodø-Glimt. Rosenborg ligger på direkte nedrykksplass og ønsker desperat å gå inn i pausen med en opptur etter en tung sesong. Kampen blir også den siste for Alexander Tetti som midlertidig hovedtrener. Trenerteamets kontrakt går ut 1. juni, og Tetti håper en ny trener er på plass når laget samles igjen. Tetti sier til avisa Nidaros at han beskriver perioden som lærerik, og mener laget har vist glimt av fotballen han ønsker å spille. Nå ser han frem til å avslutte med stil. Vi skal møte opp med revansjelyst, høy intensitet og angripe glimt, og det spiller ingen rolle hvor vi er på tabellen, sier Tetti til avisa. Arbeidsledigheten i Trøndelag holder seg stabil. Ved utgangen av mai var 4479 personer helt ledige. Det tilsvarer 1,8% av arbeidsstyrken. Samtidig har ledigheten økt svagt så langt i år. NAV-direktør Torbjørn Aas sier i en pressemelding at 1 av 3 ledige nå er langtidsledig, og han mener det er viktig å få flere tilbake i arbeid. Samtidig øker antall ledige stillinger kraftig. I mai er det lyst ut nær 3800 nye jobber i Trøndelag, 26% flere enn på samme tid i fjor. Ifølge NAV gir det gode muligheter for jobbsøkere, også for den som er på jakt etter sommerjobb. Innbyggere i Trondheim og sørover må regne med mer synlig politi til uka. Fra 2. til 4. juni så gjennomfører politiet den nasjonale kontraterrorøvelsen Øvelse Nordlys. Målet er å styrke samarbeidet mellom politi, forsvar og andre beredskapsaktører ved alvorlige hendelser og mulige terrorangrep. For flere trønderske nyheter så anbefaler vi at du klikker inn på våre nettsider, nyaradio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: flaggstang fra midthaug.no.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
7: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Vi ser litt på lørdagsværet I Trøndelag. Bris fra vest. Lørdag morgen økende til nordøst. Periodevis frisk bris på kysten skya. Perioder med regn om kvelden. Stort sett oppholdsvær. Uttrykt for tåke. 14 grader I Steinkjær, 12 I Selbu, 13 grader I Trondheim, Røros for 10 grader, det samme I Oppdal.
3: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
8: Det Vømmelsending på direkten på Nea Radio, og vi startet da den aller siste timen av den her fredagens Vømmelsending med den her.
9: I Vømmeladala, der var en gjeng, hei for jussibassi, jussibassi om, som festa og tura og østa med peng, hei for jussibassi, jussibassi om. Finaste umpa, pumpa, umpa, pumpa Gjengen var fresk og glad når det klunka Hei for Jussi Bassi Jom Startet karskoppen tom Hei for Jussi Bassi Jom
8: Hei, skål!
10: Ja, jeg mener at det skal være med
8: Ja, det skal det, og det tydelig at andre mener det samme Fordi at nå det en del ølglass I rotasjon rundt omkring
10: Ja, det tydelig at man nedtellinga til Vemmelbingoen for alvor I gang Den starter jo 17.30 Men publikumsinnslepp, eller som du sa I sted, kurslepp,
8: ja.
10: Det skjer nå fra sånn cirka kvart over fire.
8: Ja, og vi har fått rapporter fra baksida på Porselenstrand Hotel at køa lang.
10: Ja, ja, her blir det stinnbrakke I år som I fjor og året før der.
8: Og vi veldig spent på hvem det som kommer til å vinne bingopremien et lass med...
10: Jord.
8: Jord.
10: Ja, jeg håper at det hagejord, matjord av god kvalitet.
8: Ja, og jeg håper virkelig ikke at det en stakkars som bor på Hybel som vinner her.
10: Nei, for det der med å ha noen kubikk jord liggende utenfor inngangsdøra, så det kan jo bli et problem.
8: Det kan det. Kan du bruke jord til noe fornuftig? Altså, beredskap jo tema for årets festival.
10: Ja, det klart. Man kan jo dyrke ting I det, og så var det jo vel noe som beskyttet mot atomstråling, som et fullers jord noen gang I militæret.
8: Ja, det stemmer det. Jeg tenkte å spørre deg hva du har kommet til å dyrke, men det skal ikke jeg gjøre. Vi spiller beredskapsvisa.

0: Skål!
1: Ja, nei, lyst, det var den andre.
0: Jeg har lyst til å si det etter hver gang vi spiller litt livat vømmelmusikk.
1: Ja, vømmelmusikk har jo den effekten på en del folk, og nå er det tydelig at det begynner å slå inn hos dem som skal delta på vømmelfestival nå, fordi at, altså, det var jo litt rann sånn, hva skal si, uklart hvordan været det kom til å bli.
0: Det var det, og vi har jo nettopp hørt værvarslet for i morgen. Det sånn Trøndelag generelt. La oss snevre inn veldig da, og gi et eksklusivt værvarsel for Vømmerdalen.
1: Ja.
0: Og av en eller annen grunn så det værvarslet på nynorsk, og jeg finner ikke en mulighet til å gjøre det om, og Google Translate hjelper meg ikke.
1: Nei, ikke AI heller.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke så langt har jeg trukket det da. Så,
1: ja, men jeg tror det kan passe.
0: På nynorsk. Ok, og det Vømmerdalen, og det værvarslet for resten av dagen i dag, det da bris fra kring sør, fra sent i ettermiddag, nordøst, frisk bris på kysten, stort sett skya, stort sett opphalsvær, i kveld enkelte regnbyer.
1: Regnbyger?
0: Nei, det står, det ikke noe G.
1: Nei, regnbyer.
0: Regnbyer.
1: Ja vel.
0: Ja, så i kveld enkelte Bergen.
1: Ja, ja, det en regnby.
0: Det en regnby. I morgen så står det at det skal bli bris kring vest. Fra lørdag morgen, økning til nordøstlig periodevis frisk bris på kysten. Vømmerdalen ligger ut på kysten.
1: Nei, det har jeg aldri hørt.
0: Skya vær, perioder med regn om kvelden, stort sett opphalsvær, uttrykt for tåke.
1: Jau.
0: Jau. Og vi har jo også muligheten til å se temperaturen da, og det skal bli relativt greit. Vi skal opp i 18 grader.
1: Og nå en kikk på temperaturene.
0: Ja, akkurat nå 16 grader i Værdalen skjer jeg. Og i morgen, ja, da stopper vi på 14 grader, men det ser ut at det verste nedbøren i morgen.
1: Jeg tror du mener i morgen.
0: I morgen, årsak.
1: Ja, årsak, jeg tror du mener i morgen.
0: Ja, men det ser ut at det blir for det meste opphaldsvær i
1: omkringliggende stråk.
0: Jeg blir så forvirret av nynorsk. Spynorsk mordliste, det var det vi kalte den boka som vi hadde husket. Vi skal straks slå av en prat med bandet som skal underholde om ikke så lenge. Vi har pratet da med trekspilleren som bruker en halvtime på lydsjekk på trekspill. Av en eller annen merkelig grunn.
1: Ja, ja.
0: Vi skal spille musikk ifra Minsås plass etter hvert, men aller først en oldies goldies.
1: Ja.
0: Ja, Frankie Miller, husker han?
1: Ja, jeg husker han.
0: Ja, her Darlin'.

0: En obligatorisk klinedans på lokalet, ja, den har gått sin seiersgang, og den fremdeles populær på lokalet, den her Darling-låta.
1: Ja, hvilket lokaler?
0: Ja, stort sett de fleste lokaler utenfor bomringen.
1: Ja, ok, ja, ja, der er den nok, står den seg ennå, ja. Frankie Miller.
0: Vi har jo suttet her og pratet litt, og for dem som har følt med på radioen, så har de kanskje fått med seg da at det har vært litt høy lyd i bakgrunnen under diverse intervjuer, og dem som har skylda, dem sett her nå.
1: Ja, det gjør de, for vi fikk jo et nabovarsel om soundcheck.
0: Ja, vi gjorde det. Det er da bandet Minsås Plass, som da har hatt lydsjekk. Bård Ove, du var her i sted. Nå har du tatt med deg Arnfinn Øverås.
2: Stemme.
0: Og hvilket instrument trakterer Arnfinn?
2: Spiller bas, og så søng litt også da.
0: Ja.
2: Søng jeg med alle ihop egentlig.
0: Ja. Ja. Og da er jo spørsmålet, da, hvordan gikk lydsjekken?
3: Vi er veldig godt for det, det gikk veldig fort.
2: Veldig proffe folk, Stiklestad lyd.
3: Jeg anslo en hert inn på trekspillet, men det tok vel 30 sekunder kanskje.
0: Ja. Ja. Ja, fordi at du har jo sterke meninger om lydsjekk på trekspill, Knut Inge.
1: Jeg mener at det held med å trøffe. Du drar ut, og så presser du inn. Ferdig. Det er lyd.
3: Ja, det var vel sånn det foregikk.
1: Ja, det var sånn det foregikk også, ja. Bas, derimot, det er litt mer med.
2: Ja, men det sto et veldig gromt anlegg den, så det var egentlig bare å plugge inn. Det var en ampeg for dem som vet hva det er, da. Det var veldig bra. Mm.
0: Minsås Plass, bandet, fortell litt om det. Hvor lenge har det eksistert, og hva er status?
2: Hvor lenge har vi eksistert? Det er jo et spørsmål da. Minsås Plass er jo ikke så gammelt.
3: Tre år.
2: Men, men trioen, vi har spilt i lag siden vi gikk i 7. klasse.
1: Ja. Og nå skal ikke jeg gi bort noe og kritisere noe aldersmessig her, men jeg ser at det er noen år.
3: Det begynner å bli noen år siden, ja.
1: Ja, dere er ikke i gymnasalder lenger for å si det sånn.
3: Nei, vi er ikke alders det altså. Nei. Men vi har ikke glemt det vi holdt på med den gangen heller, så mye av det sangene våre så det handler jo litt om... Hvis det var å vokse opp her på Verdalen. Ja. Vi er jo flyttet ut alle tre.
1: Mm. Ja. Dere bor ikke på Verdalen lenger?
3: Nei da.
1: Nei.
2: Vi er trøndere i eksil.
1: Ja.
0: Ja, det er derfor vi skal spille låta som heter Trøndere i eksil etterpå.
1: Veldig fin. Hvor langt unna Verdalen har dere flyttet?
3: Vi bor i Osloområdet alle tre.
2: Ja. 600 kilometer.
0: Nei, fy da!
3: Ja, ikke fælt.
0: Hva er årsaken til det her sviket?
3: Nei, planen var jo å bli buen i Trøndelag i hvert fall, men det ble ikke sånn da.
1: Livet kom,
2: ja. Det var vel både kjærlighet og jobb og 90-tallet og 80-tallet.
1: Men dere har holdt tråden, dere tre imellom, og musisere.
2: Ja, vi har jo egentlig holdt på med veldig mye annet ting enn sånn tradisjonsmusikk og trønderrock. Ja. Vi var jo litt hipp og kul vi også, litt sånn som han trønderen i eksil da. Men så ble vi gammel nok, moden nok, tøff nok til å ta tak i tråden.
3: Så vi speilet gjorde vi,
2: ja. Ja, det gjorde vi også. Tilbake til røtteren, trønderrock. Og vi har jo egentlig, vi filosoferer jo litt over livet som middelalderende mann, men vi ser jo tilbake til Trøndelag og oppveksten, og det er jo 80-tallet da, men det er jo preget av både sviktende og selektiv hukommelse, men det er jo litt det bildet vi prøver å male litt da.
3: Vi idylliserer litt, kan vi vel si.
2: Ja, det gjør vi.
0: Ja, du sa det, Bård Ove, altså vi ser oss i speilet, og da er spørsmålet, Bård Ove, når du ser deg i speilet, hva skjer du da?
3: Nei, det ser jeg mer og mer han trønderen som vokser opp på Arnerne, vet du. Så da kommer minnene strømmene, og så bare begynner å skrive, da.
1: Det her er jo Vemmøl-festival, og Vemmøl, det er Vemmøl 24-7 her. Hva er forholdet deres til Vemmøl-musikken?
2: I første klassen på barneskolen, det er enda lenger siden enn 7. klasse, da sto vi og sang Førakortet.
1: Ja.
2: All guttene.
3: Ja.
2: Klasse 1B. Vi kunne teksten. Ja. Så det har vel hengt med siden av det.
3: Ja. Vi har jo selv begått litt rotmo-musikk, tror jeg.
2: Ja, det har vi gjort også. Og så er det er jo litt forskjellig setting, da, men rotmo han flyttet jo ned til Oslo på 70-tallet.
1: Mm.
2: Det var der han startet Vemmøl Spellemanndag, så det er sånn, må du litt ut for å kunne se inn. Jeg vet ikke.
1: Ja, det er et godt poeng, for det der er jo riktig, fordi det var jo kanskje spesielt i studentmiljøet i Oslo at Vemmøl tok fart. Så det er kanskje noe du sier der.
3: Ja.
1: Han må ut, Bård, for å se inn.
0: Retrospekt.
1: Jeg tar det med meg.
2: Ja. Og så hjelper det med, som sagt, sviktende og selektiv hukommelse. Da blir det mye mer roserødt. Ja,
0: Og det har vært til god hjelp for meg ved en rekke anledninger. Nå, ja. Selektiv hukommelse.
1: Ja, litt sviktende.
0: Men nå er det slik da at Minsås Plassbandet har begått ny musikk og lanserer ny musikk i disse dager.
1: Ja, i dag faktisk.
3: Ja, i dag. Vi la det ut på Spotify i dag i anledning Mølfestival og at vi fikk komme hit på bingoen og spille. Og det vi veldig, veldig godt fornøyd med. Og så har vi laget noen nye videoer som ligger på YouTube som sånn forsøksvis litt artig da. Ja, vi synes noe det selv i hvert fall.
2: Det litt selvironisk det jo da.
3: Ja. Ja.
1: Den heter Trønder i eksil, og ja, titteren gir jo bort mye av handlingen, vil jeg tro. Er det vanskelig å være Trønder i eksil?
3: Det er jo vanskelig, Arnfinn. Det er jo det.
2: Blir vanskeligere og vanskeligere da.
3: Ja.
1: Ja.
3: Du er jo mye på hverdagen og arbeider, du.
2: Jeg er på hverdagen ganske ofte, for jeg jobber i Aker, så jeg på prosjekt oppe her nå. Men så her ser jo kontrasten da, hver dag. Det litt mindre hva behager på øra enn det på jar, den jeg bor.
0: Jeg kan si dem der da. Skjør da. Skjør da, kis.
3: Nei, for du med deg.
0: Nei, men... Bård Ove og Arnfinn i Minsås Plass, tusen takk for masse støy under lydsjekken. Takk for praten, og ikke minst gratulere da med musikkslipp.
3: Ja, tusen hjertelig takk.
0: Og da spiller vi Trønder i eksil.

0: får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer. Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Mitt I sentrum.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
12: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, en Viagra, for at hjertet skulle sprenges da.
13: Ja, men det risiko
12: for det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
13: Viagra hjertemedisin?
12: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
13: Var det noe annet som reagerte?
12: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
13: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast. Jeg har så lyst til å
14: danse som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: Det her sabla tøft, for det her trøndersk musikk det også, riktig nok da på engelsk, men Jonas Brekke for en fyr.
1: Ja da, han leverer bra her, og hva var det står? Starlight Magic Plot.
0: Starship Magic Pilot.
1: Ja, der ser du. Jeg har ut på meg brillene, vet du.
0: Nei, og så har du jo da svart belte i grå stær.
1: Det har jeg, og dessuten så må jeg få lov å påpeke at sola har kommet, så jeg ser ikke så godt på grunn av det heller.
0: Nei, det har du helt rett i. Det har blitt litt endring da i bildet for dem som ser det her enten på Nea Radio NO eller på innered.no, så har vært lyset litt skarpere på tampen, og det betyr at sola har kommet til Vømmerdalen.
1: Der ser vi på bildet. Ja, sol.
0: Ja, vi har et par gjester til som vi skal ta imot. Klokka den har passert 16:30. Vi skal holde gående på direkten til klokka blir 17:00 eller 17:00 om du vil. Men så hadde vi jo besøk tidligere i dag av Finn Sagmyr i Vømmerdalens landsmannsorkester.
1: Ja, tidligere konstablenes magaband.
0: Ja, og jeg har litt lyst til å spille magabandet.
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Skal vi gjøre det? Og det her er jo da i, sammen med Øystein Dolmen, og refererer da til en frase som jeg var innom. At de trenger jo så ikke eget vaktlag når de spiller på fest.
1: Nei, for du har jo med politiet
0: dit
1: du kommer.
0: Og i politiet, og i Vømmerdalen for øvrig, der er det bare bona.

Ja, kom igjen. Der var altså Konstablenes Maggaband med frontmann Finn Sagemyr, som nå er frontmann og landsmann i Vømmerdalens landsmannsorkester, som skal spille på Vømmerfestivalen i år, som i fjor, som året for der og for der og for der, ja, du skjønner tegninga. Vi skal straks prate med folk som skal spille på festivalen, både tidlig og sent. De har sluppet ny musikk, og vi skal ta ei av nylåtene der, og det er en hyllest, en vakker hyllest til mannen som egentlig er opphavet til det hele. Hans Rotmo, her er hyllest til Hans Rotmo.

0: Heiskål!
1: Ja, det noen som bør være med på tampen av ei hver Vømmøl-relatert låt, spør du meg.
0: Det kommer litt sånn på takten på låta. Det er så mange Vømmøl-låter som oppfordrer til å si heiskål på tampen. Og det her gjør også låta ifra Vømmøl-band, Hymne til Hans. Og gutta boys i Vømmøl-band, i hvert fall deler av dem, er på plass. Petter Andreas Røstad og Bård Bratteli, hei på dere!
2: Hei, hei!
3: Hei, hei! Ja,
2: det bra!
0: Å ja, det kribler i kroppen nå.
2: Ja, det har vi gjort det i stund.
1: Ja, ja, ja.
0: Du, satt og hørt denne låta her nå, så tenkte jeg at det her har jo også funket som det de i utlandet kaller for line dance. Låta har takten for line dance. Men i Vømmerdalen så kan det ikke hete line dance. Hva skal det hete da? Ja,
1: ja. Det kan jo hete line dance i Vømmerdalen også, men Vømmerline dance da.
2: Ja, vi må finne på noe nytt.
1: Ja, ja, ja. Ja. Nei,
4: det går jo opp med takt inn.
1: Ja, for line dance er jo allerede tatt av Åge Aleksandersen.
0: Ja, jeg tenkte mer sånn tvang. Line dance, det er jo internasjonalt. Ja. I Vømmerdalen kaller vi rekkedans.
1: Rekkedans.
0: Ja, ja. Vi stiller oss på rekke og danser.
2: Ja.
0: Det her er ny musikk, det er Hymne til Hans, og det er da relativt nytt band. Vi har jo pratet sammen for ikke så lenge siden. Nå er altså Vømmøl-band klar for en relativt stor og feit oppgave i helga. Er dere klar?
2: Ja, det blir spennende det.
0: Har dere øvd?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det hører du vel?
0: Ja.
2: Vi både øvd og spast.
0: Og den låta vi hørte, det er jo så artig når trekspillet kommer inn og gjør litt sånn kalypso inni der.
1: Ja, da, det går litt utenfor.
2: Røstene.
1: Det er jo spontan musikkform, så det er lov til å gjøre litt alt mulig, skal jeg si.
2: Lekse, broder.
1: Ja. Akkurat som tekstene er jo, ja. Rom for myt i Vømmerdalen og Vømmermusikken.
0: Vømmølfestivalen 2026, altså dere har jo, om ikke da, spilt som Vømmølband, men vært her, observert og spilt sikkert i andre konstellasjoner og sånn. Hvordan har Vømmølfestivalen utviklet seg? Eller har den ikke utviklet seg? Er det same procedure as every year?
2: Nei, det var jo helt annerledes i starten. Vi var jo med å starte Vømmølfestivalen for... Ja, 31 år siden, og da var jeg ordentlig. Da var jeg mer sånn, ja, vi har med sauer og alt mulig inn på kjøpesenter og alt. Vi var der, men det måtte vi slutte ganske fort på da.
0: Ja, det var
2: noe skit oppi...
0: Nå er jo reglene, det er sikkert.
2: Ja. Det ble sauskit oppi rulletrappene, og da var skulle jeg måtte henne gå hit.
0: Nei.
2: Så alle sier vi er i utvikling, ja. Det var jo, startet jo bare med en par band, og... Og uten tog og forskjellig, så det har jo vært mer og mer, kan du si, større og større enn karnevalet.
0: Ja, det hadde vært mye artig å skjedde på da, hvis de kunne ha videreført den tradisjonen med å ta med seg seva og kyr og ting i toget.
2: Ja, det har vært mye strengere nå da, så det er jo både med kjørtid og alt sånne ting, så det er jo så enkelt.
0: Nå kommer det noen innspill her. Har dere sånn suffler som forteller dere hva dere har lov til å si?
2: Ja, det er bingo i nærheten, så de koser seg. De bare,
0: Jeg merket det at det er et eller annet. Stemningen har steget noe sakte, men sikkert. Og hvis at den fortsetter å stige nå, så ja, da passerer det taket, og det kommer til å bli livet, ja. Har dere noen gang spilt Vømmøl bingo?
1: Nei, det har jeg prøvd ennå.
2: Nei, for som regel så er lydsjekk. Ja, og det er øving, og det er forskjellige andre ting, sånn, så det har egentlig passet inn.
0: Men vi vet jo av to låter som dere har gjort, Hymne til Hans, som vi nettopp har spilt, og så har dere jo spilt inn denne låta Vinterrommet, det er jo det som vi har tilgang til. Men har dere mer ny musikk, eller musikk i bandet da?
1: Det kommer.
2: Ja, og det er jo en til også, som vi skal... skal spille i morgen, som hører til liksom henne tema i år. En som heter for...
1: Eibud,
2: ja.
0: Ja.
2: Ja. Så det kommer i morgen også. Men den vann vi ikke å spille inn da, for den kom en par dager bare før vi skulle inn til studio og spille, så Så vi ble ikke ferdig med den, men den kommer etter hvert.
0: Men den skal dere spille live i løpet av festivalen?
1: Ja,
4: i morgen skal vi spille. Ja, men det jo i beredskapens ånde.
0: Ja.
4: Våre bud.
2: Ja.
0: De har ikke fått spilt den inn enda.
1: Nei.
0: Så jeg tenker at med alt det tekniske utstyret vi har nå, så fer vi ned, og så tar vi opp låta.
1: Ja.
0: Og så spiller vi den inn og fikser litt på den, og så gir vi den ut.
1: Som sånn bootleg, ja.
0: Bootleg. Sånn piratkopi.
1: Ja, ja, ja. Jeg vet ikke om det heter boot i Vømmerdalen. Det må være mer sånn stavelutgave vi kommer med.
0: Ja, vet du, det har vært dritartig å ta tak i sånne begrep, sånne engelske begrep, og gjort dem opp til vømmelsk.
1: Ja, du må lage en app. En sånn Vømmel-i-Pfizer-app.
4: Translate.
0: Ja. Bootleg-kopi. Hva blir det på vømmelsk, da?
4: Støvmel.
1: Det dukker jo mange band som driver i Vømmel-universet. Er det plass, er det stadig plass til flere?
4: Ja, det tror jeg.
2: Ja, det...
4: Det tror jeg gir mangfold. Og...
2: Ja, hvis det er bra nok og sånt, så tror jeg det er det. Og nye låter og sånt også, så det kanskje kommer inn noen... nye låter som ruller og går, at det ikke bare gamle Tann Hans.
0: Men føler dere at dere tro imot selve musikkonseptet, altså musikken, hvordan den høres ut i forhold til det som Hans gjorde?
4: I hvert fall Vømmel Band tror jeg i hvert fall veldig tro kanskje mot den perioden den har med Vømmel Spelmannslag. Det har jo flere epoker i hans musikalske rike liv, Ola Utligger og så videre, men vi holder oss kanskje mest imot den Vømmel Spelmannslags epoken da, som vi utvikler har, med at vi har så mye tradisjonsmusikere i bandet og i tillegg da. Og det var krysse popmusikk og rootsmusikk med norsk folkmusikk, som en Hans var ekstremt flink med, og som en gjorde som en pioner da i 74 lammer resten til Vømmel Spelmannslag.
1: Men det at det er noe da for dere som har holdt på med det her i ganske mange år, og delvis også i lammen Hans, når dere ser dere 16-17-åringene, noe som kommer dukkene opp og spiller Vømmel-musikk.
4: Ja, det er bra.
1: Det er godt å se.
2: Ja, det stas det.
4: Og dem som søng, og dem som danser som ungdommen, det er, ja, det er berikelse, det er inspirasjon for oss som begynner å komme litt opp i året.
0: Vet du det at i hovedsak så handler det om å følge tradisjonen, musikken og sånn som det er, men for en stund tilbake da, så kom det jo et band da som på litt sånn u-vømmelsk vis skulle rocke opp Rotmo. Dere vet hvem jeg prater om?
4: Stupelvold,
2: ja.
0: Stupelvold.
2: Ja, ja, ja.
4: Kjempeartig.
0: Og det er jo kanskje det uttrykket som skiller seg mest ifra alt det andre som er tradtro, altså er det er jo plass til dem, og dem har jo funket og blitt veldig populære. Men hvis du skal tenke utenfor boksen og gjøre noe tilsvarende som Stupelvold, når de tatt rocken, er det plass for et Vømmel boyband?
4: Ja, det er det, ja. Ola Utligge junior er jo kanskje det nærmeste boybandet vi har enn i Bergenfestivalen, men...
1: Jeg bare venter på at det kommer en god Vømmel-rapper.
4: Ja. Og Vømmel jazz-gjeng har vi jo, det kunne...
1: Ja, herregud, det
4: er... Latino-gjeng, og det går an, for det er mye rart enn.
1: Men er ikke det... Rotmo goes latino, ja.
0: Men jeg tror det at når at Vømmel-bandene begynner å ha fått i seg nok øl utover kvelden, så kan det hende at et standard Vømmel-band blir til et jazz-band.
4: Det kan... Det blir mye halvtona, du tenker.
1: Det blir mye kvinta og kvart her.
0: Ja. Synkopa og hele pakken her.
4: Det ordner seg selv.
0: P.A. Røstad, Bård Bratli i Vømmel Band. Lykke til med spillingene. Dere har flere. Dere skal gjennom i løpet av helga.
2: Tusen takk for det.
0: Og så skal vi spille da så klart låta som heter for Venterommet.
2: Ja, det er jo Hans som har laget den.
0: Ja.
2: Så det er jo litt stas da. Ja. Helt ny låt.
1: Helt ny Rotmo-musikk, tenk på det bare.
0: Helt det. Du, da sier vi god Vømmel.
4: Takk for det.
2: Takk.
0: Ha? Her prøver vi å spille låta, og så er det et eller annet som sier at nei, systemet vil ikke spille denne låta.
1: Nei, det er jo så typisk.
0: Kan dere sjønge den, gutta, fordi at systemet har tydeligvis...
1: låst seg litt, men det skal vi...
4: Da fikser vi det,
1: håper vi. Vi skal prøve, da, vet du. Vi har våre tjuvtriks når det gjelder akkurat det. Det er jo litt sånn, det er med dataproblem, og det har jo litt sammenheng med at i Vømmerdalen skjer ikke brevbånd, det er bare smalbånd, og kopper.
5: Så det, da kan det bli litt rann sånne datamessige problemer, så får vi se om vi klarer oss å ordne opp I det. Og jeg vet jo at min gode venn og kollega Bård ganske sløy på det.
0: Jeg har svart belte I feilsøking og dataproblematikk.
5: Ja, da hjelper det veldig godt. Så får vi se om vi får på Vømmelband og venterommet her etter kvart. Og, hvordan er det egentlig å sette musikk til, til låtene, til, en, til gamle tekster, til en rotmo? Er det noe dere... Er det litt med sånn ærefrykt man går til en sånn oppgave, Peter?
4: Jo da, der var mye faktisk til rammene musikken lagt, men vi krydret jo litt med akkorda og mellomspill og sånt, men den var ganske definert på forhånd, ja. Men, så det var egentlig ganske grei sak denne gangen.
0: Ja. Du, jeg prøver igjen, da. God vømmel!
2: Takk.
4: Takk.
0: Her venterommet, vi har ventet nå.

0: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilglass
4: 0909. Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21-23 august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
5: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, Staysman, Karina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.

0: Du har hørt ettermiddagssendingen på Nia Radio live og direkte fra Vømmerdalen, og det på tide at vi gir oss nå, Knut Ingersheim.
1: Ja, det begynner å dra seg til nå, boy. Det et voldsomt støy i bakgrunnen her.
0: For det vel da, hva det for noe? Minsås plass, som nå underholder bingo-publikummet før det braker løs med Fisølets
1: årlige bingo, ja. Tradisjonelt sett. Og den bingoen starter jo 17.30, men de har jo allerede begynt å slippe inn ganske så mye folk her da. Så det et øredøvende leven rundt oss.
0: Det det. Vi har hatt livesending fra Vømmerdalen siden klokka 13, og vi, det meg, heter Bård Danielsen.
1: Knut Ingersheim makker.
0: Ja, og Ola Dragmerhaug har hatt teknikken både på lyd og bilde. Vi avslutter med Stupulvoll.
1: God

0: Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag, det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenger og glidninger. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
6: Vi ser litt på lørdagsværet i Trøndelag. Bris fra vest. Lørdag morgen økende til nordøst, periodevis frisk bris på kysten, skya. Perioder med regn om kvelden, stort sett oppholdsvær, uttrykt for tåke. 14 grader i Steinkjær, 12 i Selbu, 13 grader i Trondheim, Røros for 10 grader, det samme i Oppdal.
1: Programmet presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
8: Da vi klar med en ny liste. Det handler om Trøndertoppen for uke 22. Hvordan lista ser ut, det får du vite rett etter det her.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
10: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
11: Lørdagen 30. mai klokka 9 det storbømmelfest i Folkeparken.
12: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
13: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
14: Billettene kjøper du via vommel.no.
13: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegang.
15: du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
16: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.

0: akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
1: Velkommen til Trøndertoppen, og det handler om uke 22. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi skal straks gjennom lista, men som alltid, vi må innom dem som har forlatt oss siden sist. Og Beist og Sjørna Heimbrennslag med låta Lensmann fikk ikke nok stemmer til å gå videre på lista. Vegard Brønnbo har vært med i 4 uker, men fikk ikke nok stemmer med låta si Hver du vil, så han også ute. Og Jon André Bakken gikk ut av lista på topp med låta si Usynlige sår. Han har vært med i samfulle 8 uker. Så hvordan ser ukas liste ut? Vi starter, som alltid, med
0: plass nummer 10. Dette er plass nummer 10.
1: På 10. plassen, uke 22, gruppa Vrakpant med låta Hjem.

0: Plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Sara Fjellvær ligger på 8. plass i uke 22 med låta si Praise.

0: Plundertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: 10. plass, Vrakpant med låta Hemafrå. På 9. Vanja Løve med Go Easy On Me. Og på 8. plass, Sara Fjellvær med si siste låt, Praise.
0: Plass nummer 7.
2: Magnus Hestegrei har gitt oss et løfte. Et løfte om vår, som er titel på låta, som ligger på 7.

0: Det her plass nummer 5,
1: Trøndertoppen.
2: Samtlige tre utfordrere sist uke gikk inn på lista, og på en femte plass, der finner vi Eva Gussiås med låta The Sound of You.

0: Det var Eva Gussiås med låta si The Sound of You på en femteplass. Hvordan lista ser ut videre? Ja, du får vite ganske straks.
1: Nea Radio.
2: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
4: Steinsprut

0: Crazy Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
4: Og her, dyra det, yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
3: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
4: Tror du mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
3: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
5: Nea Radio.
6: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
7: Sjuende plassen går til Magnus Hestegrei med låta «Et løfte om vår». Sjette plass, Stein Larsen med «Godstog». Og på en femte plass, Eva Gussiås med «The Sound of You».
6: Plass nummer 4.
7: Der finner vi Petter Seljeseth. Han var også utfordrer sist uke med låta si «Hjertet banker på».

0: tredjeplass.
1: Det her er Trøndertoppen, plass nummer tre.
2: Og på tredje plass, den tredje utfordreren som kom seg inn på lista siste uke, Frank Scott med den nye låta si Birds of Paradise.

0: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
1: Fjerdeplassen i uke 22 går til Petter Seljeseth med Hjerte banke på. Tredjeplassen Frank Scott, Birds of Paradise. Og andreplassen går til Guro med Miles Apart.
0: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
1: Og de avslutter på topp. Det er snakk om gutta i Jacuzzi Brothers. De har vært på Trøndertoppen i 8 uker i boblebadet. Det er kanskje på tide nå å bytte vann og kanskje rense det. Men lørdag på en søndag avslutter altså på gullplass. Gratulerer!
2: Det er lørdag på en søndag.

0: Det er lørdag på en søndag. Vet du, jeg fikk den feelingen nå sist helg, når at det var pinsehelg. I og med at mandagen var en rød dag, så følte jeg at den søndagen som kom, ja, det var også en lørdag. Da passet det fint med den her låta. Jacuzzi Brothers avslutter altså på topp. Gratulerer. Utfordrere, jo da, vi har tre stykker, og hvem det får du vite ganske straks.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
4: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
5: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
6: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
7: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Meråker-museet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble den lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen.

Vi har kommet fram til utfordrerne for uke nummer 22. Tre nye artister, tre låter skal inn. Og først ut, det verdalingen Erlend, som har laget låta Insomnia.

0: E18.
1: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette-Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det fredag, endelig det fredag, snart det helg, og snart det juni, og ferietiden begynner å nærme seg, og her det mye å se fremover mot, men vi må ikke glemme at det også ganske viktig å være i nuet, være her og nå. Det skal jeg prøve på, I hvert fall de neste timene, skal være her i nuet sammen med deg, forhåpentligvis, hvis du har lyst til å være med. Du hjertelig velkommen, og så får vi se om vi ikke klarer å få på noe god stemning da, i løpet av tida som kommer.

0: 29. mai i 1942 så var det Bing Crosby, The Ken Darby Singers og The John Scott Trotter Orchestra som spilte inn Iring Berlins White Christmas I Los Angeles for Decca Records, og det ble en av historiens mest suksessfulle innspillinger faktisk. Vi kan ta med at den 29. mai I 1953 så var det Mount Everest som ble besteget for første gang av Edmund Hillary og Tenzing Norgay. Det var jo utrolig stort på den tiden, men I dag så føler jeg vel at nesten alle har vært der, ja, ikke alle da, men det I hvert fall mye mer virkelighetsnært å bestige Mount Everest nå enn det det var før. Et britisk par våkna opp og fant ut at noen hadde stjert plenen deres på denne dagen I 1998, og det må jo ha vært en veldig overraskende ting å liksom miste, bare våkna opp og bare, hei, hvor plenen min? Jeg ser for meg at jeg ville lidd litt også I den situasjonen.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: 3-4!
5: Lørdagen 30. mai klokka 9 det storbømmelfest I Folkeparken.
6: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
7: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
8: Billettene kjøper du via vommel.no.
7: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvegang.
9: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
10: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
11: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Satan.
1: Mange ganger så har vi hørt dusine fullt, og det betyr jo at man har 12 av noe, sånn at dusine er fullkomment, for ett dusin er jo 12. Men så har du uttrykket 13 på dusine, og det er jo et uttrykk for noe det er nok av, eller mer enn nok av, så siden ett dusin betyr 12 da, og man har 13 i dusinet, da betyr jo det at man gjerne har for mye av noe, og uttrykket kommer fra skikken der bakeren i eldre tid la til et ekstra brød i hvert dusin for å sikre da at hvert brød de tok betaling for, så hadde de den fulle vekta som loven påbød, og salget av undervektige bakevarer ble straffet som tyveri og i verste fall med døden, så da slang man jo gjerne inn det ekstra brødet for å være sikker på at vekta var lovlig når man solgte brøda sine.

Det sies jo at man skal utfordre seg selv litt hver eneste dag, være nysgjerrig og liksom gønne på for å finne lykke I livet. Nå har jeg litt spørsmål til akkurat det, fordi nå prøver jeg jo nok en gang det for hundrede gang I løpet av livet å lære meg sjakk. Det viser seg at det litt for mange brikker å holde styr på når man både må tenke forsvar og angrep samtidig på det der brettet. Og så det både mine og dine og alle sine brikker som man skal forholde seg til også.

0: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: På Hamra Livs.
4: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
3: Sväng in om Hamra Livs.
5: Hej, Paul från Liv Laga här. Har du kommet på å kjøfte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
6: Blir det fjøsåpning I Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene I Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et topp moderne saufjøs med plass rundt 300 vinterfôret av sau. Varmt velkommen!
7: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Sendingen presenteres av
8: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted I Snåsa.

og det som måtte være med rabattkoder og det ene med det andre. Telefonselgere ute på gata vil verve nye kunder, eller strømselgere for den saks skyld. Og det er nå forskerne har tatt en liten titt på hva som gjør at vi blir værende på nettside. Hva er det som henter oppmerksomheten vår? Forskerne har funnet ut at alle har til felles at de ønsker oppmerksomhet fra et publikum. Det klarer de best ved å bruke velkjente ord, korte setninger, det får publikum til å bli værende lenger og lese ferdig hele budskapet. Så det kan jo være greit å ta med seg, også hvis man skal snakke og ikke bare skrive til folk, så er det den der kort og konsis.

Det er klart, når jeg sier at man skal være kort og konsis, så mener jeg jo ikke at man alltid bare skal si sånn «Hei, bra, fint, ha det». Når man snakker med folk, for det er jo en helt annen type setting, men altså hvis du skal liksom ut og nå folk, mange med ett budskap, ja, da handler det om å være kort, konkret, konsis, bare bruk ord folk kjenner til, og så videre, så skal du se at du lykkes med å få oppmerksomheten.

finnes folk som får deg til å senke skuldra og bare «Ok, men da tar vi det I dette tempoet med dette humøret». Og så det typen som altså, klarer å stå rolig I telefonkø, som smiler til kassadama, og som liksom tar alle problemer som måtte, eller forsinkelser med et smil. Og forskning viser at de menneskene kanskje ikke bare hyggelige, men at de faktisk trener opp hyggeligheten sin litt hele tiden. Det et personlighetstrekk som handler om samarbeidsvillighet, varme og hygge mot andre. Og I teorien så det egentlig ganske snille folk da, som oppsøker ting som gjør dem enda snillere. Så de velger altså filmer med musikk, og opplevelser som gir dem gode følelser og så prøver de å unngå det som på en måte får opp sinne og aggressiviteten I kroppen så da trener de seg snillere og hyggeligere

0: Terje!
1: Ja, hva er det nå da?
0: Hela virker ikke, strømkontakten er helt svart.
1: Ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
0: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
1: Så vanskelig er det nok.
0: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Jeg har så lyst til å ta imot som en idiot.
5: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
7: Doffen, alt er katten og voffen.
8: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
7: Doffen, alt er katten og voffen.
9: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
10: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen.

Tipper at det folk som har bursdag i dag også. Bursdagskalenderen over kjendiser viser den norske skihopperen Halvor Egner Granerud, Micah Monroe, som blant annet har spilt i Labor Day og It Follows, det var vel en oppfølger det. Vi har Tom Strate Lagergren, eller Matoma som han heter. Vi har Melanie Brown, eller Scary Spice som hun ble kalt i Spice Girls-tida. Og Noel Gallagher kan vi også gratulere med dagen. Har du bursdag? Hipp hipp hurra for deg også.

Håper du har en deilig fredag og at du ikke minst bruker dagen til å liksom bli litt mykere I kantene. Det viser seg at hyggelige folk trener opp det å være hyggelig med å oppsøke hyggelige ting, så enkelt som det. Og kanskje det det verden trenger litt mer akkurat nå. Kanskje noen kan ta hendene til disse som driver og fører krig og sånn og bare vise dem et eller annet som litt hyggeligere, sånn at man kan få slutt på ting. Det hadde vært noe.

0: Det er vel greit å sjekke kalenderen for merkedager. 29. mai er den internasjonale dagen for fredsbevarende personell, og det er FN som ønsker å hylle alle de som har deltatt i FN-styrken, i tillegg til at de vil minnes de som har mistet livet for å engasjere seg i sakene. Kjeksdagen, det finnes sjukt mange kjekssorter der ute. Det er farlig å snakke for mye om kjeks, for da blir det fort sånn at man krøller tunga og sånn, men hiv innpå med en favoritt eller prøv noe nytt. Lær om kompostdagen, det er ansvar for egen læring, tenker jeg vi legger den under. Men internett florerer jo av informasjon, som det heter, så her er det bare å ta til seg, og kanskje til og med starte med det. Putt puta i kjøleskapdagen, sommeren er faktisk på vei inn, og da er det på tide å legge puta i kjøleskapet, slik at den er kald og god til du skal legge hodet på den når søvnen er nær, og det er på tide å legge seg.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Lørdagen 30. mai er det bømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går bømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
5: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
6: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
7: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

slenger ut en gratulasjon til Magnar og Magnhild. 29. mai navnedagen til dere to, og det skal selvfølgelig få sin heder og ære, men feiringen den får du nesten stå for selv. Gjør noe du ønsker ut av det, og skap dine egne tradisjoner. Det det jeg har lyst til å si om saken. Nikolai Wergeland det som står for ord for dagen I dag, og han sa en gang, «Missunn ei en mektig mann hans lykke, en gullbeslagen sko kan også trykke.»

Det å bli fornærmet, det er ikke noe kjekt, enten det er liksom noen som sier noe direkte til deg, eller har sagt noe bak ryggen din som du får vite om, eller kanskje noen driver og skriver på nett, som er ubehagelige greier. Vi skal lære oss å bli ufornærmbare akkurat nå. Det er ikke magi, det er en enkel mental teknikk som kan trenes opp, og det er psykolog Charles Browning som kaller det for strategic unoffendability. Og da er det liksom første steg da, når noe svir lite grann, så skal du ikke kaste deg over tastaturet. Det er lurt å ta seg selv en pause og spørre seg selv hva det egentlig er du tenker, hva det egentlig er du blir trigget av. Steg to er å se på den tanken, er det sant, eller er det bare noen som har det vondt og sprer møkk rundt seg, som, ja, der det er synd på den andre personen. Og så kan du bytte ut tanken, det er tredje steg, og ikke la vonde ord styre deg, og heller tenke at de kan være sure. Jeg velger å være større enn dette.

Nå er det jo ikke lenge til badetemperaturene faktisk er forfriskende for Gud og væremannsen, men jeg bare fant en sak om isbading, for det finnes jo de som hopper entusiastisk ut i iskaldt vann gjennom hele vinteren. Og kan isbading og det ekstreme kuldesjokket som man utsetter kroppen for være sunt? Det er et spørsmål som forskere har sett nærmere på, og vi får svaret snart.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
0: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for at hjertet skulle sprenges da.
5: Ja, men er det risiko for det?
4: Nei, det er jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
5: Er Viagra hjertemedisin?
4: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
5: Var det noe annet som reagerte?
4: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
5: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

Isbading kan ha positiv innvirkning på mange lidelser som medfører smerte, fordi kroppen produserer ekstremt med endorfiner, som morfinstoffene I kroppen som vi har der selv. Da. Det virker også på som antidepressiva til en viss grad. Man kan komme I bedre humør, og det kan dempe lette anfall av depresjoner I hvert fall. Og forskning har også vist at kuldesjokk kan sette I gang forbrenninga ved å aktivere kroppens hvite fettvev, og gjøre det til en fettforbrennende ved det brune fettvevet der. Men det noen tips til den som vil isbade som vi kan ta med. Det å bygge opp kuldetoleransen tidlig på sesongen lurt. Det å unngå isbade alene smart. Det å sjekke omgivelsene før man hopper uti, og så gå langsomt ned I vannet. Det egentlig anbefalt. De fleste hopper jo for å unngå å pine seg selv uti, og det ikke det forskerne tipser om at du bør gjøre.

0: bestandig for å bli.
1: Det å isbade kan være lurt for kroppen, det kan senke blodtrykket til og med, sier forskerne, men det er jo å ta vare på disse tipsene som vi akkurat var igjennom, i tillegg til at man kan være i nærheten av en badebrygg eller en trapp eller noe, sånn at du kommer deg fort nok opp hvis kroppen skulle reagere negativt. Det å ikke være for lenge i vannet er lurt, og så være forsiktig med å dykke når man driver og isbader da. Men det er jo en stund til, så nå er det jo først og fremst å lade opp til å tåle det til vinteren igjen.

0: våke. Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Lørdagen 30. mai er det vømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
3: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
4: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
2: Oh.
5: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
6: Og her, dyra det. Yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
5: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
6: Tror mest deg må få ordnet en gjeld personforsikring, finner jeg som ligger og skrangler.
5: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
7: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
8: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
9: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Søndag 31. mai klokka 18 er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen!

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste I livet gratis.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Blir det fjøsåpning I Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene I Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret av sau. Varmt velkommen!
6: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så
7: Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
8: Sminkekost I bilen. Hvem den sin?
9: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
10: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

0: du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni. Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom innom oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: 3-4! Lørdagen 30. mai klokka 9 det storbømmelfest I Folkeparken.
4: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
5: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
6: Billettene kjøper du via vommel.no.
5: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvegang.
7: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: supersterk.
1: På Hamra Livs.
2: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
3: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal, 21-23 august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultare.no.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
1: 0909. Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da. Som jeg, han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for at, litt for at hjertet skulle sprenges da.
2: Ja, men det risiko for
1: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
2: Viagra hjertemedisin?
1: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
2: Var det noe annet som reagerte?
1: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
2: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
5: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
6: Programmet presenteres av
7: Flaggstang fra midthaug.no

0: Den du ringer kan ikke ta telefonen akkurat nå. Vennligst legg igjen en beskjed etter bjeffet. Voff!
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
3: 3, 4!
4: Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparska.
5: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
6: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
7: Billettene kjøper du via vommel.no.
6: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekan.
8: Batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
9: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
10: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
11: Sendingen presenteres av
12: Trygg Trafikk Trøndelag.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fyrt bil, motor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det raserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
4: Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
5: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
6: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
7: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Søndag 31. mai klokka 18 er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25.000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen!

0: klokka er 22.
1: Sendingen presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gata.

0: Da, velkommen inn til Nattradio, og det her er da gutter i Vellis, det med Jon Harald Luthus, og...
1: Sondre Korsvedt.
2: Og vi har ikke videre selv av påsk, så det har vært en ganske lang påskferie på oss, men vi skal prate med en par timer med Nattradio nå. Så det blir bare helsninger og premier. Blir det.
0: Det blir bra, vet du. Nei, men da kjører vi på med en låt med av Maria Høk og Smitte, og det er Hall.

0: Ja, det var Mario Øyka som gikk det med Halle. Mm. Og da, det, nå så vi jo på Nea Radio min og på Nattradio min og sånne vennligskutter.
1: Mm. Og det nå allerede kommet inn til Helsinga, vet du,
0: ja.
1: Med sangønsket og alt. Og her står det, god kveld, Vømlinga. Sist jeg var på Vømmelfest var jeg på Esedals for 2 år siden. Der var Vømlinga og et band fra Verdøren som jeg ikke husker navnet på. Og her står at den elsker vømmelmusikk, så han gir et musikkønske her nå. Det ikke noe, ikke noe som kommer til seg selv. Ha fortsatt en fin sending og god helg fra maleren.
0: Ja, den må du få.
1: Mm.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Er du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Lørdagen 30. mai det bømmerstemning I Øregaton klokka 10. Og klokka 12 går bømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
3: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvekar.
4: Det blir et program for hele familien, både på og rundt scenen.
5: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
6: Ja, da vi tilbake, vet du. Vi, det jo Bømmerfestival som foregår nå. Og det blir noe
7: rising. Mye hastninger fra oppe I hverdagen, ser vi, med mye sangforslag her. Det rart egentlig at folk ikke på fest, ikke noe, men... Nei, men vi har jo litt premieutdeling som skal ut I kveld, Harald.
6: Ja.
7: Og kan jo nevne opp dem da, først og fremst. Det snakk om 5 premier. Og da første premien to gavekort og, som bingopakka til tirsdagsbingoen. Der det en premie på 110 000. Og så gir vi en buffe for to hos Kaffe Langset. Og så gir vi gavekort på 300 kroner til Halsen Kjøtt på Levanger. Og så gir vi to gullvasker hos YX I Selbu. Og en stykk gullvask hos SO I Røros.
6: Så bare å sende inn, så det mulighet til å vinne premia. Vi kjenner noe med noen konkurranse, ikke kart med. Da må vi ferdig med. Nei, så vi har jo fått helsinger her, ja. Så det ja, vet du, si det Vømmelfeber I helga, så start med å spille litt Vømmelguttene med sangen Vømmeltoget. Og den skal nå komme inn jo.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Ja, det var sur som Rognevel. Da, vi har jo noen konkurranse med Sondre.
2: Yes, det stemmer. Vi kan jo begynne med de to første her nå. To av fem. Det første, I første premien, det to bingopakker til tirsdagsbingoen. Der premien på, første premien på 110 000 kroner. Og så har vi en buffet for to personer på kaffe hos Langset. Og da, hvis de svarer, på, hvis de svarer rett på spørsmålet her, da, så det med trekning på begge to her nå. Og da første spørsmål, hvor høy Tyholttårnet?
1: Så da vi jo ute etter selve høgda på Tyholttårnet.
2: Mm. Og hvilken nummer skal de sende da, Harald?
1: Da sender de på SMS til 26114 med kodeord NEA. Så det med trekninga. Mm. Og man skriver inn hva høgt det var, for så vidt, ja. Det Du må skrive inn høgda på det også, da vi med trekninga. Yes. Så det samme å bruke nå hvis den skal skrive noen meldinger til oss, noen helsing eller noen ønskelåter, vi tar imot mye, mye. Så ja, vi har fått inn noen flere ønskelåter, det var noen som sendte inn her på Lys og Varme med Åge Aleksandersen.
2: Kjør på.

0: Ja, ja, det var Åge det. Så nå, vi får jo inn noen helsinger her da. Det bra.
1: Ryn på helsinger med, det tror jeg, noen har fått riktig svar på høgda på Tyholt-tårnet.
0: Oi, oi, oi, vi må ikke si hva det for noe.
1: Nei, jeg har ikke tenkt å si hva det for noe ennå. Og så har vi fått en helsning da. Det de som vil høre en sang fra Målrock. Og det står egentlig Lassaron, men den finner ikke mye at, så da TV heller.
0: Det er en som heter Pudding. Og da prøver vi den.

0: Radio.
1: Lørdagen 30. mai er det vømmerstemning i Øragaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
3: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
1: Oh.
4: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
5: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
7: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Yes, det gir jo seg sånn at vi har jo litt premieutdelinger i kveld. Og vi har allerede begynt på to, Tom. Og da er det to bingo-pakker til tirsdagsbingo. Det er nede av radio, og så har vi buffet for to hos Kaffe Langset. Og spørsmålet var, hvor høyt er Tyholttårnet?
1: Hvor høyt er Tyholttårnet? Da sender de det med kodeord nede til 26114. Og med høyda på Tyholttårnet. Så det er jo litt viktig å si at dere gavekort to bingo-pakke, så kan den også vinne radio. Kan den, ja. Så at kan velge. Så det er sagt. Så de må bare sende inn svar. Ser det mange som har sendt inn allerede. Så har vi tidligere fått flere helsinger. Og vi ser jo her at det en helsing ifra Vil helse dem to i studio? Fint å mimre på turen på flystripa i påsken. Var mye trafikk. Ja, var vel det egentlig. Så ønsker goffa min var handelskar av Helbelis. Så da, ja, jeg må få høre den igjen da.
0: Ja,

0: bestille to døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
1: Heiner, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt via

0: Yes. Harald, jeg ser jo at tida begynner mest å renne fra oss også. Vi skal jo gi oss i tolvtida.
1: Det går fort, det
0: er. Vi har jo fortsatt tre premier til som ikke har sagt noe om.
1: Ja.
0: Så vi tenker at vi bare kjører på med dem her.
1: Ja, det må
0: vi. Og da kan jeg låse opp premien her også. Da et gavekort på 300 kroner hos Halsen Kjøtt på Levanger. Og så to gullvasker hos YX i Selbu. Og en gullvask til SO på Røros. Og da gir vi et spørsmål til publikum. Og det når laksefiskinga starter.
1: Så da kan vi sette av som grensa. Det blir
0: dato.
1: Dato for generelt.
0: Dato ja. I 2026.
1: Dato i 2026.
0: Og da må de sende inn til nummer.
1: Da må de sende inn til SMS 26114 med kodeord ned, og så svarer jeg ikke. Så har vi jo en konkurranse til her som ligger og går. Det har kommet mye rette svar da. Så,
0: ikke bare rette den.
1: Men nå,
0: kan jo ta den av med sommerslengen her nå. Det er jo fortsatt to bingopakker. ETNA Radio, og så er det buffet for to stykk på Kaffe Langset. Og der var spørsmålet, hvor høyt Tyholt-tårnet er.
1: Ja, vi finner en helsing også. Det er fortsatt bare å sende inn der også. Da er det samme også. Da er kodeord NEA til SMS 26114. Så er du med. Så Femien hører noen helsinger her og ønsker låta. Vi har fått inn her nå. Det er noen som ønsker å høre Hoppeslott med Skafrika. Så da kommer den.

0: Ja, det var Skafrika det. Så, ja.
1: Vi har fått oss i helsing fra en selvaste Pål Flakne.
0: Oi.
1: Der vår alle kjære Pål Steinar Flakne.
0: Oi, ok, den
1: jeg skal høre noe fra Bellamy Brothers. Har du noe derifra, Harald?
0: Ja, jeg fant noe i systemet her. Ja, vi kjører på.

0: Ja, hva begynner med Brothers det? Med Let Your Love Flow.
1: Mm. Og det ryr jo inn med både helsninger og noen svar på det premien.
0: Gærlig er det rette svar.
1: Ja, det bare gærlig egentlig. Bare gærlig, så vi skal få noen forsøk til før vi skal begynne å gi ut. Og jeg kan jo nevne en gang til. Vi skal jo trekke all premien klokka 11:30.
0: Mm.
1: Og premien er fortsatt som følger. Det er to bingopakker til tirsdagsbingo til Nea Radio.
0: Der kan også vinne radio. Mm. Der kan velge i mellom.
1: Velge i mellom premien. Mm. Og så er det to buffet for to personer hos Kaffe Langset. Og et gavekort til Halsen Kjøtt på Levanger. To gullvask til YX i Selbu. Og en gullvask på SO på Røros. Og vi har jo to spørsmål til publikum. Og det første er jo, hvor høyt er Tyholt-tårnet i Trondheim by? Jeg vet ikke hvor mange tårnet, men jeg tror bare ikke.
0: Ja, det rart, det kommer forskjellige svar.
1: Ja, det...
0: Hvis det det? Nei, men det vet jeg kanskje bare rett og galt i.
1: Nei, vi har ikke finnet ut det enda. Mm. Og så gir vi jo et annet spørsmål, og det er når laksefiskinga starter.
0: Da er det spennende å se, da måten du blir med i trekningen på er å sende inn SMS til 26114 med kodeord NEA og svaret ditt 88. Så skal vi trekke da klokka her 12. Så vi har nå fått flere helsinger om vi, og vi har fått en, skal vi se, har en helsinger her. Hilser til dere på hytta Kjønstogo. God helg, fredag med Herman Flesvig ønskes. God helg fra hilsen Svein og Stein og Pisa. Og da kjører vi jo på med det fredag, siden det er faktisk fredag også.

0: Yes, det ryr jo på, fortsatt på med helsinger da, vet du. Og nå har jeg kommet fra helt oppe i Oppdal, fra en Roger Spingseth. Han ønsker å sende en god og varm helsing til den som på tur opp Almanbergen nå.
1: Ja, ja, ja.
0: Og har lyst til å gi ham noe låt fra Vassengutene.
1: Ja, men med like Palma, kanskje?
0: Ja, vi prøver en.
1: Vi kjører på en, og ingen som stritter imot, så var det en.
0: Yes.

0: guttene det.
1: Det ryr jo fortsatt på med hestinger, Harald.
0: Ja, ja.
1: Det vi får på å si helsing fra Camilla Rønning. God aften, Trøndelag, og hei, mamma. Ønsker meg, har jeg ønskelåt, noe tilfeldig eller noe valgfritt fra Valis.
0: Oi, ja, ja, men...
1: Så jeg vet ikke hva du har finnet på, Harald.
0: Vi har noe på lager her, vet du.

0: Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Ja, det var noe hent å vore så, det...
3: Trille å høre det også, at man vil høre på oss.
2: Ja.
3: Bestående det. Det.
2: Nei.
3: Nei, vi har jo... Vi skal ha litt premieutdeling en kveld da, ute i Århold.
2: Ja.
3: Og vi tenkte jo å ta trekning av klokka her 12. Eller når klokka passer her 12.
2: Ja.
3: Og jeg kan jo nevne opp premien en gang til. Det to bingopakker til tirsdagsbingoen. Der premien enten i to bingoblokker eller en radio.
2: Mm-hmm.
3: Og så hyr du buffet for to. På Kaffe Langset oppe i Selbu gavekort på 300 kroner hos Halsen Kjøtt på Levanger To gullvask hos YX i Selbu Og en gullvask som på SO på Røros
2: Ja, så det en, da vi i tekningen på en av dem da, når du svarer på spørsmålet Mange ja. Som allerede har gjort det også.
3: Mange som har gjort det, men det ikke alle som har triffet ennå Så vi må jo ta en runde til meg her nå Og det første spørsmålet var jo om hvor høyt tualtårnet er
2: Ja, Det spennende.
3: Jeg vet ikke om folk er ute og måler noe, eller de bruker bare chat-GPT, det vet jeg ikke.
2: Står med tomstokk sikkert og er på målet ut.
3: Ja,
2: vet sikkert det.
3: Og så spørsmål nummer to var jo om når laksefiskinga startet.
2: Mm-hmm. Ja, der har kommet inn mye. Så nå det blir det spennende her også. Så det, måten det blir med trekninga på, det å sende inn svaret dårt til... på SMS til 26114 med kodeord NEA så vi med i trekningen
3: og vi kan jo komme et lite hint til den laksefiskingen
2: svaret bør være rett
3: svaret bør være rett, ja og så et lite hint da det på juni en gang
2: oh.
3: ja. Mer kan ikke gi, tror jeg
2: nei, det er nesten for mye hint også, egentlig
3: ja
2: Du har sagt det var på desember. Nei, det blir tull. Nei, så det bare å sende inn med SMS 2614, kodeord NEA, og svaret ditt på hvor høyt tualtårnet er, og om når laksefiskingen starter. Så gjør det mye teknikker. Vi får jo inn mye helsinger også. Det fylles jo opp her. Så de må bare sende mer også. Det er gjerne på samme måte inn, SMS 2614, kodeord NEA og Helsing. Og vi har fått inn den her, vil gjerne sende en hilsen til Svein. Jeg har en anelse av at han vil høre Fontena på Jungstorget av Sondre Ustad. Hilsen din kjære Pus Pisa. Da kjører vi på med den.

0: Mea Radio.
1: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i
4: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
5: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.

0: Yes, ja. Det ryr da på med helsinger da, vet du, Harald.
1: Det kommer mye helsinger.
0: Og nå har vi fått melding fra en som har sendt inn svar på spørsmålene, men som har glemt av ønskesang.
1: Ja.
0: Her står det at hun ønsker seg fjøsvisa til Vømmøl Spellemannslag. Kan vi sette på den,
1: ja,
0: tror
1: du? Ja, vi har jo en, vi har en live-versjon her til Hans Ropmo Porselen Band. Den tror jeg funker bra, jeg.
0: Prøv vi prøver den.
2: En hver bonde skal seg begive til nærmeste tettsted, for der la seg innskrive i nærmeste industri. Her!

0: Ja, det var kurskitt og fjøs, vet du.
1: Kurskitt og fjøs.
0: Og vi har jo lovt ut at trekning av premier klokken 11:30.
1: Ja.
0: Så nå skal jeg siste gang at vi leser opp premien og spørsmålene.
1: Mm.
0: Fyr inn og bikke her 12.
1: Så det bare å sende deg etterpå.
0: Mm. Og det fortsatt to bingopakker til tirsdagsbingo til Nea Radio. Der du kan enten vinne to bingoblokker eller en radio. Det kan du velge mellom selv.
1: Mm.
0: Og så er det to buffet for to hos Kaffe Langset i Selbu. Og så er det gavekort på 300 kroner til Halsen Kjøtt på Levanger. Og to gullvasker hos YX i Selbu. Og en gullvask på SO i Røros.
1: Ja. Så da med å svare på spørsmålene så er vi i trekningene på alle med premien.
0: Yes. Så nå må de høre nøye med, for det her er siste gangen vi leser opp det. Fyrer inn jeg blir trekning. Og det er to svaralternativer da. Det er to spørsmål. Og det første er jo, hvor høyt Tyholt-tårnet i Trondheim-byet?
1: Da er vi jo selve høgda på tårnet.
0: Det... Ikke meter over havet, men bare tårnet.
1: Mm.
0: Og så er det om, når starter laksefiskinga?
1: Ja, så da er det bare å sende inn svaret på SMS til 26114 med kodeord NEA, så blir vi trekninga på her.
0: Så det er vel i Helsing, Harald?
1: Ja, vi har jo Helsing her ute, så vi ser. Her står det. Ønsker god helg til Randi, Britt og Bjørn på Frosta med rallballturnering med Nordlands. Den har ikke vi finnet mye system her, men vi har Trønderlands til Nordlands. Da kjører vi på med den.

0: Ja, vi tilbake i studio her. Jon Sondre Borseth I Valleys. Jeg da, Jon Harald Utjus også. Så vi nå her med på Nea Radio, på Nattradio. Så vi holder på å finne halsinga mi. Det kjemper vi finne halsinga, og det bare å sende vekk flere til 2614 med kodeord Nea. Så her har vi fått inn en fra... Vi har fått inn her Ønsker min verste og tullåtaste Verste venn med 40-årsdagen I morgen Vi blir da ikke noe gamle, tror du Gleder meg på feiring I morgen Hilsen direktøren Vil høre den glade 40-åring
1: Ja, det var den første gamlelåten som har vært I ønsket I kveld også
0: Det bra
1: Så bare kom med mer
0: Kom med mer, det like mye

0: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
1: 3-4!
2: Lørdag 30. mai klokka 9 det storbømmelfest i Folkeparska.
3: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
4: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
5: Billettene kjøper du via vommel.no.
4: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegang.
6: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
7: Ja, den, vi kjenner med enda, kommer inn enda flere helsinger her åt oss. Så.
8: Helsinger, og så kommer det inn svar på spørsmålene vi har gitt i forhold til premier.
7: Ja, det bra. Nå passerer det her 12 da. Så.
8: Klokka har passert her 12 da. Så nå har datamaskinen allerede trekt vinnere av alle de fem premiene.
7: Ja.
8: Og vi kan jo nevne da svaret på begge spørsmålene.
7: Og for at spørsmålene var, for vi kan jo ta først da, hvor høyt tyholdtårnet?
8: Da var det hvor høyt det.
7: For at det du som vil svare.
8: Jeg tror det var 124 meter.
7: 124 meter.
8: Mm.
7: Og da den som svarte rett på det, vet nå, det ligger noe godt an da, til trekninga i hvert fall.
8: Så. Og så har vi jo et spørsmål om når laksefiskingen har begynt.
7: Ja.
8: Og da fikk du jo et lite hint da. Og det, det på juni en gang.
7: Ja.
8: Da og svaret der jo 1. juni.
7: Ja.
8: Så det gjør bare om noen dager.
7: Oi, oi, da det bra å slenge seg ut i å fiske.
8: Så det mange som har brukt, jeg vet ikke om man har vært og kikket på regelboka, eller om man har vært om vårt dyholdtårne, eller brukt GPT, det vet ikke mye.
7: Nei, det ikke godt å vite.
8: Men datamaskinen har i hvert fall trekt ut vinnere, og har ikke tenkt å si hva de vinner, men jeg tenkte å bare ramse opp dem som har vinnet.
7: Mm. Og
8: det Gunhild Engan, og så Himien Frank Fuglem, og så Himia Rita Olaug Armli, Martin Evjen Kallar, og en Paul Steinar Flakne.
7: Gratulerer.
8: Og de kommer til å få en SMS når etter klokka 12, så vi får sendt deg litt.
7: Da er det bare å vente svenning da, vi er ferdig med konkurransen for i dag.
8: Mm.
7: Men det er fortsatt bare å sende inn flere helsinger. Vi har fått inn en del her nå, og vi fikk jo inn en helsing her om ønsker meg, sier gubba, med den gamle loven. Da kommer den her.

0: Da vet du, det kommer inn mye helsinger, og det mye bra jeg ønsker låter også. Det ikke noe bra musikksmak på mi.
1: Nå har vi jo fått en helsing fra Niklas Dyrhaug, og vet ikke om det er han selv eller om det er en annen, men her står det i hvert fall, ønsker folk en god helg fra HN, og ønsker å høre Mønsåsfest til Too Far Gone, siden det dugnadshelg på taket på uthuset, åt Siri og Ingum.
0: Ja, nei, men vi har den her, så da er det bare å kjøre på.

Det var tufagående, og det kommer jo inn flere helsinger, vet du, så det, vi må nå bare holde på videre. Jeg har fått inn helsing fra Gjerdrum, Ole Ivar med fam. De sender helsinger til bestemor Gerd og ønsker Stage Dolls, Wings of Steel, så kjører vi på med det. Trøndersk musikkhistorie.

0: fadersk musikkhistorie.
1: Nå skal vi til en av dem som har blitt verdenskjent, både hita og utaskjærs damming, må vi kunne si. Stage Dolls, de ble kjent i USA. En av trønderske stoltheter over dem alle. I studio, DJ Charlie og Stian Elvrum presenterer nok en låt i serien Trøndersk musikkhistorie. Vi har kommet til Stage Dolls og Wings of Steel. Da er vi på Torstein Flakne igjen, Terje Storli og...
2: Ja, det var vel... Det var vel... Tror jeg det var Krokstad som spilte en gang igjen, eller så er Morten.
1: Ja, og... Hvordan skal jeg begynne hjem når vi skal snakke om Stage Dolls?
2: Nei, de prøvde seg i USA og kom inn på listene midten av 80-tallet med Love Christ da. Så noen som mener at de kanskje var litt sen ut i USA, men utrolig sterk musikk og står seg fortsatt, og guttene spiller fortsatt. De er faktisk i Trondheim Spektrum etter hvert.
1: Og det lages stadig vekk ny musikk,
2: ja,
1: som treffer både hjerter og mer til.
2: Absolutt.
1: Og er det jo noen som er velkjent, altså bassspillingen for eksempel til, vi kan ikke snakke mye om Torstein Flakne og Trommisa.
3: Det skjedde noe kødd i computeren her, så vi kjører på med andre helsing, og da fikk vi en helsing til Dok 2 på radioen. Takk for fin musikk, samtidig helsing til Norun og Steinar nedi Mossingan og Randi Britt og Bjørn på Frosta. Helsing fra Rita og Tore på Haugaroa, ønsker å høre Sommernatt i Froland.

0: Heia Radio, verdens beste trønderradio.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Hei, det er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.
4: Du, si noe skitten til meg.
5: Bilen din.
4: Nå da?
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
7: Nea Radio.
8: Ja, da vi tilbake opp med, og det jo ikke at det lange tida at det, så hvis det noen som har noen ønskelåter, så må de komme ganske fort der. Vi har fått inn en helsinger nå, du har fått en på skjermen, Sondre, ikke det?
9: Ja, det har jeg fått, ja. Jeg vet ikke hva sang det var som kom med, hva helsing du tenker på nå, men...
8: Nei, for at jeg ser det dukke opp en her fra Johan til Stina og Lise. Da ønsker hånd i hånd til Tobias Sten.
9: Ja.
8: Da, ja.
9: Nei, vi må sette på den, Harald.
8: Vi setter på den. Ja.

0: Det var Tobias Sten med hånd i hånd. Så vi begynner å limme slutten her med noe sånt.
1: Ja, vi må vel benytte anledningen til å takke for oss.
0: Ja.
1: For enda i en nattradiosending.
0: Ja.
1: Og tusen hjertelig takk til alle som har hørt på og sendt inn helsninger og svar på spørsmålene.
0: Ja, så det dem som har vunnet premie, så kjenner SMS etter kort om hvordan skal gjøre det videre. Og vi vil jo takke fra oss i Vellis, Jon Harald Utus etter nøye.
1: Og jeg heter for Sondre Borseth.
0: Så avslutter vi med Johans og Line Dance.

0: Sendingen presenteres av
1: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa
0: og
2: Elektrobutikken Elan på Domus Røros.

0: Vi skulle prøve å lete oss fram til litt mer svingmusikk fra sidegubba, som kanskje ikke var så nødvendigvis så godt kjent. Og jeg skal nå personlig si, ikke en forkleinelse for Petter Øyen, men jeg egentlig litt fan av tiden der Magne Almås også sang, da.
1: Ja, Magne, han, da. Ja. Fortjener for å blomstre litt, han.
0: Ja, da, vi anbefaler for øvrig den rosa plata, som kjært barn har mange navn.
1: Den med terningene på.
0: Den med terningene på, ja.
1: Lørdag er fest, ok?
0: Vet du hva det betyr hvis det henger terning til speilet?
1: Du kjører Volvo?
0: Ja, blant annet. Nei, det betyr noe.
1: Det mat igjen nå.
0: Det her fra helt annen plate enn Rosa-plata. Jeg skjønner ikke hvorfor vi begynte å snakke om den, men det var Nei. Fordi at Magne... Jeg tror den fra Bykar-plata.
1: Bykar, ja. Det er ikke verst å være Bykar, eller?
0: Hør historien her nå. Det her golfbanen.

0: Den gode musikken fortsetter om få strakser med den her.
1: Ja, det var du, det var jeg, og det var sommer.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: 3, 4!
4: Lørdag 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
5: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
6: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
7: Billettene kjøper du via vommel.no.
6: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
8: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

0: Ja da, vi fortsetter med dansband Jukebox, og nå skal vi til enda mer rotløs, for de står jo på dem også, vet du, og lager sine flotte hitter.
1: Den her er fin, vet du.
0: Ja. Bare i natt.

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best.
1: Der skulle vi ha vært i kamp, da hadde det gått an.
2: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
3: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm igjen. Jeg ble livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
2: Gode tall.
3: Gode tall, ja.
2: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, Fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret av sau. Varmt velkommen!
5: Husk, 17. og 18. juli, raserfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og raserfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: Sendingen presenteres av
7: Trygg Trafikk Trøndelag
6: og
8: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.

0: Ja, det synes jeg de har vært med nye radio på Cruise til Kiel, men det har de vært med på, gjengen i Too Far Gone.
1: Men kan jo de bli med frem til også?
0: Det kan det fort skje, altså. Og de er hjertelig velkommen i hvert fall.
1: Og, vi skal nå på tur kvart år foreløpig.
0: Ja, det er sikkert det, ja. Ja. Og hva er det som skjer da, hvis man stiller seg til og så finner seg selv inne i speilet da, og ser på seg selv og tenker, hva tenker man da?
1: Ja, jeg best, hittest.
0: Hva var det de tenkte, Petter og Kone, når de framførte den her i CT i Too Far Gone, best i T?

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert annet kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på dyngtelefon 73 81 73 50.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Søndag 31. mai klokka 18 det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 I premia. Gratis kaffe I pausen. Ta turen.

0: Nå, vet du, skal vi gjøre oss klar for en fantastisk guilty pleasure. Det er jo selveste Shania Twain som er på her i dansband Jukebox Charlie.
1: Ja, kanadisk superstjerne.
0: Ja, fantastisk. Se ham på TV-en hvis du har mulighet. Her er hennes Honey, I'm Home. Og det her er oppskrift.

0: skal til en trøndersk storherlig sak her nå. Vi skal snakke om traktor. Og da er det jo cirka sånn som dere her.
1: Køp og kjøpte John Deere, er det?
0: Ja, og det her er den nyeste versjonen da, når de fikk hjelp av en Tommy Hvitmark, tror jeg det var, som slå seg med på Two for Gone. Her er fra deres andre plateutgivelse, den er framført dem til og med på Tore på sporet i sin tid.
1: Ja.
0: Her er selvsagt Two for Gone.
1: Loven på ler, sikkert.
0: Ja, det var med ler også, ja, vet du. Her er

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: 3, 4!
3: Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
4: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
5: Vi hamstrer og hamstrer i sivilisasjonens endetid.
6: Billettene kjøper du via vommel.no.
5: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegang.
7: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding fra Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Haldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Karin Sæter ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt...

0: Nå skal vi til noen som er kanskje ikke nødvendigvis oftest blir spilt på radio, men de spiller ofte i diverse kulturhus rundt omkring.
1: Latter og glede gjengen.
0: Latter og glede. Lenge, lenge leve.
1: Hva nå den, du?
0: Ja, vi skal ikke til den, jo, men vi skal til en av deres forestillinger. Det som synes er flott, at de klarer jo å skape catchy låter.
1: Ja, ja.
0: Den her svingende...
1: Kreative gutta.
0: Ja, det svinget og den her, og artighet, det varer jo som kjent lengst. Ja.

0: Dansman Jukebox kjører på, vet du, med selveste DJ Charlie ved min side her. Det flott, god dag.
1: Ved din side, ja.
0: Ved din. Ja, vi skal ikke til Sven Ingvars.
1: Nei, ved din side,
0: ja. Ja, vi skal kanskje gå litt ut av sjanger her nå da, til Ingrid Vårvik, men ja. Det jo bestilt, så.
1: Ja, jeg jente fra Melhus, fra Ler. Unge jente, fremadstormende.
0: Mm. Fantastisk.
1: Fått lov om Mr. Wallen til å lage låten på norsk.
0: Ja, fantastisk. Her elsk noen.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengervekt på 1.500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
5: Programmet presenteres av
6: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: En stor takk til deg som med oss spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset.
5: Heimdal. Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Loth, Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen.

0: Du er noe heldig som sett på den siden der av, av studiobordet, DJ Charlie.
1: Jeg har valgt siden selv. Ja. Jeg har bra utsikt da, vet du, som sitter her.
0: Ja, det er akkurat det. Kon-Tiki.
1: Kon-Tiki, ja. Da må hun ikke Brannstaden, da. En populær duo.
0: En kvinnes mann. Ja, hvor populær er de?
1: De er veldig populære. De har spilt inn noen Furulunds tidligere, men nå kjører de som duo, og det Rune og Roger, som heter.
0: Ja.
1: Så en låt jeg får mye spørsmål om når jeg er ute og spiller.
0: En kvinnes mann.

0: straks får du den her flotte låten.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Lørdagen 30. mai er det bømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går bømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
4: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
5: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
3: Ja.

0: Det vanligste kjørtøyet å ta med seg til Kiel, vet du hva det er? Nei. Det er ikke noe mange som hjelper med.
1: Men det er vanlig for meg å spille litt Karina Dala, hvertfall.
0: Ja, i aller høyeste grad. Vart spilt mange ganger i løpet av Nya Radios krus til Kiel.
1: Ja.
0: Første helga i november, hvert eneste år. Ja. Men bare å notere seg med en eneste gang.
1: Tradisjon.
0: Ja. Ok, så du skal introdusere Karina Dala, eller noe av det?
1: Nå kommer jeg i pick-up-trykk.
0: Hun gjør det. Vær så god. Det

0: Du, Charlie, har fått ønskeplater, og vi får jo stadig vekk meldinger om folk som vil høre låta her i Dansband Jukebox.
1: Ja, det er jo folk som kjenner at oss på radioen blir kjent at...
0: Det er godt gjort! Ja,
1: det er du som er på radioen.
0: Det er vi som er så kjenner.
1: Det er du som er inne i radioen.
0: Ja, vi som er så kjenner til å prøve å sitte i ro og fred her, da.
1: Ja, jeg treffet på en trivelig kar oppe i Sokndalen, han husker jeg. Så er det noen damer som har spurt om, men kanskje vi skal til han i Sokndalen nå, Tormod.
0: Vi skal til Jon og Gill i hvert fall.
1: Nei, det er din Tormod, det er en Lasse. Det er en Lasse.
0: Lasse, ja, men da TV-en Tormod etterpå.
1: Ja, vi gjør det.
0: TV-en Lasse nå.
1: Lasse fra Heimdal.
0: Ja.
1: Han ønsker seg en låt.
0: Kiki Danielsson, Jon og Gill.